0: marketing.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad!
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
4: Radio među ljudima.

mogao da živi bilo gdje, bez mora, možda s nekom rijekom. Bacim nazad pogled i vidit ćeš nemoguće. Letim, ja letim, a ti pričaš, i vrijeme je već prošlo, i već smo daleko. Možda ćeš i ti da poletiš, srešćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić, sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu uz počasnu paljbu. Generala je na vječni počinak ispratilo na desetine hiljada građana. Darko Mladić, sin general Ratka Mladića, održao je potresan govor na sahrani, istakavši da je general u svojoj smrti po drugi put ujedinio srpski narod, prvi put kada je otišao da ga brani i danas na ispraćaju. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas će u Doboju prisustvovati obilježavanju 31. godine od kada su Srbi iz Vozluće i doline Krivaje protjerani od strane takozvane armije BiH i muđahedina koji su tada ratovali u sastavu te vojske. U Doboju će danas biti održana i akademija. Riječ je o jednom od najvećih stradanja srpskog naroda tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Marš stazama egzodusa, kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu kada je srpsko stanovništvo Vozuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta, bit će održan u četvrtak 10. septembra. Predsjednik Milorad Dodik doputovao je u Jerusalim gdje će se sastati sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom III. I prisustvovati obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa kao počasni gost. Dodik je po dolasku u Izrael napisao na X-u da su dočekani kao istinski prijatelji i da se danas očekuju brojni razgovori o saradnji i unapređenju odnosa. Dodik će prisustovati i prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Na brdu Herzl prisustovaće nacionalnoj komemorativnoj službi na parceli velikih vođa nacije. U delegaciji Republike Srpske i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. Na području mjesne zajednice Prekaje u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara uslijed kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Požar koji je sinoć djelimično lokalizovan, kaže načelnica Drvara Dušica Runić, tokom noći se ponovo razbuktao u rejonu sela Kamenica. Vrši se mobilizacija raspoloživih snaga civilne zaštite, a po potrebi građana, radi pružanja pomoći ugroženom stanovništvu, izvršava zadataka zaštite i spašavanja. Danas će biti isplaćene uvećane avgustovske penzije, povećane za 3,55% na osnovu odluke vlade o vanrednom usklađivanju. Za isplatu avgustovskih penzija u budžetu Srpske obezbjeđeno je 187 miliona maraka. Ovo je drugo povećanje penzije u ovoj godini jer su redovnim usklađivanjem penzije za januar povećane za 6,25%. Podsjećamo, u prošlom mjesecu penzionerima je isplaćena i jednokratna pomoć od 80 do 120 maraka zavisno od visine penzije. Ruske oružane snage izvele su masovan udar na kompleks ukrajinske vojne industrije, uključujući Kijev i Kijevsku oblast, saopšteno iz Ruskog ministarstva odbrane. Oštećeni su transportni, logistički i distributivni centri za vojni teret u Kijevu i Kijevskoj oblasti.

i ranije najavljeno, te da je trenutno jedini prijavljeni kandidat. Inače, kandidature za predsjednika FIFA mogu se podnositi do 18. novembra. Njemački fudbalski stručnjak Hansi Flick, koji je trener Barcelone već u treću sezonu, oborio je jedan rekord u španskoj ligi. Naime, nakon uvjerljive pobjede Barcelone 5-0 na gostovanju na stadionu Mestalla kod Valencije, Flick je 60 kola ukupno sa ekipom na vrhu tabele La Lige. On je tako nadmašio rekord koji je držao legendarni fudbaler, ali i poznati trener Johan Cruyff. Holanđanin je svojevremeno tokom svog trenerskog mandata predvodio Barcelonu do prvog mjesta na tabeli u 59 prvenstvenih kola. Inače, Cruyff je to učinio u ukupno 8 sezona, dok je aktualna sezona u Barceloni tek treća za 60-godišnjeg njemačkog trenera. Drugi teniser na svjetskoj rang listi, Aleksandar Zverev iz Njemačke, plasirao se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Amerike u Njujorku. On je savladao Italijana Luciana Darderija 6-2, 6-2 i 7-6. Inače, ovom pobjedom Zverev je ostvario zaista nesvakidašnji rezultat. Naime, on je jedini teniser u ovoj sezoni koji je stigao do četvrtfinala na sva četiri Grand Slam turnira. Zvereva u borbi za polufinala očekuje duel protiv Holanđanina Botika van de Zandschulpa, koji je u tri seta savladao Francuza Artura Rinderkneša. A brojni favoriti prije same završnice ispali su i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Jedna od glavnih favoritkinja, Poljakinja Iga Świątek, izgubila je od kineskinje Qin Wen Zheng, koja je 120. na svijetu. Poraz je, kažu novinari koji su u Njujorku, nevjerovatan, jer je 5-0 povela u prvom setu Świątek, a kineskinja osvojila ukupno samo 6 poena, a onda je osvojila 7 gemova za redom, set i onda prilično lako i drugi set. U sljedećem kolu igraće protiv Eleni Rybakine iz Kazahstana, koja je lakše od očekivanja savladala Japanku Naomi Osaku sa 6-1 i 6-4. Rukometni klub Partizan u društvenim mrežama najavio je povratak u Ligu šampiona nakon 13 godina. Pred njima je izuzetno težak zadatak. Podsjećamo, Partizan je dobio specijalnu pozivnicu EHF-a i smješteni u grupu A, gdje su Fikze Berlin, mađarski Vesprem i portugalski šampion Porto. Novi format Lige šampiona u ovoj sezoni podrazumijeva 24 učesnika, raspoređena u 6 grupa sa po 4 ekipe. Partizan će evropsku sezonu u Ligi šampiona otvoriti 10. septembra u Beogradu u hali Aleksandar Nikolić protiv Fikzea iz Berlina. Iako je ostalo još 8 nastupa do kraja sezone Formule 1, vozač Mercedesa, Britanac George Russell, rekao je medijima da smatra da ima veoma male šanse da stigne timsku kolegu Kimija Antonellija u borbi za titulu. Antonelli je na velikoj nagradi Italije napravio nevjerovatan rezultat. Zbog kazne startova je sa 19. pozicije, na kraju je uspio da zabilježi čak uvjerljivu pobjedu ispred Russella i Verstappena. Antonelli nakon 13 nastupa ima 267 bodova, 65 više od Russella. Toliko o sportu.

0: vijesti. Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić sahranjen je na Topčideskom groblju u Beogradu uz počasnu paljbu. Generala na vječni počinak ispratilo na desetine hiljada građana. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održao je potresan govor na sahrani istakavši da je general u svojoj smrti po drugi put ujedinio srpski narod, prvi put kada je otišao da ga brani i danas na ispraćaju. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas će u Doboju prisustovati obilježavanju 31. godine od kada su Srbi iz Vozuće i Doline Krive protjerani od takozvane armije BiH i Mujahedina koji su tada ratovali u sastavu te vojske. U Doboju će danas biti održana i akademija. Riječ je o jednom od najvećih stradanja srpskog naroda tokom odvojeno-otadžbinskog rata. Marš stazama egzodusa kojim se simbolično podsjeća na 1995. kada je srpsko stanovništvo Vozuće i širok okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta, bit će održan u četvrtak 10. septembra. Predsjednik Milorad Dodik doputovao u Jerusalim gdje će se sastati sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom III. I prisustovati obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Pereza kao počasni gost. Dodik je po dolasku u Izrael napisao na X-u da su dočekani kao istinski prijatelji da se danas očekuju brojni razgovori o saradnji i unapređenju odnosa. Dodik će prisustovati i prijemu povodom 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Na brdu Herzl prisustovaće nacionalnoj komemorativnoj službi na parceli velikih vođa nacije. U delegaciji Republike Srpske vršila s dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. Na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara zbog kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Požar koji je sinoć djelimično lokalizovan, kako je rekla načelnica Drvara Dušica Runić, tokom noći se ponovo razbukta u rejonu sela Kamenica. Situacija na svim požarištima na području Trebinja jutros je stabilna, vatrogasne ekipe i dalje dežuraju na lokacijama Zupci, Trebinska Vrda i Poljice kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju aktiviranja požara. Bileški vatrogasci ugasili su požar na području sela Korita i nastavljaju da prati situaciju. Pokušaj oživljavanja crnomorske inicijative za žito uvođenjem rusko-ukrajinskog moratorijuma na napade u Crnom moru su potpuno neprihvatljivi i nerealni, ocijenio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. To je nemoguće kontrolisati, rekao je Lavrov. On je naveo da su se Zapad i Evropa, izgubivši sposobnost da dominiraju, pretvorili u teško ranjenu zvijer i time postali opasniji. Prognoza vremena. Tokom dana u Srpskoj sunčano je vrlo toplo. Temperatura danas od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radio Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, uslijed kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Požar koji je sinoć djelimično lokalizovan, kaže načelnica Drvara Dušica Runić, tokom noći se ponovo razbuktao u rejonu sela Kamenica. Vrši se mobilizacija raspoloživih snaga civilne zaštite, a po potrebi građana radi pružanja pomoći ugroženom stanovništvu i izvršavanja zadataka zaštite i spašavanja.
1: Ne mogu reći da je stanje dobro, jer već četvrti dan se borimo sa vatrenom stihijom, pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajtez i selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar-Glamoč. Goli više, najmanje 200 hektara visoke šume na potezu iz

između Drvara i Glamoča i zaista evo mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim noćas poslije 12 opet je buknuo požar. Jučer smo proglasili stanje elementarne nepogode, odnosno prirodne nesreće. Obratili se za pomoć i Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske. Dobili smo saglasnost i od Federalne uprave civilne zaštite da oni mogu ući na teren federacije i danas očekujemo pomoć vatrogasnih jedinica iz Laktaša i iz Banja Luke. Zaista jednostavno nepredvidivo je zato što učini se u nekom momentu da nema više požarišta i da smo uspjeli sanirati, međutim vatra jednostavno bukti sa svih strana. Noćas je buknuo i novi požar u selu Kamenica sa druge strane grada, a nedaleko od Drvara, odnosno u selu Boboljusci, prema Drvaru koji danas pripadaju u gradu Bihaću, također bukti požar, dole su mještani već 4 dana od petka angažovani na gašenju. Gorili su stambeni objekti prvu večer u subotu večer na području opštine Glamoč na samoj granici sa opštinom Drvar, a što se tiče udaljenosti, juče na primjer u zaseoku Donji Kajtezi vatra je došla do 10 metara do 5 metara do kuća, ali to smo uspjeli odbraniti i spasiti. Isto je bilo situacija u selu Savići, ista je mjesna zajednica, znači sve je na istom, jako blizu kuća, znači 5 do 10 metara je dolazila vatra juče. Jutro se opet gori, ali je malo dalje od kuća, nekih 500 metara je od kuća i ekipe su opet otišle na teren. Bili su cijelu noć su gore, vatrogasci nam ne spavaju već 4 dana. Mi ovim putem se zahvaljujem zaista i svim sugrađanima koji su se odazvali i ljudima koji su već konstantno na terenu i mještanima i dežurnim ekipama i civilnoj zaštiti, kantonalnoj, federalnoj i oružanim snagama, generalu Bošnjaku, Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske. Zaista svi su nam se stavili na raspolaganje i svako u okviru svojih zakonskih mogućnosti je učinio i dao maksimalne napore da prevaziđemo ovu katastrofu koja nas je zadesila.

0: 10 je časova i 16 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Osim požara, nedostatak padavina i visoke temperature ostavljaju posljedice i na poljoprivrednu proizvodnju. Kod pojedinih kultura rod je već oštećen, a konačne razmjere štete tek će biti utvrđene. Iz resornog ministarstva upozoravaju, bez razvijenog sistema navodnjavanja i osiguranja, poljoprivredna proizvodnja u budućnosti bit će sve teža. Sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelkom Kuzmić razgovarala Milica Čubrilović.
1: Da li je već poznato kakve će posljedice ostaviti suša na ovogodišnji rod?
2: Mi možemo da vidimo na terenu da naravno da je kod određenih kultura suša doprinijela tome da mi imamo nekvalitetan rod, ali isto ne možemo generalizovati i globalizovati. Mi u voćarskoj proizvodnji imali smo ogromne količine. Naravno, tamo gdje nisu primijenjene sve agromjere na kojima mi radimo i evo već godinama sa poljoprivrednici ne samo što razgovaramo o tome, nego dajemo velika sredstva kako bi zaštitili svoju proizvodnju, a to je 60% za navodnjavanje u sve ostale mjere. Mi kao ministarstvo apsolutno ne možemo dozvoliti da mi govorimo o posljedicama nečega, nego o strategijama kako da zaštitimo naše kulture od suše, od klimatskih promjena i svega ovog što možemo da vidimo kako danas, tako i u budućnosti sigurno.
1: Evo, kada govorimo upravo o strategijama, koje mjere resorno ministarstvo i vlada preduzimaju koje idu u korist poljoprivrednicima kako bi se ublažile same posljedice suše?
2: Mjere su naravno na terenu, mi smo svakodnevno, pa evo i danas sa poljoprivrednicima u Doboju, svaki dan smo negdje i naše savjetodavne službe. Mi ćemo vidjeti koje su razmjere te štete, ali naši poljoprivrednici znaju da bez osiguranja i navodnjavanja, za što mi izdvajamo sredstva, jednostavno u budućnosti će biti neozbiljno i nemoguće baviti se poljoprivrednom proizvodnjom. Mi zajednički sa njima donosimo ove strategije i mjere i rezultat toga imamo da agrarni budžet koji je prije nekoliko godina bio 75 miliona, danas iznosi 180 miliona uz sve one dodatne mjere koje imamo, a to je mađarski program, bjeloruski program na koji smo veoma ponosni. Evo, traktori se i danas dijele i mi ćemo kroz koji dan u rekordnom roku podijeliti svih 84 traktora.
1: Koji su osim suše izazovi sa kojima se naši poljoprivrednici još suočavaju ove godine? Bilo je tu i šteta od nevremena pa i afričke kuge svinja.
2: Tako je, mogli smo da vidimo i u Hercegovini, ali i u drugim dijelovima Republike Srpske. Imali smo te superćelijske oluje, mada moramo priznati da zaista ovo što možemo danas da vidimo u Republici Srpskoj je da mi imamo najmoderniju protivgradnu zaštitu u regionu i kada smo mogli da gledamo, pa čak i u evropskim zemljama koje su naprednije od nas, Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, u obližnjim zemljama Hrvatskoj, Srbiji, gdje su zaista bile ogromne posljedice štete od grada leda. Mi smo to imali sporadično. Dakle, naš protivgradni sistem je zaista snažan, moćan. Mi pa sigurno svaka 2-3 mjeseca postavljamo dodatne protivgradne stanice, automatske protivgradne stanice i protivgradna zaštita u Republici Srpskoj djeluje kako treba. Također, vaše pitanje je bilo i u vezi sa afričkom kugom svinja.

0: Možemo da vidimo da u regionu imamo žarišta gdje se radi o desetinama hiljada bolesnih životinja. Mi smo u Republici Srpskoj imali na pograničnim područjima sporadične slučajeve. Uspjeli smo svi zajednički, i veterinari i inspekcije, naravno ministarstvo nesumnjivo, ali i naši poljoprivrednici bili su odgovorni, odgovorno se svi ponašamo u tom lancu i evo nije nam se ponovilo ono iz 2023. godine, tako da je stanje stabilno.
1: Proizvođača uvijek brine plasman i cijena proizvoda. Može li ministarstvo obećati siguran plasman proizvoda?
0: Sa otvorenim granicama i otvorenim tržištem bi bilo neozbiljno obećavati sigurni plasman. Ali ako mi imamo opet naše podatke i ove statistike da mi postičemo sve što se proizvede, znači to negdje i završi. Pa evo imali smo prije dva mjeseca u vezi sa pšenicom gdje je bio dobar rod, gdje smo imali velike količine pšenice i naravno da je sve otkupljeno. Prije svakog završetka određene proizvodnje mi razgovaramo sa otkupljivačima u pogledu njihovih kapaciteta za otkup, kako i skladišnih, a tako i cjenovnih, i onda naravno našim mjerama pomažemo poljoprivrednicima da ukoliko ta cijena nije odgovarajuća negdje budu oni zadovoljni sa konačnom cijenom u konačnici, dakle kada se doprinosi dodaju ovoj otkupnoj cijeni. Naravno da što je manja zemlja manje može da kontroliše cijene uvoza. Republika Srpska bi samostalno to uradila da nemamo odluke koje se donese u Sarajevu koje se tiču uvoza, na koje nažalost mi ne možemo da utičemo, ali da u Republici Srpskoj sva proizvedena poljoprivredna dobra se i plasiraju i prodaju.
1: Rekli ste da je agrarni budžet povećan sa 75 na 180 miliona maraka godišnje. Koji su to vidovi podrške našim poljoprivrednicima? Neke ste već spomenuli.
0: Mi imamo različite vidove podrške i zaista naš poljoprivredni proizvođač dobija sredstva iz ministarstva, to jest iz budžeta naše republike po više osnova. Mi podržavamo sve proizvodnje, da ih ne nabravim, povrtarsku, voćarsku, stočarsku, mljekarsku, pčelarsku, dakle sve što se proizvodi u našoj republici. Također, pored ovog, mehanizaciju, traktore, preradu proizvoda, opremanje objekata, izgradnju objekata i niz drugih mjera kako bi ljudi radili, a i ostali na selu. Jasno nam je da moraju da imaju i dobru infrastrukturu. Ono o čemu smo razgovarali, poseban akcenat, i tu dajemo najveću podršku na protivgradnu mrežu za navodnjavanje i za osiguranje. Tu učestvujemo ili 60 ili 70%, jer tim strateškim mjerama želimo da zaštitimo naš proizvod i naši poljoprivrednici, evo, mislim da su i sami sada svjesni, kada vidimo na terenu gdje se navodnjavalo, mi imamo kvalitetan proizvod, tu apsolutno nema potrebe da govorimo o suši, a gdje to nije urađeno, imamo proizvod koji nema ni kvantitet, ni kvalitet.
1: Hvala vam mnogo na vremenu izdvojenom za RTS.

0: 10:28, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Zajednički talas. Nakon rekordnih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, a najviše su stradale povrtarske i voćarske kulture. Veliki gubici očekuju se i u proizvodnji kukuruza, što dodatno otežava obezbeđivanje hrane za stoku. O posljedicama suše na poljoprivredu, stanju usjeva i očekivanjima za naredni period sa profesorkom Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Danijelom Kondić, razgovarao kolega Draško Ratković.
1: Evo imamo situaciju da početkom septembra je obustavljena škola zbog visokih temperatura, malo prije sam čitao prognozu, 37 stepeni je najavljeno za polovinu ove sedmice, to je skoro pa polovina septembra. Izuzetno toplo ljeto je za nas, pa još ono kalendarski, ali možemo reći već i jesen, da je topla, ono što je karakteristika suša, bez padavina. Sve je to uticalo na poljoprivredu ove godine.
2: Tako je. Tako je. Imamo sušu koja više nije incident, već je redovna pojava. Više faktora loših po poljoprivredu i generalno po situaciju ekološku u našem podneblju. Temperature izrazito visoke, nedostatak padavina zajedno u sadejstvu izazivaju pojavu suše koju definišemo kao nedostatak dovoljnih količina vode u zoni korijena, dakle u rizosferi, odakle biljka najvećim dijelom uzima vodu, ali i hranjive materije. Također visoke temperature izazivaju kao i kod nas zagrijavanje biljnog organizma. Biljka mora da transpiriše

0: da snižava temperaturu, da troši vodu. Ukoliko je nema, piljka djeluje naravno stresno, a stres onda ima dalje za posljedicu redukciju prinosa, redukciju ne samo kvantitativno, već i kvalitativno i pogoršavanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda.
1: Negdje na početku, sjećam se, na proljeće, pa možemo reći na početku, je to nekako bilo, to sve izgledalo sjajno. Pogotovo da. Za voćare. Sve je krenulo na vrijeme, jeste. Sve je bilo odlično, nije bilo leda, nije bilo mraza.
0: Jeste.
1: Međutim, oni su nekako, čini mi se, onda prvi stradali od ove suše.
0: Jeste, ova je godina, možemo je ocijeniti u smislu zametanja plodova i u voćarstvu bila vrlo povoljna. Međutim, pošto su voćne vrste također ugrožene pojavom suše, plodovi su naravno ostali nedovoljno sočni. Također i kod njih se kao i u ratarskoj proizvodnji javila posljedica smanjenja ukupnog prinosa, odnosno ukupne rodnosti.
1: Ono što je bilo specifično, tu je rod, ali nema kvalitet, to kažu voćari, tako da će oni tu biti mnogo na kvalitetu, jer nije bilo, kao što ste rekli, dovoljno vlage da
0: tako ti plodovi budu sočni. Tako je, voda je, pa mislim, 70, oko 70 do 80% biljaka čini voda i naš organizam u najvećem dijelu također čini voda. Voda je komponenta živih organizama. Prema tome, sve što je vezano za taj faktor života vezano je za naš život, za našu biologiju i za sve ostalo.
1: Kad govorimo o poljoprivredi, o žitima, pšenica je skinuta sa polja. Kako je to bilo? Oni su imali problem sa sušom, ali čini mi se da su možda uhvatili malo.
0: Inače, pošto mi proizvodimo na našim sjetvenim površinama više zbog produktivnosti ozime sorte, onda one se skidaju u julu, početkom u prvoj dekadi jula, ako govorimo o pšenici, ječam još i ranije. Prema tome, one izbjegnu ova dva najsušnija mjeseca, juli i avgust, čak i suša u julu, možemo reći da pozitivno djeluje u smislu pripreme zrna za žetvu, smanjenja vlage, što je onda pozitivno. I u tom smislu gajenje ozimina jeste sigurnija proizvodnja u ratarskoj proizvodnji. Međutim, imamo i druge biljne vrste. Pšenica nije jedina strateška biljna vrsta. Strateške biljne vrste su i kukuruz i soja, a ovo su biljne vrste koje su još uvijek na otvorenim površinama, još uvijek izložene djelovanju.
1: I stradaju.
0: Tu ćemo imati za posljedicu snižavanje prinosa. Ovo su biljne vrste čiji metabolizam je najintenzivniji, koji reproduktivnu fazu doživljavaju upravo tokom jula i avgusta. Znači, ukoliko želimo, a želimo, pošto se poljoprivreda bavi proizvodnjom hrane, a hrana je uslov života, moramo se više, dakle, posvetiti pažnji i sistemski rješavati pitanje snabdjevenosti vodom, biljaka vodom, odnosno cijelom poljoprivredom. S obzirom da, kažem, više sušenje, sušenje nije neka rijetka pojava, već je to, sušni periodi su sve više duži, temperature su također sve više.
1: Obramo rekao da je u Banja Luka konkretno najviše toplih dana imalo u ovom mjesecu. Mislim da je 20 nešto dana bilo iznad 30 stepeni.
0: Tako
1: svi su rekli da je obaljeno. Govorimo to o Banja Luci, ali to je samo primjer onoga što se dešava u cijeloj Republici Srpskoj. Kažete, evo, kukuruz će stradati, bit će problem za poljoprivrednike koji imaju stoku da napravi silažu. Da sumiramo, eto, jedino te ozimi u svim pšenica, na primjer, nekako se izvukla ove godine.
0: Da. Sem toga imamo i tropske noći, što je također,
1: dakle,
0: nikad mira za jadne biljke.
1: Kao i za nas. E sad, šta činiti? Rekli ste, sistemski se to mora činiti, nešto da bi se riješila situacija. Problem je što sad imamo i smanjene akumulacije. Nema dovoljno vode, možda u njima, ili ima dovoljno vode, ali nije iskorištena za navodnjavanje. Može li se sistemski nešto uraditi kad govorimo o navodnjavanju, ili će

0: bi preporuka bila vas stručnjaka da se sistemski to rješava na taj način da se gaji kulture koje mogu ovo da izraže.
1: E da, ili kombinacija. Dakle, i neće biti drugog puta nego sistemski rješavati problem. Prije svega to su pitanje izgradnje sistema za navodnjavanje su, su pitanja koja treba da u još većoj mjeri ovo društvo integrišu da zajedno radimo i djelujemo, pri tome mislim i na agronome i na hidrologe i na meteorologe. Treba da se integrisano bavimo pitanjem snabdjevenosti biljaka vodom, jer nije samo odlučiti kad, sa koliko i kojom vodom navodnjavati biljke. Također moramo voditi računa šta tu vodu veže i zadržava u našem zemljištu, a to je organska materija. Naravno da ima više načina unošenja i organske materije u zemljište, ali prije svega to je i najvažniji je naravno unošenje organske materije kroz stajnjak. Stajnjak podrazumijeva stočni fond, znači treba da nam raste i stočni fond, a opet iz ratarske proizvodnje imamo proizvodnju hrane i za ljude i za životinje. Mi smo svi zajedno vezani. Postoje i neki drugi načini na kojima možemo da se bavimo u smislu čuvanja vode. To su akumulacije kišnica, znači da se malo počnemo baviti i tim i tom tematikom više, i to su u svakom slučaju infrastrukturni projekti. Znači, pitanja izgradnje sistema za navodnjavanje su infrastrukturni projekti od vitalne važnosti za cjelokupno društvo.
0: To su izuzetno skupi projekti, sad samo pitanje, a mislim da imamo dovoljno te vode.
1: A moramo se odrediti, a poljoprivreda je jeste i treba da bude strateška privredna grana.
0: A koliko je rješenje u tome da se prilagodi kulture koje gajimo u ovakvoj situaciji?
1: Pa vidite ovako, znači južni dijelovi Evrope također je još više pate od problema suše. Recimo, imali smo prilike da razgovaramo sa našim kolegama iz Španije, koji također imaju proizvodnju, svinjogojsku proizvodnju vrlo veliku. Imali su i proizvodnju kukuruza izrazito veliku, i međutim suša je i kod njih naravno ostavila velike posljedice, i oni su tragali za možda gajenjem drugih biljnih vrsta koje su otpornije na sušu, kao što je recimo sirak. Međutim, to su biljne vrste koje imaju, znate, na kraju se vratimo na profit. To je biljna vrsta ili drugi biljne vrste koje daju manji prinos po jedinici površine, imate manju zaradu, a također ne samo to, ne samo da posmatramo iz ekonomskog aspekta, već iz nutritivnog. Znači, zrno kukuruza je to koje, ili silaža, ako govorimo o kabastoj stočnoj hrani, su najvažniji izvori ugljenih hidrata u ishrani životinja.
0: E sad, za kraj me interesuje, govorimo da treba to sistemski da se riješi, i dolazite sa Univerziteta u Banja Luci, sa Poljoprivrednog fakulteta. Kakav je, pod navodnicima, odnos, kakva je saradnja vas, ljudi iz vlasti, iz instituta, da li se rade projekti, kako se planira budućnost, da li tu ima neki petogodišnji, desetogodišnji, slično planovi koji ste vi uključeni? Kakvi su, o čemu razmišlja i kako planira budućnost?
1: Neki strateški dokumenti postoje. Ja lično, govorit ću iz moje perspektive, lično nisam uključena u tu problematiku vezano za naše institucije. Ne mislim ni da su ostale kolege involvirane u taj problem. Dakle, imamo i ljudski potencijal, ljudski resurs koji treba također biti više korišćen i više uključen u rješavanje ovog problema.
0: Hvala mnogo za razgovor.
1: Hvala vama.

0: 9 je minuta do 11 časova i u ovom prvom satu zajedničkog talasa još jedan prilog, pa ćemo u 11 časova čuti i najnovije vijesti. A počela je berba ranih sorti jabuka u voćnjacima na području Gradiške. Ovogodišnja sezona pokazala je i višestruku korist protivgradnih mreža, koje osim što štite plodove od grada, ublažavaju uticaj visokih temperatura i sprečavaju pojavu ožegotina. Prilog Borislava Švrake.
1: Za voćare je početak berbe ranih sorti jabuke vrijeme kada se sabiraju rezultati višemjesečnog rada. Ove sezone, međutim, dodatnu sigurnost donijela je su protivgradne mreže, koje su se pokazale korisnim ne samo u zaštiti od grada, već i od visokih temperatura i sunčevih ožegotina. Voćar iz Trebovljana Nikola Vukota voćarstvom se bavi više decenija. Iako je protivgradna zaštita odavno dio savremenog voćarstva, tek je ove godine, zahvaljujući povoljnim uslovima subvencionisanja, uspio da zaštiti dio svog voćnjaka.
2: Pa gledajte, radi se o stvari koja je, ja bih rekao, neophodna u nekoj proizvodnji ozbiljnoj, kad je voćarstvo u pitanju. Znači, protivgradna mreža. Ako nemamo protivgradne mreže, ako nemamo sistema za navodnjavanje, ako nemamo dobar sadni materijal, ne možemo se ozbiljno baviti proizvodnjom voća. Što je posebno vrijedno pažnje je to što ministarstvo potiče tu mjeru sa 70%. Mislim da svi koji iole imaju mogućnosti da uđu u tu priču, trebali bi to iskoristiti. 70% kad se vrati, kad bude u povratu, onda je to dođe jako, jako jeftino. I ovu koristim ovu priliku da se zahvalim svim onim koji su učestvovali u planiranju takve mjere, koji su bio dio te priče, takve mjere i tako dalje. Još da kažem da je ovdje pod mrežom jedan hektar, nešto više od hektara, i to je jedini moj voćnjak koji je pod mrežom. Imajući u vidu da su moji voćnjaci starijeg datuma, ne planiram stare voćnjake pokrivati. Ako budem zanavljao, što imam u planu da zanavljam i dalje voćnjake, koji budem zanavljao, to će ići pod protivgradnu mrežu. Znači, ide full, nema bez fulla, nema ozbiljne proizvodnje.
1: Da je ulaganje u protivgradne mreže više struko opravdano, potvrđuje voćnjak Milenka Čekića iz Grbavaca, gdje je počela berba rane sorte Gala. Mreže su, osim od eventualnog grada, plodove zaštitile i od ekstremnih temperatura i pojave ožegotina.
3: Sve je pod protivgradnom mrežom i navodnjavanje, naravno uz pomoć ministarstva to sve radimo. Pokrivamo protivgradnim mrežama, nabavljamo mašine, da nam nije bilo ministarstva ne bi uspjeli sami da izdvojimo toliku količinu novca da uradimo sve. Zahvaljujući posticajima smo uspjeli sve da završimo. Počeli smo sa berbom jabuke Gala, pa ove godine očekujemo nekakav prinos, pa prosječa nekih 3 vagona po hektaru. Bilo bi to i dosta i bolje i kvalitetnije, mada imali smo tešku godinu. Uvijek kažemo, svaka nam je teža, ova nam je bila najteža. Imali smo rane proljećne mrazove, a pogotovo sad u ovom zadnjem periodu nismo imali kiše nikako. Tako da smo imali jednu veliku borbu tokom cijele godine što se tiče proizvodnje voća.
1: Povoljni uslovi sufinansiranja uz posticaje koji dosežu 70% vrijednosti investicije ove sezone, kako kaže predstavnik resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Ognjen Petrović, postakli su veliki broj voćara sa područja Gradiške, Laktaša i Srbca da postave protivgradne mreže.
4: Da tako kažemo, zahvaljujući ministarstvu koje je unazad već nekoliko godina daje 70% povrata za protivgradne mreže, proizvođači su to prepoznali.

0: i dosta njih je se odlučilo na tu investiciju. Tako da ove godine 26. imamo negdje rezervisanih oko 619.000 konvertibilnih maraka za protivgradnu mrežu. Korisnika je negdje oko 14 ili 15, površina negdje pa tako do nekih 20 hektara otprilike to negdje izađe, tako da možemo reći da su proizvođači jako zadovoljni sa tom mjerom.
1: Dok traje berba, na terenu su i agronomi resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradička. Dražen Čekić na licu mjesta prati stanje plodova i voćarima daje preporuku kako bi se jabuke ubrale u optimalnom trenutku kada imaju najbolji kvalitet i potrebnu zrelost.
2: U pitanju rana, berba rane sorte jabuke Gala na području Gradiške, mi smo danas uradili jednu dodatnu analizu prije same berbe gdje smo vidjeli da je procenat šećera oko 11 briksa, što sigurno predstavlja zadovoljavajući kriterijum kad je u pitanju znači berba, a i čuvanje same jabuke. Jabuka Gala je znači zastupljena negdje oko 70 hektara na području Gradiške i to je rana sorta jabuke koju, da kažemo, naši potrošači čekaju da konzumiraju. Mi, kad je u pitanju uvoz ove sorte, nemamo ove godine, a i prošle godine nismo imali problema, zato što je smanjena proizvodnja jabuke u Evropi. Ove godine se očekuje oko 9,5 miliona tona, što je za oko 3 do 4 miliona manje u odnosu na prošlu 25. sezonu i mi sigurno krećemo u ovu berbu, znači zadovoljni. Tu su bile male poteškoće sa proljetnim mrazovima, sa sušom, međutim oni voćari koji imaju sisteme za navodnjavanje i ove godine, što se pokazalo dodatno kao dobra mjera i samog ministarstva poljoprivrede, subvencionisane 70% za protivgradnu mrežu, vidimo da je ta protivgradna mreža sačuvala dosta plodova, da nije došlo do žegotina, gdje će sigurno veliki broj, znači 90% biti u prvoj klasi.
1: Ovogodišnja sezona je još jednom potvrdila da savremena zaštita voćnjaka nije samo ulaganje u sigurnost proizvodnje. Protivgradne mreže sve više postaju važan dio tehnologije proizvodnje, jer voćarima omogućavaju da kvalitet ploda sačuvaju i uslovima sve izraženih vremenskih ekstrema.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik doputovao je u Jerusalim gdje će se sastati sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom III. I prisustvovati obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa kao počasni gost. Dodik je po dolasku u Izrael napisao na X-u da su dočekani kao istinski prijatelji i da se danas očekuju brojni razgovori o saradnji i unapređenju odnosa. Dodik će prisustvovati

Učestvovati i prijemu povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Na brdu Herzl prisustvovaće nacionalnoj komemorativnoj službi na parceli velikih vođa nacije. U delegaciji Republike Srpske i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. Nekadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu uz počasnu paljbu. Generala je na vječni počinak ispratilo na desetine hiljada građana. Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održao je potresan govor na sahrani, istakavši da je general u svojoj smrti po drugi put ujedinio srpski narod, prvi put kad je otišao da ga brani i danas na ispraćaju. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je danas da će najavljene pomoći za osnovce i srednjoškolce biti isplaćivane roditeljima, osim u slučaju da đaci srednjih škola imaju svoj žiroračun. Minić je pojasnio da će srednjoškolcima, koji imaju svoje žiroračune, novac biti isplaćivan direktno njima, a za one koji nemaju, bit će isplaćivano roditeljima. Za studente njima lično, a za produženi boravak ide roditeljima. Imamo obezbiđen novac. Kako bude dolazilo, tako će se vršiti isplata, naglasio je Minić, ističući da nema nikakvih problema po tom pitanju. Počela je isplata uvećane avgustovske penzije, povećane za 3,55% na osnovu odluke vlade o vanrednom usklađivanju. Za isplatu avgustovskih penzija u budžetu Srpske obezbjeđeno je 187 miliona maraka. Ovo je drugo povećanje penzija u ovoj godini, jer su redovnim usklađivanjem penzije za januar povećane za 6,25%. Podsjećam, u prošlom mjesecu penzionerima je isplaćena jednokratna pomoć od 80 do 120 maraka, zavisno od visine penzije. Vrijeme danas sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Maksimalna temperatura od 31 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: strane, a i domaće turiste svakako interesuje da u što kraćem vremenu dođu do određenih događaja, informacija, doživljaja, a to vam je jako teško danas u dinamičnom svijetu 21. vijeku u vrijeme vještačke inteligencije. Jednostavno morate zaista biti proaktivni da bi zainteresovali turistu koji ne želi više samo da ima bed and breakfast, odnosno doručak i spavanje, on hoće da vidi nešto, da nauči neko novo iskustvo. Na tim principima turistički radnici će razvijati u okviru panela jednu ideju zajedničkog proizvoda od Zlatibora, Mokre Gore pa do Jahorine, gdje bi se ponudilo turistima, bilo stranim ili domaćim, da upoznaju, da kažem, te planinske bisere obe zemlje i da ih na taj način vežemo, da produžimo broj noćenja, prodamo što je moguće više samih aranžmana, a u drugom dijelu tog stručnog, da kažem, panela bit će diskusija na temu onoga što je jako interesantno i mislimo da treba da radimo na tome, a to su turistički vaučeri koji egzistiraju i u Republici Srbije i u Republici Srpskoj, i sad je ta novina da se mogu koristiti obostrano, znači mi možemo da koristimo u Republici Srbije i obratno, što mislimo da je određena prednost, izvinjavam se. Određena prednost u tehničkom smislu bit će razrada u okviru panela. Dalje ću imati prezentaciju dvije softverska rješenja koje doprinose samom turizmu. Jedna je vezana za način, da kažem, bukiranja lokacija, pozicija u hotelima, smještajima, znači nešto sasvim novo, inovativno. Praćenje svih podataka unutar, da kažem, toga dijela turističke industrije. I također imat ćemo jednu platformu koja je vezana za medicinski turizam. Treba reći da smo bili na ivici da uđemo i u neku dublju aktivnost po pitanju medicinskog turizma, međutim previše je dešavanja, previše je aktivnost, nekako nije moglo to da se uradi, međutim za sljedeću godinu ćemo pokušati da to bude nešto drugo. I ono što su vi ja prije uključenja raspravljali, moram da priznam da nekako nismo dobro termin odabrali zbog svih ovih predizbornih aktivnosti. Mislim da smo nekako ćemo biti možda malo u zapečku, ali evo prvi put to radimo, imamo želju da to bude tradicionalno, imamo želju da otvorimo Republiku Srpsku, otvorimo Srbiju, da povežemo dijasporu, i jedna ideja, nažalost ministar Klokić nije mogao jutros da nam se pridružim, zahvaljujem mu se puno za podršku i svemu ono što je učinio da ova manifestacija počne da se odvija. Zahvaljujem svim ministarstvima resornim koji su nam pomogli, i Republike Srbije, Republike Srpske, pogotovo gospodinu Kokanoviću, a za dogodne vidjet ćemo da li ćemo moći na nekom većem objemu da i dijasporu uključimo u ove aktivnosti. Mislim da je veliki potencijal, a opet s druge strane imamo i interes.
1: Ko su panelisti, odnosno učesnici, privrednici koji će se predstaviti i negdje pomoći da se uspostave malo statistički ili bolji mostovi između Republike Srpske i Srbije?
0: Pazite, kada govorimo znači o ovome prvom dijelu u kome ćemo govoriti o voucherima, znači to će biti predstavnici ministarstava, predstavnici turističkih organizacija, sad da ih poimence ne nabrajam, a bit će i ljudi iz privrednih komora, dok u ovom drugom dijelu u kome ćemo govoriti o zajedničkom proizvodu, to će biti prevashodno turističke radnice, predstavnice turističke organizacije Republike Srpske, Srbije, lokalni zajednica Zlatibora, bit će tu i gradonačelnica, da spomenem da će u okviru jednog panela gradonačelnog Laktaša, gospodin Bojić, potpisati sporazum sa gradonačelnikom, odnosno načelnikom opštine Čajetina, da će biti izbor i da kažem mi to volimo reći bratimljena, iako to nama ne treba, mi smo i ovako i onako braća, međutim ti formalni potpisi samih sporazuma razuma, a opet sprave jedan pravni i funkcionalni okvir u kome se kreću te institucije, sigurno daju rezultate. Biće potpisivanja sporazuma između turističkih organizacija na nivou Republike Srpske i Srbije. To će biti i, znači, predstavnici privrednih komora, učestvovaće i vidit ćemo, znači, jednostavno imat ćemo na neki način i teoriju i praksu na mjestu, gdje ćemo pokušati da se nađe ubrzaju neki proces koji su nam jako bitni, jer turizam, zaista turizam i gastroindustrija i čak i rekli smo da je

0: 11 je časova i 29 minuta, slušate zajednički talas nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenim komorama. Trebalo bi da omogući bolje uređenje i zaštitu zdravstvenih profesija u Srpskoj. Tim povodom juče u Banja Luci održana stručna rasprava o nacrtu ovog zakona, kojim bi jasnije bila definisana profesionalna prava i odgovornosti, ali i veća zaštita pacijenata kroz licenciranje i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih radnika. Predsjednik Skupštine odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku Milica Lovrić i viši stručni saradnik u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Mirjana Janković.
1: Naš cilj je da zdravstveni radnici imaju jasno definisanu profesionalni status, odgovornosti i prava i da omogućimo da sve zdravstvene profesije imaju mogućnost stručnog organizovanja kako bi štitile upravo svoje standarde i interese svojih članova. Donošenje zakona o komorama za medicinske sestre, za laborante, za fizioterapeute i radiološke tehničare upravo omogućava veći stepen uviđavnosti među samim zdravstvenim profesijama i upravo na taj način daje jedno novo svjetlo upravo na zdravstvene komore, jer zdravstveni sistem ne čini samo ljekar. Upravo svaki zdravstveni radnik ima svoje obaveze i odgovornosti prema pacijentu. Također, potpuno smo svjesni i želimo zaista da čujemo i glas zdravstvenih radnika i njihovih organizacija i upravo nacrt zakona o komori je pušten u stručnu raspravu kako bismo dobili

0: opravdane primjedbe i prijedloge i ukoliko postoji prostor za poboljšanje, naravno, zakonom dodatno unaprijedili.
1: Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u prethodnih par godina je primalo inicijative i dopise i akte Udruženja zdravstvenih profesionalaca, ne samo medicinskih sestara i tehničara, nego i radiologa, laboranata, defektologa i svih ostalih zdravstvenih profesionalaca koji pružaju zdravstvenu zaštitu našim i javnim zdravstvenim ustanovama, tako i u privatnim, da regulišu svoju profesiju. Licenca je ono što neće štititi samo zdravstvenog radnika, nego licenca je ono što će štititi našeg pacijenta, a to je obaveza kontinuirane medicinske edukacije, ne samo za doktore stomatologije, za doktore medicine, za farmaceute, nego za sve ostale zdravstvene profesionalce koje učestvuju u zdravstvenom sistemu. Nadam se da će ova stručna rasprava donijeti mnoge prijedloge koje smo možda izostavili pri pisanju nacrta, zato smo ovdje. I nadam se da ćemo uskoro imati sve komore koje će regulisati svako svoju profesiju u interesu pacijenta kao korisnika. I zbog čega mi postojimo je to da svaki radnik pruža najkvalitetniju zdravstvenu njegu u skladu sa dobrim praksama i napretkom medicine, tehnologije, njege, liječenja i rehabilitacije.

0: 11 je časova i 38 minuta, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Udruženje aktivnih žena Gender iz Brčkog već godinama radi na unapređenju položaja žena, borbi protiv nasilja i zaštiti ženskih prava. Kroz različite projekte, javne akcije i saradnju sa institucijama nastoje da ukažu na probleme sa kojima se žene suočavaju i doprinesu konkretnim promjenama. Detalje saznajemo od naše koleginice Borjane Popadić.
1: Danas razgovaramo sa Tatjanom Ristić, predsjednicom Udruženja aktivnih žena Gender Brčko. Razgovarat ćemo o ciljevima udruženja, o akcijama i o nedavnoj kampanji Izlaz postoji. Evo za početak, možete li nam reći nešto više o udruženju? Od kada postoji i koji je vaš glavni cilj?
2: Pa, Udruženje aktivnih žena Gender Brčko postoji od 2013. godine i mi se bavimo ravnopravnošću polova, odnosno borbom protiv diskriminacije između muškaraca i žena. Pokušavali smo da više muškaraca uključimo u rad našeg udruženja, ali uglavnom su i dalje to žene, jer se uglavnom bavimo i upravo tim ženskim pitanjima. Tako da nekako od samog početka rada izdvojila se tema nasilja u porodici i dosta projekata, dosta aktivnosti smo uradili na tu temu do sada i nastavljamo da se bavimo time, jer to je neiscrpna tema, isto tako i problem koji nije riješen i pitanje je da li će ikada biti riješen.
1: Koliko imate članova, kome se žene najčešće obraćaju kada imaju neki problem?
2: Udruženje broji negdje oko 20 članova, svi smo ovdje volonterski, a žene se uglavnom obraćaju nama upravo kad imamo nekakve kampanje, kad imamo projekte, kad smo više izloženi u medijima, tako da uglavnom je to u vezi sa nasiljem u porodici, kome da se obrate, kako da riješe svoj slučaj, tako da mi, s obzirom da je naše udruženje malo i da nemamo

0: kapacitet baš da radimo psihosocijalnu podršku tih udruženja, tim ženama, žrtvama. Mi ih upućujemo znači na institucije, to su policija, centar za socijalni rad, tužilaštvo, a isto tako na ove telefone besplatne gdje mogu da pozovu 1264 za Republiku Srpsku, 1265 za Federaciju Bosne i Hercegovine, gdje im putem telefona, odnosno poziva, uvijek neke osobe tamo koje se javljaju mogu objasniti kakva je situacija, odnosno šta mogu da urade po tom pitanju i da im pomognu kome dalje da se obrate i što da radi.
1: Koliko je važno to osnaživanje žena i uključivanje u društvo?
0: Pa veoma je važno, ne samo žena nego i mladih, pošto radimo dosta i s mladima, tako da jednostavno da znaju da imaju kome da se obrate, da mogu da potraže pomoć i bez obzira na sve aktivnosti, akcije i nastupe ovako u medijima i ne znam, ove printane dokumente i brošure, vjerujte da uvijek ima neko ko ne zna kome da se obrati. Radili smo prije 3 godine projekat sa srednjoškolcima i tu smo tek shvatili koliko mladi, bez obzira što su non stop na društvenim mrežama, da za neke informacije jednostavno ili se i ne sjete da pitaju ili ne znam, nekako nisu baš na taj način u vezi sa tim temama, nisu edukovani i ne znaju da prepoznaju neke osnovne izglede što se tiče nasilja i to da li su oni žrtve nasilja ili nisu ili neko drugi.
1: Vaše udruženje često organizuje aktivnosti. Zašto imate potrebu da budete na terenu?
0: Pa naše udruženje uglavnom projektno organizuje aktivnosti i imamo dobru saradnju sa ostalim udruženjima žena iz Brčkog distrikta i potreba da budemo na terenu, odnosno da radimo širom distrikta je velika, upravo da bismo došli do većeg broja žena i upravo da bismo došli do tih žrtava naše ciljne grupe. Također sarađujemo i sa drugim udruženjima iz regiona, na primjer kao što je Fondacija Udružene žene iz Banja Luke, Fondacija Lara iz Bijeljine, Vive žene Tuzla, zatim Maja Kravica iz Bratunca, tako da imamo i sa nekim drugim udruženjima također saradnju i veoma je bitno da dođemo do što većeg broja žena i korisnika.
1: Nedavno ste organizovali kampanju Izlaz postoji. Koji je cilj te kampanje?
0: Pa ovako, ja ću vam prvo reći da je ta kampanja u stvari dio projekta koji radi Fondacija Lara iz Bijeljine i oni su tu kampanju, kampanja se bavi trgovinom ljudima. Oni su počeli kampanju upravo Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima, a to je 30. jul. I kampanja se radi tokom jula i avgusta mjeseca u više gradova u Bosni i Hercegovini. Znači, počele u Bijeljini, zatim Banja Luka, Mostar, Tuzla i evo, završili smo u Brčkom 27. avgusta. Cilj kampanje je podizanje svijesti javnosti o trgovini ljudima, različitim oblicima eksploatacije, načinima prezentovanja i dostupnim mehanizmima zaštite, ali i ukazivanje na značaj jačanja sistema podrške žrtvama i međuinstitucionalne saradnje. A ova kampanja je u stvari dio jednog regionalnog projekta Sigurno utočište, proširivanje resursa skloništa za žrtve trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, koji provodi World Vision iz Bosne i Hercegovine zajedno sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije uz finansijsku podršku Kancelarije za praćenje i borbu protiv trgovine ljudima tip Office Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Znači, to je jedan veliki projekat. Čuli smo u kojim sve zemljama se dešava i eto, mi smo dio to sa ovom kampanjom.
1: Koliko je trgovina ljudima zastupljena ovdje u našem okruženju?
0: Pa evo, što se tiče brojki, tokom 2024. godine u Bosni i Hercegovini je bilo 37 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od kojih je 25 bilo maloljetno. Već 2025. je taj brojka znatno veća. Bilo je 65 potencijalnih žrtava, među kojima čak 50 djece, dok je u sigurnosti

0: Evo za kraj, šta biste poručili ljudima?
1: Pa, treba obratiti pažnju. Djeca su najčešća žrtva ovih trgovine ljudima i to nisu uvijek osobe koje su nepoznate. Vrlo često su osobe koje su veoma bliske toj djeci, što i ovaj slučaj iz Brčkog pokazuje. Tako da ne trebamo zažmiriti pred tim, nego trebamo jednostavno prijaviti i paziti ono što se dešava kod nas, jer i zakonski smo mi obavezni da prijavljujemo bilo koju vrstu nasilja, pa i trgovinu ljudima.
0: Hvala vam.
1: Hvala.

0: marketing.
1: Na svoje mjesta. Pozor sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo Samsung frižider 699,90 km, Samsung TV 65 inča 899,90 km, a prvih 50 kupaca uz kupovinu od 150 km i više očekuje poklon iznenađenja koji donosi kolo sreće. Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Gostimirka Eskić i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Dodik i jerusalimski patrijarh Teofil III razgovarali o očuvanju pravoslavlja.
1: U Drvaru zbog požara proglašeno stanje prirodne nesreće, u Poljicama vatra na 500 metara od kuće.
0: Rusija napreduje ka svojim zacrtanim linijama na ratištu, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
1: Počinje takmičenje u novoj sezoni fudbalske lige šampiona.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo.
1: Predsjednik Milorad Dodik i jerusalimski patrijarh Teofil III razgovarali su danas u Jerusalimu o značaju očuvanja hrišćanskog prisustva na Bliskom istoku, međureligijskom zajedništvu i miru u svijetu. Dodik je rekao da je čitav svijet danas suočen sa velikim izazovima i neredom i da je svaka težnja ka uspostavljanju mira od izuzetnog značaja.
0: Dodik je istakao da se u svijetu izdvajaju ogromna sredstva za naoružavanje, te ocijenio da bi svijet bio bolje mjesto kada bi se više ulagalo u duhovnost i obrazovanje. Dodik je upoznao patrijarha Teofila III, da je prisustvovao sahrani generala Ratka Mladića. Patrijarh Teofil

0: Reći istakao je važnost hrišćanske crkve na prostoru Bliskog istoka te naglasio da Jerusalimska patrijaršija okuplja ljude različitih naroda i nacija. Dodik je posjetio i crkvu Svetog Roba u Jerusalimu, a u Izraelu će kao počasni gost prisustvovati obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Peresa. U delegaciji Srpske, koju predvodi Dodik, nalazi se vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić.
1: Republika Srpska ima iskreno prijateljstvo sa Izraelom koji razumije i shvata njenu istoriju, sadašnjost i budućnost, rekao je stručnjak za međunarodne odnose Lučijano Kaluža.
0: Kaluža je ocijenio da veliku zaslugu u tome ima Kancelarija za međunarodnu saradnju Republike Srpske koja je osnovana da razvija takvu vrstu odnosa. Osnivanje ove kancelarije je benefit za Republiku Srpsku, rekao je Kaluža i ukazao na značaj razvijanja velikog prijateljstva sa državom Izrael.
1: General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić srpskom narodu je donio slobodu i odbranio Republiku Srpsku, rekao je predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin. Naveo je da je sahrana generala Mladića prošla dostojanstveno onako kako general i zaslužuje.
2: Nije bilo, dakle, apsolutno nijednog incidenta, nije bilo, što su naravno mnogi priželjkivali, nije bilo nijednog izliva mržnje ni na koji način, nije bilo folklora koji bi bilo koga vrijeđao i mogao uvrijediti. U miru Srbi su se oprostili od svog generala, od svog komandanta, na način, dakle, onako kako to najviši vjerski običaj, dakle, i nalažu kod srpskog naroda. Tolika količina ljubavi nije mogla biti viđena poodavno i tolika količina ljubavi je najbolji odbrambeni mehanizam od svih onih koji pokušavaju da mržnjom i histerijom naprave od svega slučaj i da naprave od svega problem.
1: Tradicionalni marš stazama egzodusa kojim se čuva sjećanje na septembar 1995. godine i progon srpskog naroda iz Vozuće i doline Krivaje biće održano u četvrtak 10. septembra. Kao uvod u obilježavanje ove godišnjice u Doboju je danas održana komemorativna akademija kojoj je prisustvovao i premijer Savo Minić koji je istakao da sjećanje nije mržnja već opomena da se stradanja ne ponove.
0: Minić je naveo da se još traga za 129 srpskih boraca i civila sa tog područja, te je podsjetio na zvjerske zločine nad Srbima koji su na ovom području počinili pripadnici odreda El Mujahedin. Zoran Blagojević, predsjednik zavičajnog udruženja Zavidovićani sa sjedištem u Doboju, koji je bio ratni načelnik štaba 4. Ozrenske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, podsjetio je da za zločine na prostoru Vozuće niko nije odgovarao, osim dvojice muslimanskih generala Rasima Delića i Sakiba Mahmuljina, kojim je nakon presude omogućeno da pobjegne u Tursku.
1: U istočnom Sarajevu sutra će biti obilježen dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj, tokom kojeg je ubijeno više od 50 pripadnika Vojske Republike Srpske i civila, ranjeno njih više od 120.
0: Na mjesnom groblju Grlica biće služen pomen i položeno cvijeće na spomenik prvim civilnim žrtvama NATO bombardovanja u srpskom Sarajevu. Parasto za sve poginule biće služen u hramu Svetog Petra Dabrobosanskog u Vojkovićima. Tokom NATO agresije na Republiku Srpsku od 30. avgusta do 14. septembra 1995. godine ubijeno je 47 pripadnika Vojske Republike Srpske i 7 civila, dok je ranjeno više od 100 vojnika i 21 civil.
1: Slušate podnevne novosti. Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Sjedinjenim državama u Ukrajini, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
0: Naveo je i da Rusija napreduje ka svojim zacrtanim linijama na ratištu, a ne na diplomatskom frontu. Lavrov je podsjetio da Kijev i zapadne prestonice razgovaraju o miru sa jedinim ciljem da naprave pauzu kako bi se kijevski režim koji se urušava nekako ponovo ojačao na neko vrijeme.
1: Najavljena pomoć za osnovce i srednjoškolce bit će isplaćene roditeljima osim u slučaju da đaci srednje škole imaju svoj žiro račun, izjavio je premijer Savo Minić. Komentarišući to što je odlukom predviđeno da jednokratnu novčanu pomoć Vlade Republike Srpske dobijaju samo studenti koji studiraju u Srpskoj, Minić je rekao da smatra da bi to trebalo

0: da dobiju svi studenti iz Republike Srpske gdje god da studiraju, te da će vidjeti da li to može biti riješeno.
1: A isplata će ići roditeljima, direktno kao i ova isplata za studente, odnosno za đake osnovnih škola, za srednje škole tamo gdje imaju tekuće račune, ićemo direktno na tekuće račune đacima, ako ne onda roditeljima, za studente njima lično, a za produženi boravak ide roditeljima. Mi imamo obezbeđen novac, kako bude dolazilo, tako će se vršiti isplata.
0: Premijer Savo Minić pozvao je sve roditelje koji imaju pravo da iskoriste mogućnost da se prijave za republičku subvenciju za smještaj djece u produženom boravku.
2: Povodom kampanje Srpska te voli, Minić je rekao da je jedna od tih mjera i republička subvencija za smještaj djece u produženom boravku, te da već od 1. septembra roditelji mogu podneti zahtjev Dječjem fondu Republike Srpske, na osnovu kojeg vlada obezbjeđuje mjesečnu subvenciju od 200 maraka za boravak djece u privatnim produženim boravcima. Dok radimo na tome da proširimo mrežu produženih boravaka u našim osnovnim školama, subvencije za privatne produžene boravke vidimo kao konkretnu i neposrednu pomoć porodicama kojima je ona sada potrebna, rekao je Minić.
0: Na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara koji se približio kućama na samo 500 metara. Požar koji je sinoć djelimično lokalizovan, kaže načelnica Drvara Dušica Runić, tokom noći se ponovo razbuktao u rejonu sela Kamenica. U toku je mobilizacija raspoloživih snaga civilne zaštite i građana, očekuje se pomoć i iz Laktaša i Banja Luke.
3: Ne mogu reći da je stanje dobro jer već četvrti dan se borimo sa vatrenom stihijom, pokušavamo da odbranimo kuće. Juče smo imali akcije spašavanja iz vazduha kuća u zaseoku Donji Kajcez i selo Poljice. Opet su buknuli požari nedaleko od kuća u selu Savići. Branili smo naša sela sa desne strane na regionalnom putu Drvar-Glamoč. Goli najmanje 200 hektara visoke šume na potezu između Drvara i Glamoča i zaista evo mogu reći da su dva dana na terenu bili radnici šumarije. Sinoć su nam se uključili veliki broj dobrovoljaca koji su oko 22 časa uspjeli sanirati, odnosno činilo se da su sanirali, međutim čas poslije 12 opet je buknuo požar. Jučer smo proglasili stanje elementarne nepogode, odnosno prirodne nesreće, obratili se za pomoć i Republičkoj upravi civilne zaštite, dobili smo saglasnost i od Federalne uprave civilne zaštite da oni mogu ući na teren federacije i danas očekujemo pomoć vatrogasnih jedinica iz Laktaša i iz Banja Luke.
0: Situacija na svim požarištima na području Trebinja jutros je stabilna. Vatrogasne ekipe i dalje dežuraju na lokacijama Zubci, Trebinjska brda i Poljice kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju aktiviranja požara.
2: Bileški vatrogasci ugasili su požar na području sela Korita i nastavljaju da prate situaciju. Situacija sa požarom kod manastira Vuzućica jutros je stabilna i nema opasnosti po u svetinju, izjavio je srni protojerej Stavrofor Zoran Živković.
0: Osim požara, nedostatak padavina i visoke temperature ostavljaju posljedice i na poljoprivrednu proizvodnju. Kod pojedinih kultura rod je oštećen, a konačne razmjere štete tek će biti utvrđene. Ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić upozorava da bez navodnjavanja i osiguranja poljoprivredna proizvodnja u budućnosti bit će sve teža. Navela je da Republika Srpska izdvaja značajna sredstva za zaštitu poljoprivredne proizvodnje.
4: Mi možemo da vidimo na terenu da naravno da je kod određenih kultura suša doprinijela tome da mi imamo nekvalitetan rod, ali isto ne možemo generalizovati i globalizovati. Mi u voćarskoj proizvodnji imali smo ogromne količine. Naravno, tamo gdje nisu primijenjene sve agromjere na kojima mi radimo i evo već godinama sa poljoprivrednicima ne samo što razgovaramo o tome, nego dajemo velika sredstva kako bi zaštitili svoj proizvodnje, a to je 60% za navodnjavanje i sve ostale mjere. Kao ministarstvo apsolutno ne možemo dozvoliti da mi govorimo o posljedicama nečega, nego o strategijama kako da zaštitimo naše kulture od suše, od klimatskih promjena i svega ovog što možemo da vidimo kako danas, tako i u budućnosti sigurno.
0: Počela je isplata uvećane avgustovske penzije, povećane za 3,55% na osnovu odluke vlade o vanrednom usklađivanju. Za isplatu avgustovske

0: raspoloživih snaga civilne zaštite i građana, očekuje se pomoć iz Laktaša i Banja Luke. Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Sjedinjenim američkim državama o Ukrajini, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Naveo je i da Rusija napreduje ka svojim zacrtanim linijama na ratištu, a ne na diplomatskom frontu. Lavrov je podsjetio da Kijev i zapadne prestonice razgovaraju o miru sa jedinim ciljem da naprave pauzu kako bi se kijevski režim, koji se urušava, nekako ponovo ojačao na neko vrijeme. Prognoza vremena u nastavku dana, pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu malu umjerenu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas od 31 do 36 u višim predjelima od 27 stepeni Celzijusa. U Banja Luci također tokom dana sunčano uz prolaznu malu umjerenu oblačnost i vrlo toplo. Maksimalna temperatura vazduha oko 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Marketing. Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo veš mašina Fuego, samo 299,90 km. Samsung usisivač, samo 79,90 km. Požurite, jer ponuda traje do 13. septembra. Hajde na veliko otvorenje Neptuna u istočnom Sarajevu. Neptun, živi bolje svaki dan.
2: U ritmu dana.

13 je časova i 5 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju U ritmu dana, u kojoj danas također, kao i svakog dana u ovom terminu, govorimo o zanimljivim, interesantnim ljudima, događajima, informacijama iz svijeta kulture i umjetnosti. S obzirom da je danas Međunarodni dan pismenosti, koji se obilježava svake godine 8. septembra od 1967. radi promovisanja značaja učenja i pismenosti, govorit ćemo o tome, a bit će tu i brojne najave drugih kulturnih sadržaja. Sa vama su danas Tatjana Savić, Raško Vrhovac i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: No još jednom ponovit.
1: Povodom Međunarodnog dana pismenosti u porti hrama Svetog Georgija velikom učenika u Novom Goraždu, gdje je u srednjem vijeku radila čuvena goraždanska štamparija, otvorena izložba radova rukopisne kaligrafske umjetnosti. Nastali u osmodnevnoj školi kaligrafije, koju je sa međunarodnim partnerima pokrenulo udruženje Žena i Jefimija, ukazuju na raskoš srpskog srednjovjekovnog rukopisa, tradicije i kulture, kao i duhovnosti. Profesor ruskog i srpskog jezika iz Novog Goražda Luka Lučić je govorio o značaju bavljenjem pismom i pismenošću. Također čućemo i Natašu Krunić, ali i predsjednicu udruženja Žena Jefimija Nelu Čarapić.
2: Mi smo se ovdje bavili, znači, srpskim ćiriličnim srednjovjekovnim poluustavom, odlikama samih slova, veličinom, razmakom.
3: Radeći ovaj tekst i pišući, shvatila sam da to nije samo lijepo pisanje kaligrafija, već ona predstavlja naše uspomene, način, na našu, podsjeća nas našu istoriju, na našu pismenost. I zato sam na kraju svog teksta napisala Čuvajmo slovo jer u njemu živi pamćenje.
4: Nekih 64, možda čak i 65 sati intenzivnog rada. 8 do 10 sati smo ostajali. Edukatorka Biljana Sarić je tako nesebično prenijela svoje znanje od same pripreme papira, formiranja pera, projekcije. Znači, mi smo po 2 bunta milimetarskog papira iskoristile i onda smo odabrale motive koje ćemo pisati.
5: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

0: 13 je časova i 14 minuta. Povodom Međunarodnog dana pismenosti razgovarali smo sa profesorkom srpskog jezika Brankom Ljubojević o značaju pismenosti i pravilnog izražavanja i očuvanja našeg jezika. Šta danas znači biti pismen i koliko je važno da njegujemo jezik kojim govorimo i pišemo. Saznajte u razgovoru mog kolege Draška Ratkovića.
1: Srpski jezik i pismenost, ono što je zanimljivo i što se to već godinama priča, pismenost je sad postala nešto mnogo više od onog pukog znanja, čitanja i pisanja, kako tehnologija napreduje, kako i život napreduje, tako se i definicija pismenosti mijenja. Ali evo da krenemo te osnovne definicije pismenosti. Vi ste profesor u Banjalučkoj gimnaziji i vama dolaze djeca iz osnovnih škola. Koliko ste zadovoljni njihovom pismenošću?
2: Pa ja moram reći, ja moram reći da je to onako globalno gledajući sa nekakvim osnovnim zahtjevima i pravilima jedan od boljih segmenata njihovog predznanja koje donose. Naravno, razlika postoji od djeteta do djeteta, od učenika do učenika, ali nekako nastavni plan i program u osnovnim školama, kad je u pitanju srpski jezik, koji se tako i zove, isključivo srpski jezik u osnovnim školama, je više fokusirano na gramatiku, na pravopis, na jezik. Tako da nekako čini mi se da nemamo u tolikoj mjeri tu nekakvu osnovnu, bazičnu nepismenost, bar kad je u pitanju naravno gimnazija. Ja govorim o djeci koja mahom sa odličnim uspjehom dolaze. Pretpostavljam da u drugim školama je potpuno drugačija situacija. Ono što svakako postoje problemi sa tim nekakvim upotrebom ijekavice, zbog izloženosti različitim medijima, i nekako čini mi se da je veći problem od te suštinske nepismenosti koju smo, čini mi se, prevazišli, barem kad je u pitanju srednja škola, problem taj nebrige za jezik. Odnosno, da, znamo mi to, ali negdje ne obraćamo pažnju, nije to toliko ni važno. Ono što definitivno možemo primijetiti u posljednjih, pa možda i 10 godina, jeste utjecaj društvenih mreža i tih nekakvih skraćenica i tih kalkova koji se prave u kombinaciji mahom sa engleskim jezikom, gdje nekad i profesoru se obrate nekakvom porukom ili mailom u kojem piše NZM umjesto ne znam.

0: i tako dalje. Nekako čini mi se taj nedostatak pažnje i nevrednovanje pismenosti, ispravnosti upotrebe jezika i u govornom i u pisanom obliku je ono što bih ja možda istakla kao veći problem.
1: Nisu djeca kriva, mislim da su oni jednostavno podložni svemu tome čemu su izloženi, tako da mene čuje da ako vi dobijete mail od strane učenika, što je taj rugobatni korišćenje prevoda engleskog jezika, ali to se svugdje ponavlja na svim medijima.
0: Jeste, i mislim, ja uvijek govorim, djeca nisu ništa drugo nego ogledalo stvarnosti i društva u kojem živimo. I ono čemu društvo posvećuje pažnju, što se njima predstavlja kao vrijednost, oni usvajaju kao vrijednost. Ja nekako čini mi se da nemamo tako veliki problem, naravno, kad su to provjere iz pravopisa, kad su to nekakve malo ozbiljniji zahtjevi u smislu tih diktata, gdje oni treba da pokažu znanje, tu se dešavaju greške svakako. Međutim, čini mi se da veći problem nama nekako stvara činjenica da završetkom srednje škole i prestankom izučavanja srpskog jezika i književnosti ili samo srpskog jezika u stručnim školama prestaje učenje mladih ljudi o jeziku.
1: Jer nemamo na fakultetima.
0: Kontrole, tako je. Osim smjerova nekih na filozofskom i filološkog fakulteta, mi nemamo predmet srpski jezik ni na jednom fakultetu, što je već dugo predmet rasprave kako u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji. Jer, pazite, vi imate, evo, imamo kolege koji su profesori drugih predmeta, pa vi ste prosvjetni radnik i dalje, nema veze što predajete fiziku, hemiju, matematiku, vi bi trebalo da osnove jezika i govornog i pisanog poznaje, ne osnove, nego ozbiljan akademski nivo znanja, da ne pričamo o novinarstvu, da ne pričamo o pravnom fakultetu, o bilo kojem smjeru, bilo koje oblasti kojom se čovjek bavi, mislim da je nužno da srpski jezik bude, pa makar ta jedna godina koja bi negdje dopunila neko znanje ili dala nekakav okvir, na kraju krajeva pokazala koliko je to važna oblast. Jer čime god u životu da se bavite, ako pokažete u tom svom prvom nastupu, bilo govornom, bilo pisanom, da ne vladate jezikom, svaka vaša ideja će izgubiti na vrijednosti.
1: A naravno, to je
0: ono što je osnova koju djeca moraju
1: učiti. Ali, nažalost, rasprava traje, ali se ništa konkretno ne dešava, tu smo nekako zapili.
0: Nažalost, ne dešava se, a negdje govorimo o tome da nedostaje studenata, evo, srpski jezik i književnost godinama muku muči sa brojem upisanih, a bilo bi jako dobro da se i na taj način vrši negdje i propagiranje vrijednosti i važnosti toga. Tu sad dolazimo na nekakav novi nivo vrijednosti, a to je da društvo bi trebalo da vrednuje na način da su lektori, recimo, prisutni u svim institucijama, a ne svim institucijama koje se bave javnim govorom, nastupom, izdavaštvom, izdavanjem bilo kakvih pisanih dokumenata, trebalo bi da postoje, međutim, koliko znam, nisu baš prisutni.
1: Neka javna preduzeća i Radio Televizija Republike Srpske, mi imamo lektorsku službu, ali ostali mediji nemaju.
0: Tu se apsolutno sve završava.
1: To jeste velik problem koji čujemo, naravno, u medijima. Ali evo da se vratimo toj pismenosti, dotakli smo se te neke osnovne pismenosti korištenja i gramatike jezika i fonda riječi, to je tek posebna priča, koliki nam je fond riječi, ali ono što ne možemo izbjeći, to je priča tehnologija. I stalno sad kad govorimo o pismenosti, naravno da ima i do te osnovne pismenosti, financijske pismenosti i elektronske pismenosti i pismenosti koju koristimo, odnosno koja nam je potrebna da bi koristili medije, da bi koristili sve te informacije koje nam dolaze, da bi ih znali na kraju krajeva i selektovati i uzeti ono što nam treba. I u posljednje vrijeme, ne pominje se često, ali se pominje korištenje veštačke inteligencije. Koliko sad to utiče na pismenost, a koliko bi to moglo biti dobra stvar?
0: Pa pazite, veštačka inteligencija je alat kao i svaki drugi. Kao što smo u nekom trenutku u prošlosti dobili, ne znam, Wikipediju, kao što smo dobili bilo koji internet alat ili portale ili izvore informacija, tako smo sada dobili veštačku inteligenciju kao alat koji može biti upotrijebljen i zloupotrijebljen. On je definitivno prisutan u životu naših učenika, pa čini mi se i mnogo više i mnogo vještije se time služe nego mnogi prosvjetni radnici. Tu sad dolazimo do problema nepostojanja

0: sistemske edukacije prosvjetnih radnika kad je u pitanju upotreba vještačke inteligencije kao alata koji nam može olakšati, ubrzati ili zamijeniti nas u nekakvim, da kažemo, mehaničkim stvarima. Postoje nekakvi sporadične pojave edukacija gdje rade, recimo, evo, nama kolege koji su malo vještije u tome unutar škole, drže nekakve edukacije ili neka udruženja organizuju edukacije, ali mislim da bi to trebalo biti mnogo više. Zašto? Pa zato što mi, ako samo govorimo da nju treba zabraniti i da, ne znam, treba odbiti, odbaciti, mi ništa nećemo dobiti. Mi ćemo samo izgubiti djecu. Mi bismo trebali da se edukujemo dovoljno da mi možemo da ju upotrebljavamo, a onda i da naučimo djecu. Ja sam, recimo, prošlo polugodište sa svojim učenicima koji su tada bili treći razred, radila pismeni zadatak, pismenu vježbu uz upotrebu vještačke inteligencije.
1: Sad me interesuje koliko joj se može vjerovati. Koji izvor je ona koristi? To je jako, mislim, zanimljivo pitanje. Vještačka inteligencija je, znamo svi, inteligencija koja koristi podatke globalne mreže.
0: Tako je.
1: Može uzeti i tačne i netačne ako ne zna čemu se radi. Zato me interesuje koliko je pouzdano u ovom slučaju
0: pismenosti. Pazite, u slučaju srpske književnosti je još uvijek poprilično siromašna. Ima tu stravičnih grešaka kojima se čak smijemo i djeca i ja. Ali ono što je zanimljivo je da djeca, evo, recimo, meni su se na tom času uvjerili u to da ukoliko ne poznaju oblast o kojoj uzimaju tekst sa vještačke inteligencije, prave kardinalne greške, i oni su se tada uvjerili da pravilna upotreba i prethodno postojanje znanja i poznavanja onoga o čemu želiš da pišeš ti daje mogućnost da uz pomoć vještačke inteligencije to uradiš brže, sa možda nekim idejama koje tebi u tom tako kratkom vremenskom roku od 2 minute ne bi pale na pamet, ali da bi kvalitetan rad bio, ti moraš knjigu pročitati, moraš dopuniti primjerima iz knjige koju vještačka inteligencija neće dati. I tada smo čitali, recimo, dobre i loše radove. I oni su se uvjerili da je i rad sa vještačkom inteligencijom nešto što zavisi od prethodno postojećeg znanja i vještine upotrebe.
1: Znači, ne možemo se dozvoliti taj luksus da ne znamo, a neću reći ništa nikom, baš nije do te mjere neznalica ili nepismen, ali se pouzdati u vještačku inteligenciju da će nam ona dati tačne informacije i gramatičke.
0: Tako
1: i
0: tako je. I što se tiče samih činjenica i što se tiče pismenosti, i vrlo često se dešava, recimo, miješanje ekavice i ekavice. Ono što meni je zanimljivo bilo što je rezultat tih pismenih vježbi bio jednak kakav je i kad ne koriste vještačku inteligenciju. Znači, djeca koja promišljaju, koja čitaju, koja umiju razmišljati su vrlo pametno iskoristila vještačku inteligenciju. A ovi drugi koji idu nekakvim prijekim putem su ukucali temu koju su dobili, ono što im je vještačka inteligencija dala su poslali meni, dobili su
1: bez
0: jedan...
1: Bez analize, bez razmišljanja.
0: Bez, apsolutno, bez iščitavanja. I to je način na koji oni pristupaju stvarima, i zbog toga ćemo imati problem, ozbiljan problem društva za 10 godina, jer imat ćemo postotak djece koja potpuno nekritički se odnosi prema onome što dobije od vještačke inteligencije.
1: Da, možda grublje kažemo, slijepo vjeruju.
0: Slijepo vjeruju. To bi vam bilo kao da ja, recimo, evo, ne znam, iz fizike, recimo, ne znam ništa, ili iz hemije znam jako malo, i sad nekakvu temu ukucam kao prompt da mi da, i to što mi da uzmem a priori kao istinu. To je potpuno pogrešno.
1: U svim oblastima, pa i ovoj.
0: Apsolutno.
1: Naravno. Da sad priđemo malo na književnost, na taj dio. Vi ste i koautor knjige o Mladenu Oljači, Stranu stoljećnih heroja.
0: Autor.
1: Autor, prosto.
0: Da, to je, u pitanju je moj magistarski rad koji je odbranjen 2011. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci pod mentorstvom profesora doktora Mladena Šukala. Malo čudno putovanje ove knjige je što je objavljena u vrijeme korone 2020. godine. Izdavač je Matica Srpska, društvo Matice Srpske u Banja Luci, u Republici Srpskoj. I, nažalost, ta knjiga nikada do dana današnjeg nije doživjela svoju promociju. Evo, ove godine smo u sklopu književnih susreta na Kozari odlučili, jeli, i dobila sam priliku da ta knjiga nekako, da kažemo, u javnosti zaživi, da izađe iz te svoje kartonske kutije, iz magazina Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, i da nekako

0: dobije neki svoj put, pa sad koliko će uopšte Mladen Oljača i Pojam stranosti biti zanimljiv široj čitalačkoj publici vidjet ćemo, ali evo moja nekako dužnost da je kad sam je stvorila, uradila, da je nekako i pokažem i nešto kažem o njoj, pa neka joj bude sreća.
1: Biografska knjiga?
0: Ne, nije u pitanju biografska knjiga, u pitanju je analitička knjiga vezana za jedan neobičan roman Mladena Oljače, to je Molitva za moju braću, jedan roman, mislim, uopšteno u srpskoj književnici kad kažete Mladena Oljača, svi se sjete Kozare i Partizana i tog njegovog romana koji je onako, da kažemo, sistemski prihvatljiv, ali roman Molitva za moju braću je nešto diametralno suprotno. To je jedan vrlo čudan roman koji je objavljen 1954. godine, a 57. je u stvari izašao na sajmu knjiga u Beogradu i poslije te 57. godine, 11 godina je bio zabranjen na srpsko-hrvatskom jeziku i nije izašao u Jugoslaviji, upravo iz razloga što je govorio neke priče koje u to vrijeme nisu bile apsolutno prihvatljive, vezane za narodnooslobodilačku borbu, partizane, pojam rata, doživljaje rata, nacionalne pripadnosti i tako dalje. Mene je to zanimalo kad sam se prvi put susrela s tom knjigom na fakultetu spremajući književnost, ispit iz srpske književnosti 20. vijeka. Bilo mi vrlo čudno da se nešto 50. godina tako objavilo, da je neko koga svi znamo kao nekog komunističkog člana komunističke partije, partizanskog pisca, partizana i tako dalje, usudio se u to vrijeme objaviti nešto takvo i proći Golgotu koju je prošao poslije toga. I onda sam se odlučila na samom postdiplomskom studiju, kad sam radila magistarski rad, jer ja sam po starom, da kažemo, studirala, uraditi, istraživački, pristupiti tome. I ovdje u naslovu, mislim, naslov je pomalo, jeli, da kažemo, izmijenjen.
1: Zbunjujući, ajde, kažu što je stranost.
0: Jeste, pojam stranosti, da, mislim da je to vrlo aktuelno, upravo sam o tome htjela nešto da kažem. Pojam stranosti mislim da je vrlo aktuelan. Evo, ove sedmice smo svi pod utiskom stranosti koja se pojavljuje u razumijevanju i stavovima u odnosu prema jednom, s jedne strane heroju, s druge strane nekome koga neko drugi ne vidi kao heroja, nego nešto sasvim suprotno. Stranost je po definiciji doživljavanje, uviđanje i osjećanje stranog u sebi ili u drugome. I ona teorija koju sam ja pokušala dokazati ovim radom jeste da je rat izvor najveće stranosti u ljudskom biću. Vjerovatno je to malo postaknuto i time što sam ja 79. godište, što sam bila u adolescenciji u periodu rata 90-ih ovdje, što je moj otac bio pripadnik Vojske Republike Srpske i što sam gledala ljude koji odlaze kao jedna osoba, vraćaju se kao potpuno druga, negdje me je to zainteresovalo. Ali postoji tu još jedna dimenzija koju je ovaj roman istakao, a to je stranost koja se pojavljuje kao unutrašnji sukob čovjeka koji se susretne sa ideologijom i sebe potpuno podredi ideologiji. Pa nadam se da ono što, do čega sam uspjela doći, možda može malo i kulturološki i sociološki da pomogne čitaoci.
1: Svakako preporuka, evo da, za naše slušalce, za ovu knjigu. Hvala mnogo za gostovanje.
0: Hvala vam.
1: Gost Radija Republike Srpske bila je profesorica Branka Ljubavić.

I u nastavku emisije podsjećamo vas na kulturna dešavanja. Udruženje Kraljevina Srbija Bijeljina sa velikim zadovoljstvom najavljuje promociju knjige Poljubi me da prođe autora Brane Neškovića, koja će se održati večeras u sali Galeriji Centra za kulturu Semberija u 19.

19 časova. A Gradiška će od 10. do 13. septembra biti domaćin prvog međunarodnog filmskog festivala Kova posvećenog Koviljki Kovi Bačvić, prvoj filmskoj montažerki u Bosni i Hercegovini. Festival donosi projekcije domaćih i međunarodnih filmova, takmičarski i revijalni program, kao i susrete filmskih autora i ljubitelja sedme umjetnosti. Knježevni susreti na Kozari još uvijek traju, to sve do 19. septembra, Svečana akademija, koja je centralna manifestacija, je planirana za 18. septembar. Zavičajni krug pjesnika bit će održan danas, dok je za 10. septem predviđena promocija knjiga u književniku Mladenu Oljači, za 11. prikazivanje dokumentarnog filma o velikom srpskom pjesniku Aleksi Šantiću.

I za kraj, u podsjećanju na današnji dan, čuvene mućke su počele prije 45 godina. 1981. godine BBC emitovao je prvu epizodu serije koja će postati jedan od najvećih britanskih televizijskih fenomena. Del Boy, Rodney, Chick Albert, Trigger i ekipa iz Peckhama osvojili su publiku, a njihove fore i danas se prepričavaju. Tog dana gledaoci su prvi put upoznali braću Dereka Del Boya Trotera, kojeg je igrao David Jason, i njegovog mlađeg brata Rodnija, kog je tumačio Nicholas Landerst. Niko tada nije mogao da zna da će njih dvojica postati jedni od najpoznatijih televizijskih tandema svih vremena. Seriju je osmislio i napisao John Sullivan, a priča je smještena u Peckham, radnički dio jugoistočnog Londona. U njenom centru nalaze se braća Trotter, vječiti sanjari koji pokušavaju da se obogate, preprodajući praktično sve što može da se proda. Njihova kompanija TIT postala je jednako legendarna kao i sami junaci. Del Boy je uvjeren da ga od bogatstva dijeli samo jedan dobar posao, dok Rodney uglavnom pokušava da pronađe normalan život. Ako postoji vozilo koje je gotovo ravnopravno s glumcima u mućkama, onda je to čuveno Del Boyevo vozilo. Trotočkaš postao je jedan od vizualnih simbola serije i savršeno se uklopio u priču o trgovcu koji želi da izgleda kao ozbiljan biznismen, iako mu posao uglavnom visi o koncu. Zanimljivo je da je tokom snimanja nije korišćeno samo jedno vozilo. Kažu, za seriju je navodno korišteno više od 10 takvih vozila. A onda je tu i Trigger, čovjek koji je uspio da postane legenda, iako je imao veoma jednostavan pogled na svijet. Njegova karakteristična priča da jednu istu metlu koristi godinama postala je jedna od najpoznatijih šala ove serije. Mućke nisu bile instant fenomen, ali kako su se likovi razvijeli, tako je rasla publika. Serija je na kraju imala 64 epizode, uz veliki broj božićnih specijala, a posljednja je emitovana 25. decembra 2003. godine. Epizodu je gledalo 24,3 miliona ljudi, što je ostalo rekordno dostignuće za jednu britansku sitcom epizodu. A 45 godina kasnije pitate se zašto i dalje volimo. Možda zato što su Trotteri, uprkos svim prevarama, neuspjesima i katastrofalnim poslovnim idejama, u osnovi bili porodica. I povodom 45. godišnjice, nova dvodjelna dokumentarna serija Mućke, Izgubljena arhiva, bit će emitovana u oktobru i pružit će fanovima jedinstven uvid u snimke iza kulisa, ali i materijal koji nikada nije bio emitovan. Ljubav prema mućkama nikada nije izbledila i predivno je vidjeti koliko ljudi danas čuva seriju u srcu. Ponovno proživljavanje ovih otkrivenih trenutaka podsjetilo me koliko je serija bila posebna, još uvijek jeste, i nevjerovatno je što sada možemo sve to da podijelimo, rekao je David Jason nakon što se ponovo okupio sa članovima glumačke ekipe iz omiljenog sitkoma za novu dokumentarnu seriju. A osim ranije emitovanih scena, serija donosi sadržaj koji je izostao zbog vremenskih ili strukturnih ograničenja, kaže reditelj i producent serije

13 je časova 56 minuta, stigli smo do kraja emisije U ritmu dana. Za kraj vas podsjećamo na programski sadržaj u tačno 14 časova. Novi pregled vijesti, nakon toga emisija narodne muzike i običaja Svilen konac. U poslijepodnevnom programu izdvajamo dnevnik u 16 časova, u 17 emisiju Mozaika iz večernjeg programa izdvajamo Prisjetnicu, priče književnika Zorana Kostića, koje možete slušati u 20 časova. Ostanite uz nas.

14. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je patrijarh jerusalimski Teofil III. Tokom njihovog sastanka u Jerusalimu blagoslovio srpski narod da ostane ujedinjen u vjeri. On je prenio da je patrijarh zahvalio Republici Srpskoj za podršku i pomoć nakon što su iranski dronovi oštetili kupolu crkve Svetog groba. Dodik je nakon što je posjetio crkvu Svetog groba naveo da je zapalio svijeće za srpski narod, za države Republiku Srpsku i Srbiju sa željom da mir i stabilnost budu sačuvani. Septembar 1995. godine i progon srpskog naroda iz Vozluća i doline Krivaje bit će održan u četvrtak 10. septembra. Kao uvod u obilježavanje ove godišnjice u Dobu je održana komemorativna akademija na kojoj su se borci i članovi porodica poginulih boraca još jednom podsjetili na razmjere jednog od najsvirepijih zločina nad Srbima tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Akademiji je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić koji je istakao da sjećanje nije mržnja već opomena da se stradanja ne ponove. Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje, izjavio je direktor uprave Zoran Tegeltija. On kaže da su to Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčkog distrikta i da su dobili obećanje da će do 14. septembra ove tri institucije riješiti te probleme. Tegeltija rekao da su do sada stigla 1234 i zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Policijski službenici uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske i policijskih uprava Istočno Sarajevo i Trebinje lišili su danas slobode 4 lica zbog sumnje da su kao članovi organizovane kriminalne grupe izvršili krivična djela iz oblasti ilegalne trgovine narkoticima i oružjem, potvrđeno je za RTRS iz MUP-a Srpske. ATV prenosi da su među uhapšenim Milutin Mića Danilović i Nebojša Mitrović iz Pala, kao i Aleksandar Nikolić, kome je nedavno određen kućni pritvor zbog sumnje da je pomogao u pokušaju ubistva Davora Dabića u Istočnom Novom Sarajevu. Američki specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner predstavili su pristojne ideje za mirovne pregovore tokom posjete Kijevu, izjavio danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, ali nije iznio više detalja. On je najavio da će ukrajinski, američki i evropski predstavnici da se sastanu u bliskoj budućnosti kako bi se pripremili za trilateralni sastanak

0: Cijenjeni slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Narodne muzike s Ivan Konac. Danas Pravoslavna crkva obilježava dan posvećen svetim učenicima Adrijanu i Nataliji. Ko su bili oni i čime su to zaslužili? Govorit ćemo vam o narodnoj medicini i zdravoj ishrani. Slušat ćemo narodne mudrosti, aforizme, a za humor su zaduženi naši zvrkovci. Ostanite uz nas sve do 16 časova. Društvo će vam praviti vrijedni tonski realizator, vaš Daniel Šarić i sponzor naše emisije. Još jednom, dobro nam došli.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Po zna koji put vam govorimo o narodnim lijekovima i medicini, ali te priče su toliko poučne, lijepe i zanimljive da ih je zaista šteta ostaviti u arhivi. Još prije 6000 godina iz stabla i korijenja biljaka pravljene su ljekovite smjese u koje se dodavala voda, vino ili pivo. Vavilonci su poznavali i koristili stotine ljekovitih biljaka. Egipćani su 4000 godina prije naše ere sačinili dokumenta o upotrebi ljekovitog bilja. Kinezi također. Njihovo iskustvo je ujedno najimpresivnije i najbogatije. Ali čovjekov odnos prema ljekovitom bilju razlikovao se u pojedinim vremenima, dijelovima svijeta i kulturama. Ljekovite biljke bile su čas obožavane, čas podcjenjivane. U tom pogledu se ni danas ništa nije promijenilo. U današnjoj emisiji su vam zato govorili o blagodetima prirode te o zdravoj dijeti.

0: Cijenjeni slušalci, vreme za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sunčano je vrlo toplo u Hercegovini, nebo zamućeno zbog dima. Vjetar je slab do umjerenih promjenjiv, dok u Hercegovini duva umjeren južni smjerova vjetar. Temperature vazduha u 14 časova. Hana Pjesa Čemerno 27, Kalinovik Sokolac 28, Knežo Mrakovica 29, Gacko i Srebrenica 30, Bijeljna, Višegrad, Drin, Zvornik, Rudo, Srbac, Foča 32, Bileća, Mrkonjićgrad, Novi grad, Trebinje, Šipovo 33 i u Doboju, Prijedoru, Grivniku je 34, najtoplije u Banja Lucica 35,8 stepeni. U nastavku dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu malo dumjerenu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Vjetar slab dumjeren uveče na sjeveru i pojačan istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini umjeren do pojačan jugozapadni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas od 31 do 37, u višim predjelima od 29. U Banja Luci tokom dana sunčano s prolaznom malo umjerenom oblačnosti i vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 37. Sutra ujutro

15 časova. Radio televizija Republike Srpske, program radija.

Znoj je zaslužniji od kiše. Znanje je sladak plod gorkog korijena. I budan čovjek svoje želje sanja. Kada padne veliko drvo, strada i poneka mladica u njegovoj blizini. Kada bura dune, svakome je bude.

pa danas slušamo aforizme Mile Basala. Gubitak svih ideala iz prošlog društvenog sistema nadoknadila je idealno smišljena laž. Davno su pali, ali nekima ne odgovara da ih podignemo. Dok je sjedio na pogrešnom mjestu, sve rođake je postavio na pravo mjesto. Usta su nam bila puna patriotizma, pa im nismo mogli reći gorku istinu. Lično bogaćenje je suština kapitalizma, a lično siromašenje naslijeđe socijalističkog morala.

Niko kao mi. Jača su dvojica nego sam radojica. Sami sebi velimo i uporno se dijelimo.

Javanje. Poznati stručnjak priprema dvije doktorske teze. Kako preživjeti bez tezge i dokle živjeti bez veze.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Nakon sahrane Ratka Mladića brojne prijetnje iz političkog Sarajeva, Konaković protjerao dvojicu službenika ambasade Srbije.
1: U političkom Sarajevu na sceni organizovana hajka usmjerena protiv cjelokupnog srpskog naroda ocjenjuju zvaničnici Republike Srpske.
0: Dodik u Izraelu razgovarao s predsjednikom Isakom Hercogom i Jerusalimskim patrijarhom.
1: Uprava za indirektno oporezivanje još nije u mogućnosti da donese ni jedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Nakon rekordnih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici očekuju velike gubitke.
1: Sunčano i vruće, sutra poslije podne promjena vremena. Sklonite potpisa stvaranja Republike Srpske, a mi znamo šta ćemo dalje. Samo je jedna u nizu prijetećih izjava bošnjačkih političara u kojima se otvoreno poziva na sukobe u BiH i napade na Srbe i Republiku Srpsku. Ovim riječima se ministar odbrane BiH Zukan Helez obraća evropskim zvaničnicima, vidno frustriran činjenicom da je više od 150.000 Srba prisustvovalo sahrani generala Mladića. Da je na pomolu radikalizacija političkih prilika u BiH, govori i zahtjev ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića, koji je zatražio da dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu napuste Bosnu i Hercegovinu u roku od 48 časova. Opširnije Darko Đurić.
2: Jučerašnja sahrana generala Ratka Mladića bila je povod za mnogobrojne pogrdne izjave bošnjačkih političara u kojima omalovažavaju ne samo generala Ratka Mladića, već i cijeli srpski narod i Republiku Srpsku. Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković najavio povlačenje dijela osoblja ambasade BiH u Beogradu i svođenja odnosa sa Srbijom na minimum. Zatražio je intervenciju Evropske unije, ali i protjerao dvojicu službenika ambasade Srbije iz Bosne i Hercegovine.
3: Milan Dulanović, vojni ataše Srbije u ambasadi Srbije, i Darko Maksimović, savjetnik predstavnik BiH, imaju 48 sati od 14 časova da napuste Bosnu i Hercegovinu. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice. To više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini.
2: Konaković može prekinuti jedino odnose federacije sa Srbijom dok odnosi Srpske i Srbije ostaju na najvišem nivou, odgovorio mu je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, kao i šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica.
4: Konakovića koji u nedostatku svog nekog realnog utjecaja pribjegava ovim očajničkim potezima da da sebi na bitnost prije svega u predizbornoj kampanji, budući da on ima vrlo malu podršku u bošnjačkom narodu.
2: Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević ocijenio je da nema kraja mržnji iz federacije prema Srbima i u Banja Luci i u Beogradu.
5: Elmedin Konaković je ogledalo jedne histerične patološke mržnje koja dolazi iz Sarajeva. Ta priča o tome kako će on neke diplomate u ambasadi u Beogradu otpustiti. Političko Sarajevo ne sarađuje ni s kim. Nema partnera za razgovor ni u Zagrebu, ni u Beogradu, ni u Briselu. Njima smetaju grbovi, amblemi, zastave srpske, njima smetaju Nemanjići, oni napadaju i pljuju po Svetom Savi. Njima sve praktično smeta. Konakovićeve prijetnje su prijetnje jednog neobrazovanog čovjeka sa lažnom biografijom koji sarađuje sa narkokartelima.
2: Ministar odbrane BiH Zukan Helez bio je možda i ekstremniji u toj mržnji, otvoreno napadajući Republiku Srpsku i insistirajući na njenom ukidanju. Profesor geopolitike Srđan

0: Perišić u izjavi za naš radio objasnio je da takve izjave, što je najgore, nisu od juče, istakao šta to najviše smeta Helezu i bošnjačkim političarima.
1: Nijedan od bošnjačkih političara ne bi govorio o Mladiću da nije cilj Republika Srpska. Mladiću ne bi ni sudili u Hagu, pa i svim ostalim Srbima koji su tamo sudili, rukovodstvu Srba, Karadžić i ostalim generalima, da nije krajnji cilj ukidanje Republike Srpske, odnosno rušenje Republike Srpske. Recimo da Republika Srpska 96. ili 7. posle rata da je nestala na neki način. Da li bi bilo posle hapšenja generala Ratka Mladića i njemu suđenja? Pa ne bi bilo. Njih ne interesuje to. Njih interesuje Republika Srpska.
0: Inače poznat po svojim duboko intelektualnim izjavama, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak pozvao je takozvano Kosovo, Crnu Goru i Hrvatsku na stvaranje zajedničkog fronta protiv Srbije. Predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin izjavio je da ovakve izjave ne doprinose stabilnosti, ali da je general Ratko Mladić srpskom narodu donio slobodu i odbranio Republiku Srpsku.
2: Stavio sam na čelo srpske vojske, zajedno sa, objedinio i okupio srpski narod i zajedno sa srpskim narodom sačuvao Republiku Srpsku koja je stvorena u miru, dakle, i donio slobodu srpskom narodu koja je bila tako potrebna. On je bio jedan među onima koji su shvatili, dakle, na vrijeme 90. godina šta se sprema srpskom narodu, a svima je to jasno. I nama u Bosni i Hercegovini, i u Republici Srpskoj, ali i svima u svijetu je jasno da se spremao veliki pogrom za srpski narod.
0: U međuvremenu oglasila se i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
3: Fotografije sa jučerašnje sahrane Ratka Mladića u Beogradu bile su šokantne. Ratko Mladić bio je osuđeni ratni zločinac. Bio je odgovoran za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Umro je služeći doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina.
0: Analitičari, ali i zvaničnici iz Srbije, ne samo iz Srpske, smatraju da je u političkom Sarajevu na sceni organizovana sajber operacija usmjerena protiv prevashodno Republike Srpske, Srbije i celokupnog srpskog naroda, neosnovano potpomognuta međunarodnom zajednicom.
4: Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković ne može određivati ni kakva je BiH, kamoli da nešto diktira Srbiji, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
5: Ona je najavila da će zatražiti od nadležnih institucija informaciju da li postoje razlozi za protjerivanje dvojice službenika ambasade Srbije u BiH. Cvijanovićeva napominje da ministar ne može razrješavati ambasadore Bosne i Hercegovine u drugim zemljama, već samo predsjedništvo BiH. Uz to, Konakovićevi nalozi za bilo šta ne odražavaju stavove Bosne i Hercegovine, jer Republika Srpska sa svojih 49% teritorije u tome ne učestvuje, istakla je Cvijanovićeva.
4: Portal radiotelevizije Republike Srpske juče i danas bio je meta DOS napada zbog prenosa sahrane generala Ratka Mladića, nakon što je BH Telekom na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal javnog servisa RTRS-a, a razlog za ovakvu sramnu odluku je, kako se navodi, emitovanje specijalnog programa povodom sahrane generala Mladića, na meti se našao i portal naše medijske kuće.
5: Nakon toga uslijedile su krivične prijave tužilaštvu BiH i prijava Raku zbog prenosa sahrane generala. Podsjećamo da je javni servis radi u skladu sa zahtjevima svojih gledalaca i da ni profesionalno ni moralno nismo mogli da zanemarimo činjenicu da se u Beogradu okupio ogroman broj ljudi. U našem programu nije bilo vrijeđanja, pozivanja na mržnju, a događaj je protekao bez i jednog incidenta.
4: Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog, kako je navedeno, veličanja generala Ratka Mladića.
5: Iz tužilaštva je rečeno da je protiv mitropolita formiran predmet zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Vladika Metodije je 28. avgusta u Pivskom manastiru rekao da je narod u generalu Mladiću prepoznao sve one divne i svete odlike srpskih ratnika i vitezova.
4: Predsjednik Milorad Dodik prisustvuje u Jerusalimu obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Pereza. Dodik se danas sastao i sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom III. I posjetio crkvu Svetog groba. U delegaciji Srpske koju predvodi Dodik nalazi se i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić-Babić. Opširnije Gordana Stanić.
6: Osnovna poruka patrijarha Jerusalimskog Teofila III. Je da srpski narod

0: ostane ujedinjen u vjeri, rekao je predsjednik Milorad Dodik. On je zahvalio patrijarhu na očuvanju pravoslavlja u svetoj zemlji i istakao da je patrijarh izrazio želju da dođe u Banja Luku.
1: On razumije šta je Republika Srpska, gdje se nalazi, izrazio želju da dođe u Banja Luku. Vjerujem da ćemo biti prilici da to organizujemo, a jednako tako uputio velike pozdrave visokopreosveštenom mitropolitu Jefremu i da mu prenesemo želju da i on dođe ovdje Jerusalim i da posjeti njegovu svetost. Dakle, suština je toga da nas povezuje vjera hrišćansko-pravoslavna. Biti ovdje je naravno potrebno zato što Jerusalimska patrijaršija simbolizuje čitav hrišćansko-pravoslavni svijet u jedinstvu.
0: Nakon sastanka sa Jerusalimskim patrijarhom Teofilom III. Dodik je posjetio i crkvu Svetog groba.
1: Mi smo zapalio svijeće za srpski narod, za naše države, Republiku Srpsku i Srbiju, u želji da zaista se očuva mir i stabilnost. Vidite, ovdje danas malo je hodočasnika, kako smo naučili da gledamo, zato što ovdje situacija tako kakva je, stanje ni rata ni mira, ali u svakom slučaju ovdje je prilikom dejstva iranskih dronova oštećena kupola i mi smo iz Republike Srpske pružili podršku i pomoć da se ona obnovi. Patrijarh je na tome zahvalio.
0: Predsjednik Milorad Dodik sastao se danas u Jerusalimu i sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom tokom nacionalne memorijalne službe u čast bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Peresa, kojoj prisustvuje kao počasni gost. Memorijalna služba održana je na groblju velikana nacije, gdje je sahranjen jedan od najznačajnijih izraelskih državnika.
2: Ove godine navršava se 31 godina od egzodusa Srba iz Vozuće, jednog od najsvirepijih zločina nad Srbima tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Za ove zločine pred sudovima su simbolično osuđeni Rasim Delić i Sakib Mahmuljin, kome je presuda omogućila bjegstvo od pravde. Tradicionalni marš stazama egzodusa, kojim se čuva sjećanje na septembar 1995. godine i progon srpskog naroda iz Vozuće i doline Krivaje, bit će održan u četvrtak 10. septembra. Kao uvod u obilježavanje ove godišnjice u Doboju je održana komemorativna akademija kojoj je prisustvovao i predsjednik vlade Savo Minić. Opširnije Bojana Blagojević.
3: Duško Gligorić rame uz rame sa saborcima i komšijama stao je u odbranu Vozuće u kojoj je rastao i živio. U toj borbi bio je ranjen, a potom i zarobljen. Pripadnici takozvane armije BiH odveli su ga u Tuzlanski logor iz kojeg je razmijenjen 1996. godine.
4: Bio sam kad su momci zarobljeni živi, nikad niko od njega nije izašao od 54, momka nas je 4 izašlo, 50 je poubijan. Imao sam tu sreću nekakvu da izađem, a sve ostalo je.
3: Smiljka Savić izgubila je supruga. Tijelo su pronašli 9 godina kasnije na lokaciji Smrekovača.
5: 95. kad je egzodus bio, kad se izlazilo, tad je ostao i 9 godina ga nismo pronašli. 9. godinu smo ga tek pronašli i sahranili.
3: Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH pod pomognutim jedinicama NATO-a za brza dejstva. Spaljeno je više od 30 sela i protjerano 1920 srpskih porodica. Poginulo je 459 srpskih boraca i civila. 129 se još uvijek vode kao nestali. Iz Zavičajnog udruženja Zavidovićan i Doboj, Zoran Blagojević.
6: U ovom priliku mi želimo da se izvinimo svim poginulim našim i nestalim saborcima koji još uvijek nismo pronašli i nismo razmijenili, kako bi njihova tijela našla smiraj duše.
3: Srpski vojnici i civili koje su tokom napada na Vozuću zarobili muđahedini zvjerski su pobijeni. Za ove zločine pred Haškim i sudom BiH osuđeni su bošnjački generali Rasim Delić i Sakib Mahmuljin, koji je nakon izricanja presude pobjegao u Tursku. Na zločine muđahedina podsjetio i premijer Savo Minić, koji je u Doboju prisustvovao akademiji povodom 31. godine egzodusa Srba iz Vozuće.
7: Pogledajte kakvi su odredi el muđahedin. Sve ovo radili u naših 30 sela u dolini Krivaje. Sjećate se fotografija, sjećate se svega ostalog što je ispratilo srpski narod iz doline Krivaje.
3: Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
8: Ova akademija ima poseban značaj za našu lokalnu zajednicu i ona je negdje naše zajedničko okupljanje i naše zajedničko obećanje da nikada nećemo zaboraviti šta se desilo u istoriji.
3: U četvrtak 10. septembra biće održan tradicionalni pohod stazama egzodusa.
2: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Uprava za indirektno

0: oporezivanje BiH primila je 1234 zahtjeva za povrat PDV-a po osnovu prve kupljene nekretnine. Uprava nije u prilici da donese ni jedno rješenje jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje, izjavio je direktor ove uprave Zoran Tegeltija, informiše Aleksandar Javorac.
1: Prošlo je 60 dana od stupanja na snagu pravilnika kojim je omogućeno vraćanje PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Od 8. jula podnesena su 1234 zahtjeva, ali nije izdato još ni jedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, iako se očekivalo da će Uprava za indirektno oporezivanje BiH do 1. septembra početi povrat novca. Direktor ove uprave Zoran Tegeltija rekao je da od 8 institucija u 3 nemaju tehničke mogućnosti.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine imali smo obavezu da potpišemo sporazum sa Poreskom upravom Federacije Bosne i Hercegovine, sa Federalnom upravom za geodetske imovinske pravne poslove i Federalnim ministarstvom pravde. Od ove 3 institucije mi danas nemamo tehničku podršku od Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine i nemamo tehničku podršku Federalnog ministarstva pravde.
1: Postoje obećanja da će do ponedjeljka 14. septembra biti otklonjeni tehnički problemi. U tom slučaju izdavanje rješenja o povratu PDV-a moglo bi početi od srijede. Direktor uprave Zoran Tegeltija i šef odseka za povrat PDV-a knjigovodstveno praćenje i analizu Milica Vidović.
2: 2 mjeseca od kada su počele dolaziti prve prijave, naši inspektori pregledaju sve zahtjeve koje su došli, tvrđe one koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove, komuniciraju sa građanima, dostavljaju im podneske šta trebaju da isprave.
3: Uprava za indirektno oporezivanje u tom periodu odmah nakon usvajanja zakona radila je na izradi pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatu vrijednost i već tada, znači u prvoj polovini prošle godine, znalo se koje institucije će biti u ovom procesu zajedno sa Upravom za indirektno oporezivanje.
1: Tegeltija očekuje da će uskoro biti po 2 granična prelaza u Gradišci i na Rači. Ukazao je da to pitanje blokira član upravnog odbora Zijad Krinjić koji ne želi da glasa za sistematizaciju i blokira međudržavne sporazume.
0: 4 lica uhapšena u akciji Amadeus sumnjiče se da su kao dio međunarodnog lanca vršila nabavku i transport droge sa područja Crne Gore i Albanije, te dalji transport i preprodaju na području BiH i zemalja Europske unije, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske.
4: Crni je ranije potvrđeno da su uhapšeni Aleksandar Nikolić, Milutin Danilović, Nebojša Mitrović i Vladimir Grubačić. Iz MUP-a navode da se vrše pretresi na širem području Pala, Sokoca, Lukavice i Bileće.
0: Amerikanci u svim kontaktima sa Rusijom u vezi sa Ukrajinom polaze od realnosti na terenu što nailazi na pozitivno reagovanje u Moskvi i dovodi do spremnosti za nastavak dijaloga, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. A došlo je do antiruskog zaokreta Budimpešte. Mađarska protjeruje 10 ruskih diplomata, a Moskva je najavila odgovor. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će cijene nafte naglo pasti kada Sjedinjene Države pobjede u ratu protiv Irana, što će se, kako kaže, brzo dogoditi. Blok vijesti iz svijeta pripremila Bojana Mandić.
5: Rusija je spremna da nastavi razgovore sa Sjedinjenim Državama o Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Naveo je i da Rusija napreduje ka svojim zacrtanim linijama na ratištu, a ne na diplomatskom frontu. Lavrov je podsjetio da Kijev i zapadne prestolnice razgovaraju o miru sa jedinim ciljem, da naprave pauzu kako bi se kijevski režim, koji se urušava, nekako ponovo ojačao na neko vrijeme. Nastavljena je razmjena udara između Rusije i Ukrajine. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško ocijenio je da su nedavne vježbe NATO-a na Arktiku suštinski priprema za vojni sukob sa Ruskom federacijom. Gruško je napomenuo da ove vježbe šalju signal i predstavljaju demonstraciju vojnih sposobnosti. Prema riječima ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, takva aktivnost predstavlja direktnu prijetnju Rusiji i povećava rizik od oružanog sukoba. Moskva sa svoje strane teži da održi zonu mira u regionu. Mađarska vlada protjerala je 10 ruskih diplomata, izjavila je ministar inostranih poslova Anita Orban. Ona je rekla da su se diplomate navodno bavile aktivnostima u Mađarskoj koje nisu prihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji. Rusija će odgovoriti na protjerivanje 10 diplomata iz Mađarske, saopšteno je iz ruskog ministra.

0: Ministarstva spoljnih poslova. Ruska strana će dati odgovarajući odgovor, navodi se u saopštenju. Izraelski predsjednik Isaac Herzog kritikovao je najavljenu britansku zabranu trgovine sa izraelskim kolonističkim naseljima na okupiranoj zapadnoj obali, tvrdeći da bi ta mjera ometala predstojeće izraelske izbore, naštetila palestinskim radnicima i potkopala bezbjednosne interese zapadnih zemalja, javlja Times of Israel.
1: Na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara. U selu Poljice vatra je trenutno udaljena oko 500 metara od kuća. Na području Hercegovine situacija na požarištima danas je stabilnija. Opširnije Mirjana Grabeš.
2: Ugašenje požara na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar učestvuju helikopteri oružanih snaga, vatrogasne jedinice iz Banja Luke i Laktaša i veliki broj mještana. Gori najmanje 200 hektara visoke šume između Drvara i Glamoča i više kilometara kvadratnih je zahvaćeno požarom u blizini kuća gdje živi stanovništvo koje ima stoku, rekla je načelnica opštine Drvar Dušica Runić. Naglasila je da dodatni problem predstavlja nedostatak vode.
3: Prije pola sata sam dobila informaciju da je i u naselju Boboljušci koje pripada gradu Bihaću su ugrožene kuće Zorića, kuće u Boboljuscima, tu je nekih 5-6 kuća, a ovamo gore u Poljicu juče je bilo ugroženo 10 kuća u Donjim Kajtezima, danas gore dežuraju, također su ugrožene kuće u Savićima i u Gornjim Kajtezima, znači to je sve. To su sve granična sela između Drvara i Glamoča.
2: Situacija na svim požarištima na području Trebinja danas je stabilnija, ali su ekipe i dalje na terenu i prate stanje kako bi mogle da reaguju ukoliko dođe do ponovnog širenja vatre. U opštini Bilića ugašen je požar na području sela Korita. Bilićki vatrogasci ostaju na terenu i nastavljaju da kontrolišu požarište, jer su zbog visokih temperatura i suvog rastinja i dalje moguća nova žarišta.
1: Nakon rekordnih temperatura i dugotrajne suše, poljoprivrednici sabiraju štetu. Procjene pokazuju da će rod pojedinih kultura biti višestruko manji, a najviše su stradale povrtarske i voćarske kulture. Veliki gubici očekuju se i u proizvodnji kukuruza, što dodatno otežava obezbjeđivanje hrane za stoku. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
4: Agronom iz Kozarske Dubice Milan Delić bavi se ratarskom i stočarskom proizvodnjom. Visoke temperature prouzrokovale su štetu na oko 40% proizvodnje.
5: Kukuruz se ove godine oprašio ekstra dobro, uslovi oprašivanja su bili idealni, međutim, kad je trebalo da se nalije zrno, tad smo došli do situacije da nije bilo padavina. Padavine su bile lokalnog intenziteta ovdje na području Kozarske Dubice, znači to je bilo sporadično.
4: Savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na raspolaganju su proizvođačima, a svakodnevno i na terenu utvrđuju štete prouzrokovane sušom. Resorni ministar Anđelka Kuzmić upozorava da će bez sistema za navodnjavanje i osiguravanje usjeva poljoprivredna proizvodnja biti sve neizvjesnija.
6: Tamo gdje nisu primijenjene sve agromjere na kojima mi radimo i evo već godinama sa poljoprivrednicima, ne samo što razgovaramo o tome, nego dajemo velika sredstva kako bi zaštitili svoju proizvodnju, a to je 60% za navodnjavanje i sve ostale mjere. Mi kao ministarstvo apsolutno ne možemo dozvoliti da mi govorimo o posljedicama nečega, nego o strategijama kako da zaštitimo naše kulture.
4: Izuzetno visoke temperature ovog ljeta praćene nedostatkom padavina u poljoprivredi su dovele do redukcije prinosa i smanjene kvalitete roda. Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci Daniela Kondić kaže da su sušni periodi sve duži, zbog čega je neophodno sistemski riješiti problem navodnjavanja.
7: Da zajedno radimo i djelujemo, pri tome mislim i na agronome, i na hidrologe, i na meteorologe. U smislu čuvanja vode to su akumulacije kišnica, znači da se malo počnemo baviti i tim i tom tematikom. Pitanja izgradnje sistema za navodnjavanje su infrastrukturni projekti od vitalne važnosti.
4: Kondić naglašava i da je neophodno sačuvati poljoprivredu kao stratešku granu i izborom sorti otpornijih na nedostatak vode.
1: Vještačka inteligencija donosi

0: brojne mogućnosti, ali i nove prijetnje u cyber prostoru. Kako zaštititi građane, institucije i kritičnu infrastrukturu od zloupotreba novih tehnologija, tema je drugog međunarodnog simpozijuma AI izazovi i prijetnje u cyber zaštiti, koji je danas održan u Banja Luci. Skup je okupio stručnjake iz Republike Srpske, regiona i svijeta. Prilog Tatjane Mizrak.
1: Vještačka inteligencija i sajber bezbjednost sve su više povezane oblasti, jer se napadi iz digitalnog prostora mogu direktno odraziti na stvarni život. Upravo zato, navodi profesor Dragan Korać sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjoj Luci, zaštita ne može biti samo tehničko pitanje. Potrebna je edukacija i svijest samih korisnika.
2: Jer postoji različite mogućnosti kako napadač može da iskoristi vašu, da kažem, nepromišljenost, vaše ostavljanje podataka na internet, sve ostalo.
1: Jedan od vodećih stručnjaka za sajber bezbjednost, profesor Raymond Chu sa Univerziteta Teksas u San Antoniju, upozorava koliko štetu mogu da učine podaci prikupljeni putem pametnih telefona, kamera i drugih uređaja.
3: Mi smo ni svjesni koliko podataka o nama i o našim navikama se sakuplja i šta se onda sa tim podacima radi. Zato je vrlo bitno da postoji određena regulativa, zakoni, propisi kojima se na neki način štite ti podaci.
1: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović smatra da naša naučna zajednica mora da prati razvoj vještačke inteligencije, dok ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir upozorava na rizike koje ona donosi.
4: Ja spadam u ljude koje vještačka inteligencija duboko plaši, jer znam da su to dva paralelna procesa, jedan visokotehnološkog razvoja, a drugi koji neminovno vodi u dehumanizaciju.
5: Isto tako, koliko je bitno pratiti tokove razvoja vještačke inteligencije, toliko je značajno i razgovarati gdje su granice.
1: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić poručio je da ovakvi skupovi imaju značaj za međunarodno pozicioniranje univerziteta i naučne zajednice Republike Srpske.
6: Ovi kontakti, ove veze koje stvarujemo su upravo način na koji mi bolje pokušavamo da promovišemo svoj rad i na koji pokušavamo da pozicioniramo Univerzitet u Banja Luci na ljestvici univerziteta u regionu i šire.
1: Današnja konferencija organizovana je povodom obilježavanja 50 godina Univerziteta u Banjoj Luci i 30 godina Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci. Profesoru Raymondu Chu uručena je titula gostujućeg profesora ove visokoškolske institucije.
0: Danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti. Tim povodom u porti hrama Svetog velikomučenika u Novom Goraždu otvorena je izložba kaligrafskih radova. Na Kozari svoje radove predstavit će zavičajni pjesnici. Opširnije Gordana Prtina.
7: Koliko smo pismeni i šta pismenost podrazumijeva, koji problemi se javljaju u ovoj digitalnoj eri, pitali smo profesorku srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branku Ljubojević.
8: Postoje problem upotrebom mijekavice, zbog izloženosti različitim medijima i nekako čini mi se da je veći problem od te suštinske nepismenosti koju smo čini mi se prevazišli barem kad je u pitanju srednja škola. Problem taj nebrige za jezik, taj nedostatak pažnje i nevrednova pismenosti, ispravnosti upotrebe jezika i u govornom i u pisanom obliku.
7: Povodom Međunarodnog dana pismenosti u porti hrama Svetog Georgija Velikomučenika u Novom Goraždu, gdje je u srednjem vijeku radila čuvena goraždanska štamparija, otvorena je izložba radova rukopisne kaligrafske umjetnosti. Luka Lučić, profesor ruskog i srpskog jezika Novog Goražde, i Nela Čarapić, predsjednica Udruženja žena Jefimija Novog Goražde.
9: Mi smo se ovdje bavili, znači, srpskim ćiriličnim srednjovjekovnim poluustavom, odlikama samih slova, veličinom, razmakom.
10: Nekih 64, možda čak i 65 sati intenzivnog rada. 8 do 10 sati smo ostajali. Edukatorka Biljana Sarić je tako nesebično prenijela svoje znanje od same pripreme papira, formiranja pera, projekcije. Znači, mi smo po dva bunta milimetarskog papira iskoristile i onda smo odabrale motive koje ćemo pisati.
7: Rukopisi su nastali u osmodnevnoj školi kaligrafije koje je sa međunarodnim partnerima pokrenulo Udruženje žena Jefimija. U okviru književnih susreta na Kozari bit će održan zavičajni krug pjesnika, a za sutra je predviđena promocija knjige o književniku Mladenu Oljači.
0: Banja Luka će od četvrtka do nedjelje biti domaćin otvorenog balkanskog šampionata u borilačkoj vještini jiu-jitsu. O tome i fudbalskoj ligi šampiona Dalibor Dafinčev.
11: Banja Luka će od četvrtka do nedjelje biti u centru pažnje zbog borilačkih sportova. U dvorani Borik biće održano otvoreno prvenstvo

Pozdrav poštovani slušaoci studija Radija Republike Srpske. U nastavku programa pred nama je još jedan mozaik 8. septembra, a za prvi sat podsjećamo zadužena redakcija informativnog programa. Kao odgovor na masovni odlazak Srba na sahranu generala Ratka Mladića, ministar inostranih poslova Elmedin Konaković zatražio da dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu napuste Bosnu i Hercegovinu. Predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin izjavio da je general Ratko Mladić srpskom narodu donio slobodu i odbranio Republiku Srpsku. To su teme o kojima ćemo pričati u prvom satu mozaika Radija Republike Srpske. 17 časova i 2 minuta.

0: Počeli smo Mozaik radija Republike Srpske, sada je 17 časova i 6 minuta. Sklonite potpis sa stvaranja Republike Srpske, mi znamo šta ćemo dalje. Samo je jedna u nizu prijetećih izjava bošnjačkih političara u kojima se otvoreno poziva na sukobe u Bosni i Hercegovini i napade na Srbe i Republiku Srpsku. Ovim riječima se ministar odbrane BiH Zukan Helez obraća evropskim zvaničnicima, vidno frustriran činjenicom da je više od 150.000 Srba prisustvovalo sahrani generala Ratka Mladića. Da je na pomolu radikalizacija političkih prilika u Bosni i Hercegovini, govori zahtjev ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića, koji je zatražio da dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu napuste Bosnu i Hercegovinu u roku od 48 časova. Opširnije Darko Đurić.
1: Jučerašnja sahrana generala Ratka Mladića bila je povod za mnogobrojne pogrdne izjave bošnjačkih političara u kojima omalovažavaju ne samo generala Ratka Mladića, već i cijeli srpski narod i Republiku Srpsku. Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković najavio povlačenje dijela osoblja ambasade BiH u Beogradu i svođenja odnosa sa Srbijom na minimum. Zatražio je intervenciju Evropske unije, ali i protjerao dvojicu službenika ambasade Srbije iz Bosne i Hercegovine.
2: Milan Dulanović, vojni ataše Srbije u ambasadi Srbije, i Darko Maksimović, savjetnik predstavnik BiH, imaju 48 sati od 14 časova da napuste Bosnu i Hercegovinu. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice. To više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini.
1: Konaković može prekinuti jedino odnose federacije sa Srbijom, dok odnosi Srpske i Srbije ostaju na najvišem nivou. Odgovorio mu je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević, kao i šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđan Mazalica.
3: Konakovića, koji u nedostatku svog nekog realnog utjecaja pribjegava ovim očajničkim potezima da da sebi na bitnost, prije svega u predizbornoj kampanji, budući da on ima vrlo malu podršku u bošnjačkom narodu.
1: Stručnjak za bezbednost Dževad Galijašević ocijenio je da nema kraja mržnji iz federacije prema Srbima i u Banja Luci i u Beogradu.
4: Elmedin Konaković je ogledalo jedne histerične patološke mržnje koja dolaze iz Sarajeva. Ta priča o tome kako će on neke diplomate u ambasadi u Beogradu otpustiti. Političko Sarajevo ne sarađuje niskim. Nema partnera za razgovor ni u Zagrebu, ni u Beogradu, ni u Briselu. Njima smetaju grbovi, amblemi, zastave srpske, njima smetaju Nemanjići, oni napadaju i pljuju po Svetom Savi. Njima sve praktično smeta. Konakovićeve prijetnje su prijetnje jednog neobrazovanog čovjeka sa lažnom biografijom koji sarađuje sa narkokartelima.
1: Ministar odbrane BiH Zukan Helez bio je možda i ekstremniji u toj mržnji, otvoreno napadajući Republiku Srpsku i insistirajući na njenom ukidanju. Profesor geopolitike Srđan Perišić u izjavi za Naš radio objasnio je da takve izjave, što je najgore, nisu od juče, istakao šta to najviše smeta Helezu i bošnjačkim političarima.
4: Nijedan od bošnjačkih političara ne bi govorio o Mladiću da nije cilj Republika Srpska. Mladiću ne bi ni sudili u Hagu, pa i svim ostalim Srbima koji su tamo sudili, rukovodstvu Srba Karadžića i ostalim generalima, da nije krajnji cilj ukidanje Republike Srpske, odnosno rušenje Republike Srpske. Recimo da Republika Srpska 96. ili 7. posle rata da je nestala na neki način. Da li bi bilo posle hapšenja generala Ratka Mladića i njemu suđenja? Pa ne bi bilo. Njih ne interesuje to. Njih interesuje Republika Srpska.
1: Inače poznat po svojim duboko intelektualnim izjavama, ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak pozvao je takozvanu Kosovo, Crnu Goru i Hrvatsku na stvaranje zajedničkog fronta protiv Srbije. Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin izjavio je da ovakve izjave ne doprinose stabilnosti, ali da je general Ratko Mladić srpskom narodu donio slobodu i odbranio Republiku Srpsku.
5: Stavio sam čelo srpske vojske, zajedno objedinio i okupio srpski narod i zajedno sa srpskim narodom sačuvao Republiku Srpsku koja je stvorena u miru, dakle, i donio slobodu srpskom.

0: 17 časova i 14 minuta. Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Predsjednik organizacije Starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin izjavio je da je general Ratko Mladić srpskom narodu donio slobodu i odbranio Republiku Srpsko. Svaki Srbin juče se suočio s najmanje dvije vrste osjećanja. To su tuga i bol, jer smo izgubili jednog od najvećih sinova, ali i ponos, rekao je Župljanin u programu RTRS-a, razgovarala Milica Čubrilović.
1: Kakva osjećanja nosite iz Beograda? Kako ste doživjeli dolazak hiljada i hiljada građana iz Republike Srpske, Srbije i regiona na sahranu generalu Mladiću?
2: Pa juče se svaki Srbin, neovisno da li se našao u Beogradu na mjestu sahrane ili nije, dakle, suočio sa najmanje ili dve vrste osjećanja. Bili su to osjećaj tuge i bola i bili su to osjećaj ponosa. Tuge i bola zato što je srpski narod zauvijek izgubio jednog svojih najboljih sinova, ali ponosa zato što ga imao i zato što je srpskom narodu donio slobodu i odbranio Republiku.

Republiku Srpsku. Bio je skup zaista veličanstven. Sahrana je obavljena po najvećim i najvišim vojnim i vjerskim počastima, dostojanstveno onako kako to i srpski narod, ali i pokojnik zaslužuju. Nije bilo, dakle, apsolutno nijednog incidenta, nije bilo, što su naravno mnogi priželjkivali, nije bilo nijednog izliva mržnje ni na koji način, nije bilo folklora koji bi bilo koga vrijeđao i mogao uvrijediti. U miru Srbi su se oprostili od svog generala, od svog komandanta, na način, dakle, onako kako to najviši vjerski običaj, dakle, i nalažu kod srpskog naroda. Tolika količina ljubavi nije mogla biti viđena poodavno i tolika količina ljubavi je najbolji odbrambeni mehanizam od svih onih koji pokušavaju da mržnjom i histerijom naprave od svega slučaj i da naprave od svega problem. Bilo je zaista ponosno biti tamo, neovisno toga kako ko svata i kako ko razumije. Naša srpska pravoslavna vjera nas uči, dakle, da ne mrzimo. Naša srpska pravoslavna vjera nas uči da u miru iskazujemo svoje poštovanje i ponos, a juče je bila izuzetna prilika da kažem da u jednoj takvoj atmosferi odamo zahvalnost, poštovanje i prenesemo svu ljubav, dakle, koju je srpski narod imao i ima za generala Mladića. On je juče otišao uz, kao što sam rekao, najviše vojne vjerske počasti u rajska naselja Carstva Nebeskog. Uspio je, kao što rekao ste vi u uvodnom dijelu, da još jednom ujedini sav srpski narod, dakle, i nakon svoje smrti. Njegova smrt i čin njegove smrti je jači od mnogih dijela, mnogih živih, i naravno da ništa ne može da pokvari taj utisak. Ratko Mladić je, dakle, čovjek koji je imao život takav kakav je imao. Bio je vizionar, stavio se na čelo srpske vojske, zajedno objedinio i okupio srpski narod i zajedno sa srpskim narodom sačuvao Republiku Srpsku koja je stvorena u miru, dakle, i donio slobodu srpskom narodu koja je bila tako potrebna. On je bio jedan među onima koji su shvatili, dakle, na vrijeme 90. godina šta se sprema srpskom narodu, a svima je to jasno. I nama u Bosni i Hercegovini, i u Republici Srpskoj, ali i svima u svijetu je jasno da se spremao veliki pogrom za srpski narod, ranga ili veličine onih koji su bili u prethodnim ratovima koji su vođeni protiv srpskog naroda, odnosno o ratovima, oslobodilačkim ratovima koje je vodio srpski narod. Tako da nije tada bilo pojave Ratka Mladića. Pitanje je kako bi srpski narod prošao i da li bismo ponovo imali, da kažem, pogrome neviđene u istoriji i da li bismo došli do toga da bi srpski narod nestao sa ovih prostora. To nikakve presude ne mogu da ospore. Naravno da i kao čovjek i kao pravnik, kao legalista, poštujem i prihvatam presude sudova i Haškog tribunala, ali presuda je jedno. Nad generalom Mladićem je izvršena, dakle, presuda koja je izrečena od strane Haškog tribunala i praktično danom njegove smrti sve te posljedice dobio jedan potpuno drugi smisao, jedan potpuno drugi značaj. Jučerašnjom sahranom završena jedna epoha u životu, da kažem, samo generala Mladića, ali je jedna epoha u istoriji srpskog naroda. I sasvim sigurno već od danas počne jedna druga epoha u kojoj će srpski narod imati priliku i mogućnost da zajedno sa onima koji donose ključne odluke danas i u svijetu i regionalno sagledaju, dakle, situaciju iz svih uglova. Da se zaista dođe do onoga što se u čitavom demokratskom i civilizovanom svijetu zove i priznaje kao istina, da se dođe do te istine, da se svestrano, kroz rad multidisciplinarnih timova, dakle, i drugih nekih organa i tijela, utvrde i sagledaju sve okolnosti svih događaja u Bosni i Hercegovini u proteklom ratu. Dakle, i sam general Mladić je u više navrata, ja sam lično imao priliku svojim učima da čujem kada je govorio i izražavao empatiju za sve žrtve u Bosni i Hercegovini. Govorio je da su sve žrtve i na strani srpskog naroda i na strani drugih naroda bile bespotrebne i da treba učiniti da se iskaže puno poštovanje prema tim svim žrtvama. I juče je srpski narod se ponašao na takav način, nije nikoga osuđivao, nije ni prema kome izražavao mržnju, naprotiv, izražavao je osjećaj, dakle, jednostavno prihvata činjenice, dakle, da su svi bili žrtve i da su pogotovo oni koji su stradali, da kažem, ovaj, u svim narodima, u svim grupama, bili žrtve nesretnog i tragičnog sukoba, kako je ovaj rat okvalifikovala praktično i međunarodna zajednica i sam Haški tribunal. Presuda je takva kakva jeste, dakle, ali imamo, evo, i činjenicu da i takvi sudovi, kao što je Međunarodni krivični sud, dakle, generalno, ovaj opšti, dakle, ali ovaj za bivšu Jugoslaviju, dakle, da su sudovi

ovozemaljskog svijeta. A u istoriji, dakle, svi ovozemaljski sudovi su griješili, imali su pravo na greške. Da li je u ovom slučaju činjena greška ili nije greška, ostaje na istoriji da se utvrdi. I to bi bilo fer i pošteno, pre svega prema srpskom narodu, ali prema svima drugima, da se zaista dođe do istine. General Mladić je završio sa svojim životom. Otišao je gore, dakle, otišao je onaj svijet gdje je Božja pravda i Božja istina, jedina istina i pravda. Tamo gdje se sve ljubavi sjedinjuju i tamo gdje se sva mržnja odbacuje i tamo gdje su sva živa bića i svi ljudi, dakle, imaju, da kažem, isti pristup i imaju isti pogled. Bog je velik, svemoćan, pravedan. I sve presude koje su ovdje izrečene, dakle, će biti preispitane od strane, dakle, te velike sile i tog velikog, da kažem, velike pravednosti. Kako će to biti? Neki će doživjeti, neki neće doživjeti, ali je sasvim sigurno da postoji potreba, jer jednostavno, ponovo nas istorija uči da mnogi događaji iz prošlosti, pa čak i mnoge presude iz prošlosti, nisu, dakle, izdržale provjeru vremena. Dakle, pale su i padale su. Činjenica da je američka administracija uvela sankcije prema sudijama Međunarodnog krivičnog suda. Da se predsjednica suda, dakle, razjaukala na sve strane, da su joj blokirani računi, da nema slobodu kretanja i tako dalje. Valjda nešto govori. Ako su radili sve ispravno i kako treba, pitanje je da li bi jedna sila kao što su Sjedinjene Američke Države se usudila da ih napada na takav način. Na što nas ovo upućuje? Pa upućuje nas da ipak u savremenom multipolarnom svijetu niko neće biti zaštićen. Svako će morati da odgovara za svoje postupke, za svoje radnje i ponašanja. Ja sam sasvim siguran da će se to isto tako desiti, dakle, i sa Haškim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, da će se presude tih sudova posmatrati iz različitih aspekata, preispitivati, jer ima i postoji pravo, postoji i ljudsko i Božije pravo na preispitivanje svih i svačijih odluka. Tako da niko i drugi sudovi tako dalje ne mogu se smatrati vječno zaštićenim, a ako su radili ispravno, sasvim sigurno i Bog će im to priznati, ali i ljudi, a ako nisu, sasvim sigurno je da će morati doći neka ocjena jednog dana i da će se o tome morati, da kažem, cijelo čovječanstvo biti upoznato i saznato. I to je nešto što je, dakle, jednostavno nemoguće spriječiti. Dakle, možete uvoditi kakve god hoćete sankcije, možete uvoditi kakve god hoćete postupke, možete prijetiti koliko god hoćete i kako god hoćete, ali jednostavno procesi neki, dakle, istorijski, civilizacijski idu svojim tokom. Mi se danas, evo, juče i danas, je tako da je, raspravljamo oko mnogo toga, odnosno slušamo u javnom prostoru koji je zatrvan do te mjere da je to neviđeno u ljudskoj civilizaciji. Pa i sada, dakle, licitiranje tim brojem ljudi koji su gore bili, zar je uopšte važno, je li bilo 10, 15, 50, 150 i tako dalje, svako ko je realan, ko hoće i ko priznaje, dakle, je vidio da je tamo bilo stotine i više hiljada ljudi. Dakle, prosta računica koju svi znaju, dijete u osnovnoj školi, 4 i više kilometara duga kolona, široka 10 i više metara, standard da na jednom kvadratnom metru se otprilike raspoređuju 4 čovjeka, govori da je to tamo bilo više od 150 hiljada ljudi. Ali zar je to uopšte važno? I svi oni Srbi i drugi koji nisu juče bili tamo, oni su svoju ljubav i svoje saosjećanje i svoje poštovanje izražavali na različite načine. I mislim da je to moguće. I potpuno je svejedno da li je neko bio tamo, da kažem, kad gledamo sa onog Božijeg, što kažu, aspekta, potpuno je svejedno da li je neko bio tamo, ušao u crkvu, pomolio se, odao počast, otišao na groblje i tako dalje, ili neko koji je otišao u svoj najbližnji vjerski hram, pomolio se Bogu, prislužio svijeću. Dakle, to je manje bitno. Ali zašto neko od toga pokušava opet da pravi problem i da licitira s tim? Tako da, to je nešto što mora u svakom slučaju biti opet nas ima. Moramo se pozvati na nešto što je, da kažem, više i jače od svih nas. Ovaj i ovozemaljski život je prolazan. Sve nas čeka ispovijest pred Bogom, sve nas čeka taj svijet i taj život. Pa učinimo da taj čin bude, da kažem, dostojanstven. Ljubav je sklona, to je jedno od najuzvišenijih osjećanja. I ljubav, i poštovanje, i saosjećanje, i pažnja. Dakle, ne samo kod ljudi. To je, dakle, i u životinskom svijetu poznato. Zašto mi onda pokušavamo da osuđujemo nekoga koji ima takav predivan i uzvišen osjećaj? Zašto to radimo? Šta ćemo time postići? Šta ćemo učiniti? Hajde da učinimo nešto da sami sebi na ovim prostorima olakšamo to što možemo olakšati, a možemo puno. Želim da kažem i da prihvatim činjenicu da se ovo sve možda događa i zbog činjenice da je u toku predizborna kampanja, da je izborna godina, da određeni politički

0: politički subjekti, političke elite pokušavaju da i na mrtvom mladiću, da kažem, dobiju neku svoju korist, da nešto profitiraju i tako dalje. Ali ja sam sasvim siguran i uvjeren da niko, dakle, neovisno da li se to radi o političkim partijama iz Republike Srpske ili o političkim partijama iz Federacije Bosne i Hercegovine, neće profitirati na tome, neće poentirati na tome. Nešto drugo će biti ono što će opredijeliti ljude kako će za koga glasati. Ono što mene kao Srbina i kao čovjeka koji pravoslavca, vjernika koji živi u Republike Srpske radi je što smo juče zaista na toj sahrani mogli vidjeti ljude iz kompletnog političko-kulturnog života Republike Srpske. Nije tamo bilo razlike, pozicija, opozicija, trenutna u vlasti, tako dalje. Bili su jedni, drugi, treći i na dostojanstven način, bez političkih poruka i pamfleta, se oprostili od jednog od svojih najvećih sinova.
1: A vidjeli smo juče na sahrani i mnogo mladih ljudi, oni koji nisu ni bili rođeni u vrijeme kada je komandovao general Mladić. Šta nam to govori o njegovom značaju, o simbolici i tome kako mlade generacije percipiraju čovjeka koji je negdje pomogao srpskom narodu, koji je pomogao da se iscrtaju granice Republike Srpske, da se sačuvaju granice Republike Srpske i srpskog naroda.
0: To je činjenica koja ohrabruje i koja može da ohrabri svakog Srbina, ali ne svakog Srbina, nego i svakog čovjeka. Dakle, svi narodi imaju pravo i trebaju da na svoje mlađe generacije, da naraštaje koji dolaze, prenesu ona znanja i saznanja koja mogu poslužiti da se u budućnosti bolje živi. Dobro ste rekli, jeste Ratko Mladić, dakle general Ratko Mladić, dakle, odbranio Republiku Srpsku sa svojom vojskom i svojim narodom. I tada je uspio da ujedini vojsku i narod. I tada je bilo mnogo pokušaja da se razjedine i vojska i narod i da dođe do totalnog raspada sistema. Dakle, on je to uspio i on je sačuvao, donio slobodu. Ali šta je on radio? Nije on to radio samo srpskom narodu. Šta je sa narodom iz Cazinske krajine? Ko je taj narod spasio od pogroma? Dakle, ko je taj narod, ko je tom narodu pomogao? Ko je tom narodu dostavljao lijekove, dostavljao hranu i svašta nešto što im je tada bilo potrebno? Pa Vojska Republike Srpske, dakle, general Ratko Mladić, dakle, u punoj saglasnosti sa civilnim vlastima tadašnje Republike Srpske. Dakle, pokušao se spasiti svako kome je bila potrebna pomoć. Ali, nažalost, ratovi su takva stanja, takvi procesi, dakle, u kojima nije moguće sve spasiti i u kojima nije moguće sve sačuvati. I svima je potpuno jasno da Ratko Mladić nije svojom rukom, dakle, i svojim mačem i svojom sabljom nikoga ubio, nikome oduzeo život. Da li je Ratko Mladić ili bilo koji komandant u bilo kojoj vojsci, dakle, i armiji Bosne i Hercegovine, i Hrvatskoj vojsci, HV-u i tako dalje, mogao da u toku rada bude na svakom mjestu i da kontroliše svaku situaciju. Dakle, ovdje su nametnuti od strane satanističkih snaga, dakle, takvi standardi po kojima zaista vi možete svakoga danas uprete prste i kažete da, ti si, nisi uradio to što si mogao, mogao si i tako dalje, bez toga da se na pouzdan, stručan i pravni način uđe činjenica jesi li mogao ili nisi mogao. Ne govorim ovo da bih pravdao bilo koga, ne govorim ovo da bih osporavao presudu protiv Ratka Mladića. Ovo govorim samo o licemjerju i dvostrukim standardima svih onih koji učestvuju u procesu, da kažem, suđenja i generalno osude određenih, da kažem, stanja, situacija i odnosa. I to je ono što je problem. E sad, nas raduje činjenica i naš osnovni i ključni zadatak jeste da mladim generacijama ne smijemo prenositi mržnju. Moramo im prenositi ljubav i prema svom i prema drugim narodima. Ali da bismo to učinili, mi moramo reći istinu o tome šta se događalo. Jer smo vidjeli u istoriji kako su prolazila sva ona stanja, situacije i događaji koji su prezentovani i predstavljani na način koji nije odgovarao istini. Ne smijemo da pravimo i da ponavljamo te greške. Ali zaista je bilo prelijepo vidjeti ljude i omladinu koji nisu bili ni rođeni. Ali dakle, tim ljudima je neko govorio, tim ljudima je neko pričao, tim ljudima je neko objašnjavao šta je to bilo, šta se dešavalo i tako dalje i tako dalje. I ako toliki broj ljudi dođe, ne možemo reći da su zavedeni, ne možemo reći da su izmanipulisani, ne možemo reći, dakle, da imaju pogrešne poglede, a pogotovo što nisu podigli nijedan transparent mržnje, što nisu imali nijedan uzvik mržnje prema nikome, dakle, nego su u miru, dakle, sa tugom i sa ponosom odavali poštu i počast i zahvalnost, dakle, preminulom generalu Ratku Mladiću. I to je važno. I to je ključni zadatak svih, da kažem, naroda u Bosni i Hercegovini, da svojoj omladini prenose istinu, a ne laži i manipulacije. Lažima i manipulacijama će jednog dana doći kraj. I kao što smo vidjeli, ponovo, istorija je zaista nije bez veze, je li ona

0: Kada je ona učiteljica života, ona jeste zaista učiteljica života. Ona jednog dana, dakle, sve istraži, sve izuči, bez opterećenosti bilo kakvim elementima kojima su opterećeni zvanični formalni organi u bilo koje vlasti i donese svoj sud. Razmatran sa različitih aspekata. E tako će o svim događajima, htjeli mi to ili ne htjeli. Nije to važno da li to želi Slobodan Župljanin, da li to želi neka organizacija, da li to želi dio srpskog naroda, srpski narod, čak i bez posebne želje i volje srpskog naroda. Slobodarski narodi u svijetu danas imaju zadatak da utvrđuju istinu. Pa pogledajte vi šta mi danas imamo, s čim se mi danas suočavamo. Pogledajte vi stanje i situaciju u Gazi, pogledajte vi stanje i situaciju na Bliskom istoku. Pa odbrambeno-otadžbinski rat koji je vodila Vojska Republike Srpske bi se mogao potpuno nazvati ratom humanitarnih aktivnosti, humanitarnog karaktera. Dakle, koliko ljudi tamo gine, kako nema empatije i kako odsustvo empatije i osjećaja za djecu, za žene, za starce itd. itd. Nažalost, i u Bosni i Hercegovini, i u ovom ratu, dakle, stradali su i nevini. Jesu. I svako ko je odgovoran za bilo čije stradanje pojedinačno i grupno treba da odgovara. Ali ne možemo tu odgovornost prenositi na čitav narod, ne možemo na republiku, ne možemo na državu. Dakle, moramo u miru, bez opterećenosti bilo čime, da utvrdimo sve okolnosti i da onda i pravo, i zakoni, i sudovi donesu svoje odluke, ali i istorija da donese svoje odluke.
1: Ako govorimo iz ličnog aspekta za kraj ovog razgovora, gospodine Župljanin, kako ćete vi pamtiti generala Mladića?
0: Ja sam za razliku od mnogih drugih koji danas se nešto, Bog zna kako, trče oko svega, nikada nisu ni vidjeli ni čuli i ni izrekli jednu riječ o generalu Ratku Mladiću. Dakle, zaista imao sam priliku i privilegiju da ga upoznam i u ratnim uslovima, ali nažalost i u sudnici Haškog tribunala kada sam učestvovao u procesu odbrane generala Mladića kao svjedok. Dakle, general Mladić je lično sui generis, posebne vrste. Takvi se narađaju svaki dan i nisu uobičajeni. Ja bih rekao, on je na prvi pogled i na prvi start, dakle, grub, drzak, jako neugodan čovjek. Ali već u sljedećoj minuti, u sljedećoj sekundi, vi vidite jedno njegovo drugo lice. Bio je izuzetno pravedan, imao je osjećanja, dakle, prema svima i svakoga, mogao je da razumije sve i svakoga, uvijek na prvu je bilo malo, da kažem, žešće u guard fightera, ali možete li biti komandant ako niste takvi? Dakle, ali je uvijek bio spreman da svoje greške i popravlja, uvijek je bio spreman da bude jako grubi drzak prema svojim prvopočinjenim i ostalim počinjenim, ali isto tako je uvijek bio spreman da vrlo brzo vrati korak nazad i da se razgovara onako kako se razgovarao. To smo imali priliku da vidimo da je takav odnos bio, dakle, i sa svima drugima, i sa civilnim vlastima, i sa međunarodnim vojnim snagama, i sa raznoraznim komandantima, euforima, umproforima, ne znam nija sve koje kada šta bio, nije ni važno. Više, dakle, ne takav, ali na kraju je uvijek pokazivao jednu blagost, jedan ljudski osjećaj. I ja sam ponosan i posebno sam ponosan na njegove starješine, njegove počinjene ljude, što smo mi u organizaciji starješina još 2018. godine, pre nego što je osuđen, pre nego što se mogao nazirati kakav će biti kraj procesa, dakle, donijelo odluku na najvišim organima organizacije da generala Mladića proglasimo na svog počasnog predsjednika. I mislim da je to nešto najmanje što su njegovi saborci, dakle, njegovi komandanti, njegove starješine mogli da učine. Juče smo vidjeli, dakle, ogroman broj njegovih boraca, saboraca, starješina koji su tamo bili, što pokazuje da ni 30 i više godina, dakle, koje su iza nas, da sve to što su mnogi zajedno prošli i tako dalje, dakle, nije uspjelo da umanji tu ljubav. Naravno, nije danas vrijeme i nije vrijeme inače, dakle, u narednim i danima i mjesecima da o tome govorimo. Ali naravno, mi ne smijemo da zaboravimo da smo mi, nažalost, imali one koji su odbijali da pomognu Ratku Mladiću, koji se nisu odazivali na poziv odbrane, ne da lažu, nego samo da kažu, dakle, istinu. Imali smo one koji su tamo bili i lagali, dakle, a niko nije tražio ni od koga da laže, ni u korist, ni na što. Kažite samo istinu. Ali to nije vrijeme da o tome sada pričamo. Ali istorija će i o tome morati da govori. I to će morati istorija da istraži i da svakoga, da kažem, pojedincu i kolektivitet stavi na svoje mjesto kako bismo, dakle, opet iz toga izvukli pouke za lakši, bolji, pravedniji, čestitiji život u budućnosti.
1: Gospodine Župljanin, hvala vam mnogo na razgovor.
0: Hvala i vama.

0: Opšti izbori 2026. Predstavljanje političkih subjekata. Goran Selak, SPS, Goran Selak, Pokret Jedinstvena Srpska.
1: Poštovani građani, naš zadatak je da sačuvamo Republiku Srpsku i predamo je potomcima jaču nego što smo je naslijedili. Zato su tri riječi temelj politike Socijalističke partije Srpske. Porodica, pravda, ponos. SPS se bori za očuvanje tradicionalne porodice. U porodici se rađa ljubav prema svom narodu. U porodici se uči poštenju i odgovornosti. Bez jake porodice nema ni jake Republike Srpske. Zato svaki zakon, svaka odluka i svaka marka narodnog novca moraju služiti tome da naša djeca ovdje ostaju, rastu, uče, rade i zasnivaju svoje porodice. Pravda je drugi stup politike SPS-a. Pravda podrazumijeva da zakon važi jednako za sve, da nema povlašćenih, da vrijedan radnik može pošteno da živi od svoga rada, a penzioner od zarađene penzije. To je pravedno. Vrata svih institucija moraju biti otvorena za narod, a zatvorena za korupciju, privilegije i zloupotrebe. Moja vrata su, dragi moj narode, uvijek otvorena za svakog od vas. Treći stup politike Socijalističke partije Srpske je ponos. Ponosni smo na Republiku Srpsku, na našu istoriju, pravoslavnu vjeru, srpski jezik, krsnu slavu i tradiciju. Ponosni smo na pretke koji su sačuvali naše ime i na borce koji su odbranili pravo srpskog naroda da živi svoj na svome. Dug njima vraćamo radom, poštenjem i odlučnom odbranom naših institucija i očuvanjem naših nadležnosti. Moja riječ ima težinu, a moj rad ima rezultate koje narod može da vidi. Uz vaše povjerenje zajedno ćemo graditi Srpsku u kojoj se porodica čuva, pravda poštuje i ponos brani djelima. Porodica, pravda, ponos, Socijalistička partija Srpske.
0: Zoran Savanović, Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska.
2: Ja sam Zoran Savanović, kandidat Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković u izbornoj jedinici broj 3, koji čine Banja Luka i okolina, na broj 17. Ono za što ćemo se moje kolege i ja iz Pokreta Sigurna Srpska zalagati je da u narednom periodu politika bude u službi čovjeka, a ne kao što je proteklih 20 godina bila u službi male grupacije ljudi koja je bila usko povezana s vlašću. Svjedoci smo da smo u proteklih nekoliko mjeseci Republika Srpska na razno razne račine izgubila preko 500 miliona konvertibilnih maraka na afere kao što su Vijadukt, Sedaro i sl. Za taj novac mogli smo da izgradimo na desetine novih škola, parkova, vrtića i svega onog što nedostaje Republici Srpskoj. Samo nekoliko kilometara odavde, u Federaciji Bosne i Hercegovine, doktori i medicinski radnici imaju nekoliko puta veća primanja. Naši penzioneri prije 10 godina prosječnu penziju imali su manju u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine u iznosu od 10 konvertibilnih maraka. Danas je ta razlika na preko 150 konvertibilnih maraka. Zato ćemo mi iz Pokreta Sigurna Srpska nastaviti da radimo ovo sve što smo radili u Banja Luci, da to sve prenesemo na komplet Republiku Srpsku. I za 4. oktobra uradit ćemo da PDV na lijekove i na medicinska pomagala bude nula. Da udaljimo sve kladionice dalje od naših škola. Da naša djeca do 15 godina nemaju više pristup društvenim mrežama i da neradna nedjelja bude za sve građane Republike Srpske. Zato vas sve pozivam da 4. oktobra podržite Pokret Sigurna Srpska Draško Stanivuković i izađete na izbore jer jedino tako možemo napraviti promjene.
0: Mirela Buljubašić, Naša stranka.
3: U proteklim godinama tamo gdje smo bili vlast pokazali smo da politika može donositi konkretne rezultate. Rezultate koje građani vide, koriste i osjećaju u svakodnevnom životu. Za našu stranku Evropa nije parola, nego opredjeljenje. Jer svaki put kada se suprotstavimo nacionalizmu, podjelama i primitivizmu, mi branimo ideju Evropske Bosne i Hercegovine. I zato smo, uprkos blokadama, usvojili 15 zakona iz Evropske agende i izborili se za odluku o otvaranju pregovora sa Evropskom unijom. Uveli smo nezavisnu provjeru imovine sudija i tužilaca i otvorili institucije javnosti

kroz pravo na pristup informacijama. Radili smo i na tome da država više radi za građane. Ukinuli smo PDV na donaciju hrane, uveli povrat PDV-a pri kupovini prvog stana i pokrenuli ukidanje poreskih olakšica za kladionice i industriju igara na sreću kako bi se taj novac usmjerio tamo gdje je najpotrebniji. Za skoro 2 miliona naših ljudi u dijaspori država do sada je nudila samo adresu ambasada. Poručujemo našim ljudima širom svijeta da to vrijeme završava. Njihov doprinos zaslužuje državu koja ih ne tretira kao strance. U Federaciji Bosne i Hercegovine izborili smo se za novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, strožije kažnjavanje femicida i bolju zaštitu žrtava. Usvojili smo novi zakon o zaštiti zraka, povećali udio zaštićenih područja, uveli neradnu nedjelju za radnike u trgovinama i povećali ulaganje u željeznice. U kantonu Sarajevo pokazali smo kako izgleda kada se institucije mijenjaju unutra. Uveli smo obaveznu prijavu i provjeru imovine nosilaca javnih funkcija, ojačali Ured za borbu protiv korupcije i digitalizovali javne usluge. I mijenjali smo Sarajevo. Obnovili smo tramvajsku prugu, nabavili nove tramvaje, trolejbuse i autobuse, otvorili nove aviolinije, ulagali u kulturu i pokrenuli izgradnju mosta Ars Aevi. Ali iza svih ovih projekata postoji jedna važnija stvar. Sloboda. Sloboda da se krećete gradom, da radite i stvarate, da svoju djecu odgajate u sigurnijem i čišćem okruženju, da ne gubite dane po institucijama, da znate kako institucije rade i šta rade ljudi koji ste izabrali. Jer dobra politika nije samo broj novih tramvaja, kilometara pruge ili miliona uloženih u neki projekat. Dobra politika je kada građanin zbog te politike ima više mogućnosti, više sigurnosti i više vremena za svoj život. Pokazali smo da politika može ljudima dati više slobode. Zato želimo nastaviti putem kojim smo krenuli. Da institucije rade za građane, da država bude funkcionalnija, da 2030. kročimo u Evropsku uniju i da živimo slobodno.

0: nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, govori o poštovanju, otvorenim vratima i spremnosti da se odnosi grade ozbiljno, dostojanstveno i odgovorno. Na poziv ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu, Majka Hakabija, prisustvovao sam u Jerusalimu u obilježavanju 250 godina Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Dodik. Čast je biti gost u tako važnom trenutku u gradu koji nosi duboko istorijsko i duhovno značenje. Zahvalan sam ambasadoru Hakabiju na pozivu i gostoprimstvo. Republika Srpska cijeni poštovanje i otvoren dijalog sa Amerikom, vrline koje je u Vašington vratio predsjednik Donald Trump, napisao je Dodik na X-u. Ovi susreti, dodaje on, nisu protokol, već potvrda da nas čuju i da je Republika Srpska važan i poštovan partner. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković ne može određivati nikakva je BiH, kamoli da nešto diktira Srbiji, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je najavila da će zatražiti od nadležnih institucija informaciju da li postoje razlozi za protjerivanje dvojice službenika ambasade Srbije u BiH. Cvijanovićeva napominje da ministar ne može razrješavati ambasadore BiH u drugim zemljama, već samo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Usto Konakovićevi nalozi za bilo šta ne odražavaju stavove BiH, jer Republika Srpska sa svojih 49% teritorije u tome ne učestvuje, istakla je Cvijanovićeva. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić pozvao je političare u Federaciji BiH da ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć. Konaković protjeruje čovjeka koji od sredine avgusta ne radi u Bosni i Hercegovini. Pozivam političare u Federaciji BiH da ne lažu sopstveni narod i ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć, napisao je Minić na X-o. Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković pred kraj mandata posljednjim potezima želi da po svaku cijenu zaoštri odnose sa Beogradom, te da o njegovoj površnosti govori i to da hoće da protjera iz Bosne i Hercegovine savjetnika predstavnika BiH Danka Maksimovića, koji je već napustio ambasadu Srbije. Vranješ kaže da ne zna kako će sve to da se završi, jer je Konaković selektivno primijenio nekakva pravila, te da se sad mora utvrditi kako je to izvedeno i da li je to urađeno u skladu sa pravilnicima. Ukazao je da se Konaković i prije sahrane generala Ratka Mladića trudio da kvari odnose sa Srbijom po svaku cijenu, iako je Srbija pomagala Bosni i Hercegovini u više navrata. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Amerike Donald Trump dogovorili su se tokom današnjeg telefonskog razgovora da nastave rad na humanitarnim pitanjima, saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Na način pun uzajamnog poštovanja i u poslovnom duhu, karakterističnom za lider, razmijenili su mišljenje o rezultatima posjeta specijalnih izaslanika predsjednika Amerike Stevena Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu 5. i 6. septembra, naveo je Ušakov. On je istakao da su se Trump i Putin saglasili da nastave da sarađuju na humanitarnim pitanjima, uključujući razmjenu zatvorenika. Ušakov je dodao da je Putin podržao Trumpove napore i privrženost izgradnji konstruktivnog partnerstva Rusije i Amerike. RIA Novosti piše da je razgovor trajao jedan čas. Ujutro pretežno vedro, na jugu uz prolazno umjerenu oblačnost, tokom dana sunčano i toplo, posle podne i uveče na oblačenje od zapada koje će se širiti ka istoku i mjestimično osloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove s grnjavinom, bit će jakih udara vjetra, a moguće i grad. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 22 stepena, dnevna temperatura od 31 do 36, u Banja Luci trenutno 33 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Marketing. Hajde na veliko otvorenje Neptuna. 10. septembra u 10 sati očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku. Izdvajamo veš mašina Fuego, samo 299,90 km. Samsung usisivač, samo 79,90 km. Požurite, jer ponuda traje do 13. septembra. Hajde na veliko otvorenje Neptuna u istočnom Sarajevu.

0: Kraljevu. Neptun živi bolje svaki dan.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

U nastavku smo Mozaika radija Republike Srpske. Podsjetit ćemo još jednom na tačno vrijeme, 18:09. Davor Bilić tonski realizuje program. Ja sam Olga Korać. Družimo se do 19:00. Počet ćemo informacijom iz Automoto Saveza Republike Srpske. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj u mjestu Donji Galjipovci na magistralnom putu Prnjavor Klašnice. U toku je obavljanje policijskog uviđaja na graničnom, odnosno na graničnim prelazima u BiH. Zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 33 stepena. Čućemo nešto kasnije informacije o tome kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana. Danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti, tim povodom u porti hrama Svetog velikog mučenika u Novom Goraždu otvorena je izložba kaligrafskih radova. A na Kozari svoje radove predstavit će i zavičajni pjesnici i o kulturi ćemo govoriti u nastavku Mozaika. Banja Luka će od četvrtka do nedjelje biti domaćin otvorenog balkanskog šampionata u borilačkoj vještini jiu-jitsu. Dakle, tu su i priče iz sporta. Šta reći, ostanite s nama do 19:00 u Mozaiku Radija Republike Srpske. Slušamo još muzike.

0: 18 časova i 27 minuta, pričamo i o kulturnim dešavanjima. Danas se obilježava Međunarodni dan pismenosti, tim povodom u porti hrama Svetog velikog mučenika u Novom Goroždu otvorena je izložba kaligrafskih radova. Na Kozari svoje radove predstavit će zavičajni pjesnici, pripremila Gordana Prtina.
1: Koliko smo pismeni i šta pismenost podrazumijeva, koji problemi se javljaju u ovoj digitalnoj eri, pitali smo profesorku srpskog jezika u Banjalučkoj gimnaziji Branku Ljubojević.
2: Postoje problem upotrebom ijekavice, zbog izloženosti različitim medijima i nekako čini mi se da je veći problem od te suštinske nepismenosti koju smo čini mi se prevazišli barem kad je u pitanju srednja škola. Problem taj nebrige za jezik, taj nedostatak pažnje i nevrednova pismenosti, ispravnosti upotrebe jezika i u govornom i u pisanom obliku.
1: Povodom Međunarodnog dana pismenosti u porti hrama Svetog Georgija Velikomučenika u Novom Goraždu, gdje je u srednjem vijeku radila čuvena goraždanska štamparija, otvorena je izložba radova rukopisne kaligrafske umjetnosti. Luka Lučić, profesor ruskog i srpskog jezika Novog Goražde, i Nela Čarapić, predsjednica Udruženja žena Jefimija Novog Goražde.
3: Mi smo se ovdje bavili, znači, srpskim ćiriličnim srednjovjekovnim poluustavom, odlikama samih slova, veličinom, razmakom.
4: Neki 64, možda čak i 65 sati intenzivnog rada. 8 do 10 sati smo ostajali. Edukatorka Biljana Sarić je tako nesebično prenijela svoje znanje od same pripreme papira, formiranja pera, projekcije. Znači, mi smo po dva bunta milimetarskog papira iskoristile i onda smo odabrale motive koje ćemo pisati.
1: Rukopisi su nastali u osmodnevnoj školi kaligrafije koje je sa međunarodnim partnerima pokrenulo Udruženje žena Jefimija. U okviru književnih susreta na Kozari bit će održan zavičajni krug pjesnika, a za sutra je predviđena promocija knjige o književniku Mladenu Oljači.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske, kao što smo rekli, pričat ćemo i o sportu, 18 časova i 37 minuta. Banja Luka će od četvrtka do nedjelje biti domaćin otvorenog balkanskog šampionata u borilačkoj vještini jiu-jitsu. O tome u prilogu koji je pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Banja Luka će od četvrtka do nedjelje biti u centru pažnje zbog borilačkih sportova. U dvorani Borik biće održano otvoreno prvenstvo Logana u jiu-jitsu i svjetski kup u duo sistemu i nevazi. Osim toga, biće održani i stručni seminari uz prisustvo čelnih ljudi Evropske i svjetske jiu-jitsu federacije. Generalni sekretar jiu-jitsu Saveza Republike Srpske Daniel Blažić.
2: Ove godine uspjeli smo da dobijemo turnir koji je ima status ranking turnira u svjetskoj federaciji koji nosi bodove za svjetske igre koje će se održati u Njemačkoj. To je jedan od glavnih razloga zašto je na ovom našem takmičenju prijavljeno 24 reprezentacije. Na samom balkanskom otvorenom prvenstvu Balkana učestvuje 982 prijavljena takmičara, dok na svjetskom kupu u duo sistemu imamo 111 registrovanih duo parova, što ukupno prelazi broj kod 1200 takmičara koji će posjetiti Banja Luku. Mimo tih gosti u tom oficijalnom takmičarskom dijelu, Banja Luka je domaćin i najboljim svjetskim sudijama koji će dijeliti pravdu na ovom takmičenju. Također potvrđen je dolazak i predsjednika Evropske jiu-jitsu federacije gospodina Michaela Korna, predsjednika Svjetske jiu-jitsu federacije gospodina Panajotisa, tako da će Banja Luka ovih dana biti centar jiu-jitsu sporta ne samo u regionu, nego praktično u Evropi. Kor naše reprezentacije, tim koji postiže evropske svjetske medalje, ali isto tako imamo jako puno potencijalnih osvajača medalja i očekujem na ovom prvenstvu da naša reprezentacija bude u top 3 reprezentacije. Imaćemo sigurno ogromnu konkurenciju u reprezentaciji Grčke koja nastupa sa preko 100 takmičara. Rumuna dolazi oko 140, Crnogoraca ima oko 130, Bugara ima 80, tako da očekujemo 7-8 jakih reprezentacija koje broje oko 100 članova i više, koji već imaju jako puno međunarodnog iskustva, ali isto tako vjerujemo u naše takmičare, vjerujemo u našu djecu i vjerujem da će Republika Srpska biti na pobjedničkom postolju na jednom od prva tri mjesta.
1: Prihvatanje organizacije dva takmičenja u jednom bio je ogroman logistički izazov koji je uspješno savladan. Domaći takmičari dobili su priliku da nastupe na međunarodnoj sceni u mnogo većem broju nego inače. Predsjednik Jiu-Jitsu Saveza Republike Srpske Nebojša Babić.
3: Čast nam je da nam je uopšte ukazano povjerenje da organizujemo ovako jedan veliki događaj kao što je Balkansko prvenstvo, otvoreno prvenstvo Balkana. Mi za ovaj svjetski kup nismo ni znali do nekih prije dva mjeseca bukvalno, gdje smo imali kontrolu od strane generalnog direktora Svjetske jiu-jitsu federacije, gdje nam je saopštio da imaju određeni problema u Turskoj jiu-jitsu federaciji, da nisu mogućnost u Istanbulu da se organizuje taj svjetski kup i zamolio nas je da uzmemo organizaciju i tog svjetskog kupa. Sve smo dali i mi zahvaljujem se ovom prilikom Ministarstvu porodice, mladine i sporta koje nam je dala tu kompletnu tehničku podršku Ministarstvu sigurnosti, civilnih poslova i inostranih poslova Bosne i Hercegovine, ali jednostavno tehnički nije bilo izvodljivo. Evo i juče, sinoć smo dobili informaciju.

0: Vam dobro veče i u novostima slušajte.
1: Dodik u Jerusalimu na komemorativnoj službi Šimonu Peresu na poziv američkog ambasadora u Izraelu prisustvovao obilježavanju 250 godina Sjedinjenih američkih država.
0: Histerija Sarajeva nakon sahrane generala Mladića kulminirala. Konaković zatražio od dvojice službenika ambasade Srbije da napuste Bosnu i Hercegovinu.
1: Cvijanovićeva Konaković sebi pripisuje prava koja nema ni u praksi ne mogu zaživjeti.
0: 31 godina od egzodusa Srba iz Vozuće i Doline Krive je jezivi zločin muđahedina, spaljeno 30 sela je protjerano 8000 Srba.
1: Telefonski razgovarali Putin i Trump.
0: Sutra u Srpskoj, posle podne promjena vremena, uz kišu, pljuskove i grad. Delegacija Republike Srpske predvođena predsjednikom Miloradom Dodikom boravi u posjeti Izraelu. Dodik je večeras u Jerusalimu prisustvovao u prijemu povodom obilježavanja 250 godina Sjedinjenih američkih država koje je organizovala američka ambasada u Izraelu. Delegacija Republike Srpske prisustvovala je i Memorijalnoj akademiji povodom godišnjice smrti bivšeg izraelskog predsjednika Šimuna Pereza, a Dodik se danas sastao i sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom III.
2: On razumije šta je Republika Srpska, gdje se nalazi, izrazio želju da dođe u Banja Luku, vjerujem da ćemo biti prilici da to organizujemo, a jednako tako uputio velike pozdrave visokopreosveštenom mitropolitu Jefremu i da mu prenesemo želju da i on dođe ovdje u Jerusalim i da posjeti njegovu svetost. Dakle, suština je toga da nas povezuje vjera hrišćansko-pravoslavna. Biti ovdje je naravno potrebno zato što Jerusalimska patrijaršija simbolizuje čitav hrišćansko-pravoslavni svijet u jedinstvu.
0: Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ne može određivati ni kakva je BiH, kamoli da nešto diktira Srbiji. Istekla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je reagujući na Konakovića koji je zatražio da dvojica službenika ambasade Srbije u Sarajevu napuste BiH u roku od 48 časova, navela da njegovi nalozi za bilo šta ne odražavaju stavove Bosne i Hercegovine jer ih ne podržava Republika Srpska. Za političare iz Srpske riječ je o izrežiranoj predizbornoj političkoj aktivnosti Konakovića kojim zloupotrebljava funkciju ministra spoljnih poslova i narušava diplomatske odnose. Reagovalo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Smatraju da riječ o nekontrolisanom potezu koji ne doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj saradnji niti smirivanju političkih tenzija. Poslušajmo Zoranu Marković.
3: Jučerašnja sahrana generala Ratka Mladića, kojoj je prisustvovalo više od 150.000 ljudi, bila je povod za mnogobrojne pogrdne izjave bošnjačkih političara, u kojima omalovažavaju ne samo generala Mladića, već i cijeli srpski narod i Republiku Srpsku. Tako je danas i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, saopštio da je donio odluku o proglašenju nepoželjnim dvojice službenika ambasade Srbije u BiH.
4: Milan Dulanović, vojni ataše Srbije u ambasadi Srbije, i Darko Maksimović, savjetnik predstavnik BiH, imaju 48 sati od 14 časova da napuste Bosnu i Hercegovinu. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice, to više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini.
3: Konakovićevi nalozi ne odražavaju stav BiH jer Republika Srpska sa svojih 49% teritorije u tome ne učestvuje, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je navela da osim toga Republika Srpska i Srbija imaju potpisan sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, predviđen Dejtonskim sporazumom i da će se saradnja u svim oblastima odvijati nesmetano. Pozvala je vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj gdje će mu biti nastavljeno pružanje gostoprimstva i zaštite.
5: Kad su u pitanju ove diplomate koje on navodno protjerao, moram reći da jedan od njih je napustio dakle, teritoriju Bosne i Hercegovine, ne zbog Konakovića, nego i sasvim drugih razloga, čak mislim da je pravio i oproštajne susrete i slično. A što se tiče vojnih ataša, reći ću također da ministar inostranih poslova nije nadležan da utvrđuje ni da li oni mogu da dođu, ni da li oni treba da odu. Dakle, savjet ministara je nadležan da daje saglasnost dakle, vojnim predstavnicima drugih zemalja da borave na teritoriji države, ali isto tako oni su ti koji mogu da uskrate gostoprimstvo, da bi to uradili moraju da imaju dokaze, potkrijepljene stvari.

0: stvari, zašto je to i šta su razlozi za takvu jednu odluku. Iz tog razloga sam rekla, pošto smatram da je ovo samo hir Konakovićev, apsolutno, da ću zatražiti od nadležnih institucija da daju informaciju da li postoji bilo kakav razlog da se Konaković ponaša na ovaj način ili on ovo sve zloupotrebio za svoju neku promociju.
1: Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije saopštili su da Srbija neće doprinositi takvoj spirali eskalacije te da ostaje opredjeljena za mir, stabilnost i dijalog u interesu svih njenih građana i regiona. Naveli su da će pažljivo sagledati sve pravne i političke aspekte najavljenih odluka, uključujući pitanje nadležnosti i procedura za njihovo donošenje, kao i njihove moguće posljedice po diplomatske odnose i interese građana dvije zemlje. Konaković pred kraj mandata posljednjim potezima želi da po svaku cijenu zaoštri odnose sa Beogradom, ističe ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
2: Danko Maksimović je već 31.8. napustio Bosnu i Hercegovinu, njemu je formalno istekao mandat, dakle on nije bio u stanju ni da provjeri da li je taj čovjek u ambasadi prije nego što se, samo govori o toj površnosti i ostrašćenosti Dina Konakovića koji po svaku cijenu želi da zaoštri odnose i da pokvari odnose sa Srbijom. Napomenuo bih, ne znam kako će sve ovo da završi jer on je selektivno primijenio nekakva pravila koje moramo sad da vidimo da li je, kako je to izvedeno i da li je to urađeno u skladu sa pravilnicima. Ja nisam siguran da je on to uradio sve u skladu sa pravilnicima, znajući i da je ovako površan kao što jeste, ali to ćemo morati naknadno da utvrdimo.
1: Članovi Komisije za spoljne poslove predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić i Milan Petković naglašavaju da je očito riječ o kampanji Konakovića kojom narušava diplomatske odnose sa Srbijom i zloupotrebljava funkciju ministra spoljnih poslova.
3: Jedino zašto se ministar Konaković u ove 4 godine može uzdati je da sad na kraju mandata pokuša da izazove međunacionalne tenzije i vjerovatno produbljivanje neprijateljstva. To je kontinuitet ove čitave priče oko sahrane generala Mladića i vidi se da je to jedna izrežirana politička aktivnost koja je, moram da kažem, bila i očekivana.
4: On je zbog svojih nekih jeftinih političkih poena i zbog vođenja lične političke kampanje odlučio da koristi i da zloupotrijebi svoju poziciju i da naruši dobru diplomatsku praksu, to je sigurno će proizvesti dugoročne posljedice.
1: Predsjednik vlade Savo Minić pozvao je političare u Federaciji BiH da ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć.
5: Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog njegove besjede u kojoj je pomenuo i generala Ratka Mladića, što je okarakterisano kao navodno izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.
6: Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju nedavno je odbacilo 2 krivične prijave protiv mitropolita podnesene zbog njegovih prošlogodišnjih besjeda o četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. Iako je protiv mitropolita tada također bio formiran predmet zbog navodnog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, obje prijave su na kraju odbačene.
5: Portal Radiotelevizije Republike Srpske juče i danas bio je meta DOS napada zbog prenosa sahrane generala Ratka Mladića. Nakon što je BH Telekom na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal javnog servisa Radiotelevizije Republike Srpske, a razlog za ovakvu sramnu odluku je, kako se navodi, emitovanje specijalnog programa povodom sahrane generala Mladića, na meti se našao i portal naše medijske kuće.
6: Nakon toga uslijedile su krivične prijave tužilaštvu Bosne i Hercegovine i prijava Raku zbog prenosa sahrane generala. Podsjećamo da je javni servis radio u skladu sa zahtjevima svojih gledalaca i da ni profesionalno ni moralno nismo mogli da zanemarimo činjenicu da se u Beogradu okupilo oko 150.000 ljudi. U našem programu nije bilo vrijeđanja, pozivanja na mržnju, a događaj je protekao bez i jednog incidenta.
5: Ove godine navršava se 31 godina od egzodusa Srba iz Vozuće, jednog od najsvirepijih zločina na Srbima tokom odrambeno-otadžbinskog rata, jezivi zločini Mudžahedina. Za ove zločine pred sudovima su simbolično osuđeni Rasim Delić i Sakim Mahmuljin, kom je presuda omogućila bjegstvo od pravde. Tradicionalni marš stazama egzodusa, kojim se čuva sjećanje na septembar 1995. godine i progon srpskog naroda iz Vozuće i doline Hrivaje, bit će održan u četvrtak 10. septembra. Kao uvod u obilježavanje ove godišnjice u Doboju je održana komemorativna

0: Akademija koja je prisustvao i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. U prilogu Bojane Blagojević.
1: Duško Gligorić rame uz rame sa saborcima i komšijama stao je u odbranu Vozuću koji je rastao i živio. U toj borbi bio je ranjen, a potom i zarobljen. Pripadnici takozvane armije BiH odveli su ga u Tuzlanski logor iz kojeg je razmijenjen 1996. godine.
2: Bio sam kad su momci zarobljeni živi, nikad niko od njega nije izašao od 54, momka nas je 4 izašao od 50, je poubijan. Imao sam tu sreću nekako da izađem, a sve ostalo je.
1: Smiljka Savić izgubila je supruga. Tijelo su pronašli 9 godina kasnije na lokaciji Smrekovača.
3: 95. kad je egzodus bio, kad se izlazilo, tad je ostao i 9 godina ga nismo pronašli. 9. godinu smo ga tek pronašli i sahranili.
1: Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH pod pomognutim jedinicama NATO-a za brza dejstva. Spaljeno je više od 30 sela i protjerano 1920 srpskih porodica. Poginulo je 459 srpskih boraca i civila, 129 se još uvijek vode kao nestali. Iz Zavičajnog udruženja Zavidovićan i Doboj, Zoran Blagojević.
4: U ovom priliku mi želimo da se izvinimo svim poginulim našim i nestalim saborcima koji još uvijek nismo pronašli i nismo razmijenili kako bi njihova tijela našla smiraj duše.
1: Srpski vojnici i civili koje su tokom napada na Vozuću zarobili muđahedini zvjerski su pobijeni. Za ove zločine pred Haškim i sudom BiH osuđeni su bošnički generali Rasim Delić i Saki Mahmulin koji je nakon izricanja presude pobjegao u Tursku. Na zločine muđahedina podsjetio i premijer Savo Minić koji je u Doboju prisustvovao akademiji povodom 31. godine egzodusa Srba iz Vozuće.
5: Pogledajte kakvi su odredi el muđahedin. Sve ovo radili u naših 30 sela u dolini Krivaje. Sjećate se fotografija, sjećate se svega ostalog što je ispratilo srpski narod iz doline Krivaje.
1: Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
6: Ova akademija ima poseban značaj za našu lokalnu zajednicu i ona je negdje naše zajedničko okupljanje i naše zajedničko obećanje da nikada nećemo zaboraviti šta se desilo u istoriji.
1: U četvrtak 10. septembra biće održan tradicionalni pohod stazama egzodusa.
0: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Upravo za indirektno oporezivanje BiH nije u prilici da donese ni jedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje. Ovo je izjavio direktor uprave Zoran Tageltija.
7: On kaže da su to Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta i da su dobili obećanje da će do 14. septembra ove tri institucije riješiti te probleme. Tageltija je rekao da su do sada stigla 1234 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
0: Na području mjesne zajednice Prekaja opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara u selu Poljice. Vatra je trenutno udaljena oko 500 metara od kuća.
7: U gašenju požara na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar učestvuju helikopteri oružanih snaga, vatrogasne jedinice iz Banja Luke i Laktaša i veliki broj mještana. Na području Hercegovine situacija na požarištima danas je stabilnija.
0: Požar koji je danas izbio u neposrednoj blizini magistralnog puta na lokalitetu Repovica iznad Konjica širi se velikom brzinom prema kućama u selu Vrbice. Vatrogasne ekipe ulažu maksimalne napore da vatrenu stihiju stave pod kontrolu. Rade na tome da presjeku požarnu liniju i spriječe približavanje vatre stambenim objektima.
7: Gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren i velika brzina kojom se vatra širi. Prema nezvaničnim informacijama sumnja se da je požar mogao biti izazvan prolaskom voza i varničenjem na željezničkoj pruzi, prenijeli su federalni mediji.
0: Važna informacija iz svijeta, ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Amerike Donald Trump dogovorili su se tokom današnjeg telefonskog razgovora da nastave rad na humanitarnim pitanjima, saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Na taj način pun uzajamnog poštovanja i u poslovnom duhu, karakterističnom za lidere, razmijenili su mišljenja o rezultatima posjeta specijalnih izaslanika američkog predsjednika Stivana Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu 5. i 6. septembra.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
1: Poštovani slušaoci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
3: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
4: Kad sam bio maturant, tačnije učenik 4. razreda gimnazije u Kruševačkoj gimnaziji, gdje sam došao iz svog Nikšića, živio sam na 4. spratu jedne nove zgrade u jednom novom naselju u Kruševcu i vraćao sam se negdje predveče iz škole i vidim na travnjaku pored trotoara ranjenog ježa, nešto ga je prignječilo, da li auto, da li nešto drugo. Dosta je bio onako velik jež, ali prilično teško ranjen. Uzeo sam ga i ponio ga odmah kod veterinara, jer tu je blizu, u mom kraju, imao privatnu praksu poznati kruševački veterinar. On mu je to isprao ranu, rekao je da je vjerovatno auto u pitanju, da ga je udarilo auto, da ga je zakačilo. Jež je primio neku injekciju i veterinar rekao, znaš šta, moraš ga držati kod sebe i neko vrijeme pa ga donesi na kontrolu. I tako jež završi u mojoj kući, u mom stanu, u stanu mojih roditelja. Jedan dobar stan, veliki, smo imali na

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Nekoliko puta sam boravio na jezeru Bajkalu u Rusiji. Jezero Bajkal je dva puta veće od Jadranskog mora. To je najveći rezervoar pitke vode na svijetu. 20% pitke vode resursa planetarnih pripada jezeru Bajkalu. To je svakako naziv

Tu, na primjer, ima foka, endemska foka, jedina slatkovodna foka u svijetu, nepra, koja je prelijepa, koja je bijela, koja je mangup, neviđeni, nema je nigdje sem tamo. I vidjeli smo je u tom prirodnjačkom muzeju, a vidjeli smo je kasnije, ima i drugi tip foke, onaj bliži klasičnom, kakav znamo, sa sjevernog pola. I osim toga, mnoge vrste riba za koje apsolutno nismo ni znali i koji ne postoje nigdje drugo sem u Bajkalskom jezeru. Jedna od tih riba je hajruz. Vrlo zanimljiva, vrlo lijepo izgleda, tako srednje veličine, ali nismo znali za njegovu, za veliku tajnu hajruza. Zahvaljujući njemu, ta foka i postoji jedino tu na Bajkalu. Ona se hrani njime. Ali to joj je omogućeno hiljadama godina zato što ga ljudi ne love, hajruza. Pokušali su, ali nisu uspevali. A evo zašto. U vodi hajruz se providi toliko da se svi njegovi unutrašnji organi vide, kao da je na skeneru. Kad ga izvadiš iz vode, hajruz se zatvara i gubi tu odliku. Postaje obična riba sa krljuštima i ne vidi se njena nutrina uopšte. A ako pokuša da je isprži ili ispeče na tavi i tiganju, posle toga kako položi hajruza, ostanu samo kapi vode. On ispari skroz. I ljudi su digli ruke, naravno, sem ovako radi eksperimenta. Ne love ga i nikoga sa njime ne koristi, sem u dubini vode, a on živi negdje na između 400 i 600 metara dubine i foke dotle dolaze i hrane se njime. U jatima, naravno, tamo obitava hajruz. Postoji onaj simulator u okviru tog muzeja prirodnjačkog, simulator gdje posjetilac ima utisak kao da se spušta sam, da zaranja u stvari da prolazi sve te faze, dubinske faze jezera Bajkal, a to je u stvari kamera koja ti dočarava gdje se nalaziš i tačno obilježeno i piše i tu na ekranu ispred tebe i ti si u tom staklenom kavezu i vidiš taj spoljni svijet i puno puta sam, eto, 3-4 puta sam se spuštao i svaki put sam vidio ribu hajruz sa tim providnim tijelom, vidio sam joj srce, jetru, ikru i vidio sam je napolju kad se sve završi to spuštanje, to simuliranje spuštanja do 1760 metara dubine se mi spuštamo gdje više nema svijeta živog, već gore u muzeju opet ne možeš da vjeruješ, trljaš oči, je li to ona ista riba koju si malo prije toga vidio u dubini na skeneru, da li je to ona sada gore tu pored nepre prema njoj ravnodušne u akvarijumu muzeja Bajkalskog svijeta.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Dok sam kao dječak i đak osnovne škole živio u Nikšiću, gdje sam i prva dva gimnazije razreda završio prije odlaska za Kruševac, moja škola je bila stari dvorac kralja Nikole, njegova ljetna rezidencija. Već tada je bila pred zatvaranjem, tačnije pred pretvaranjem u ono što se zove zavičajni muzej, kao što se danas u Nikšiću naziva to zdanje. Mi smo ga zvali palac. Dvorac je gradio ruski car Aleksandar II. On je bio darodavac. To su njegova sredstva bila, njegove donacije, što bi rekli današnjim jezikom, kao i u ostalom Carev most blizu Nikšića preko rijeke Zete, i ono što je vrlo blizu i najatraktivnije od tih njegovih velikih darova, carskih darova carske Rusije, to je manastir Nikšićki. Tačno je bio pored te škole gdje sam ja učio, pored ljetne rezidencije kralja Nikole, prvog knjaza pa onda kralja, a moja učionica, kad sam bio negdje u nekom, može biti petom osnovne, tačno je gledao prozor na vrh, na sat, na vrhu manastira, veliki sat sa velikim kazaljkama, i često smo mi đaci preko tog sata kontrolisali koliko još ima do kraja časa, Boga mi nerijetko, želeći da što prije kazaljka dođe na onu crtu kad će odjeknuti školsko zvono i nećete pitati, nećete uhvatiti u nespremnosti tog dana. Naravno, nastavnik matematike, i to je bilo vrlo meni dragocjen taj sat. Gledao sam kao lošem matematičaru, često sam gledao svoje klupe na kazaljke, kad će da zvoni. Jednog dana je bila prava onako drama. Radilo se o zaključivanju ocjene, a ja nisam bio baš najspremniji. Iako sam bio odličan đak, bojao sam se da će mi ta matematika pokvariti i uspjeh, i pošto po to želio sam da se tog dana nekako da me zaobiđe prozivka mog nastavnika matematike, i gledam na kazaljke i vidim još je ostalo možda 6-7 minuta, neće valjda mene pitati, neće me pozvati kod table. U tom, na kazaljke i na jednu i na drugu, i na onu kraću i na onu dužu, slete dvije vrane. Jedna na jednu kazaljku, druga na drugu, i počnu svoju igru sa vremenom. Okrećući besomučno te kazaljke, one su poremetile i vrijeme, a i moj osjećaj kad će da zvoni, hoće li me pitati, neće li me pitati, one su izvodile svoju igru, i nikad mi niko prije njih tako tačno i tako lijepo nisu pokazali koliko je vrijeme u stvari relativno. Da se ne treba toliko držati u životu tih vremenskih ograničenja, vremenskih normi. Nije vrijeme ni novac, nije vrijeme ni znanje, nije vrijeme ni imperativ. Postoji, ono nam se više nametnulo kao fetiš, i na ovakav način života kakav je danas naročito, gdje je sve raspoređeno po nekim tačnim regulama, od toliko i toliko ide se u zabavište, od toliko i toliko ide se u školu, od toliko i toliko moraš doći u radio da ispričaš ovu priču. A eto, vrane pokazuju da može i drugačije. Pokazale su i tada. Za isti taj toranj manastirski vezana je jedna anegdota, opet za taj isti sat. Naime, tu blizu su visoke planine. Tu je prvo Trebjesa planina, koja nije mnogo visoka, ali jesu ove ostale oko nje. I Žirovnica, i Vojnik, i Prekornica. I često su bile one predmet ispitivanja, i speleolog.

toga i planinara, naučnika koji su stizali iz cijele Jugoslavije pa iz cijelog svijeta, išli su, izučavali su te kraške predjele i kažu, jedna od tih ekspedicija, bili su u pitanju beogradski speleolozi, već jedno 15 dana je oko Ničića ispitivala sastav, geomorfološki sastav planine Žirovnice, planine Budoša, i jedan od tih speleologa se odvojio od svoje grupe i zalutao. Izgubio je orijentaciju i teže se vraćao prema Nikšiću. Nije znao kuda, i onako nasumce preko planine Budoša naišao je na starca koji je sjedio nalakćen preko svog kožuha i čuvao je ovce. Kad mu je naučnik nazvao Boga, starac se iznenadio, otkud ti ovdje? On mu kaže, kojim sticajem okolnosti je on tu, da se izgubio, i gdje je Nikšić? Starac kaže, samo naprijed. A ispred starca stoji Jovan, predvodnik stada. A znaš li, stari, možda koliko je sati, jer ja moram stići do grada, pa se opet sa svojim kolegama vratiti ovamo u 2 sata. Stari kaže, sad ću ti reći. I onako iz onog poluležećeg stava, on je onog ovna ispod stomaka malo uhvatio za testise, pomjerio ih je, okrenuo ispred sebe i rekao mu, sad je, kaže, 12:15. Ovaj šokiran, naučno. Pa kako? Sigurno, sigurno. Idi sad, kaže, uničit spravo donje. Dođe još uvijek pod utiskom kod svojih kolega, nađe lako niš, ispriča im šta se desilo. Oni kažu, ma daj, nemoguće, otkud, kako, da tako vidi koliko je vrijeme. Evo, kaže, sad idemo tuda, pa ćete vidjeti, provjerit ćemo. Vraćamo se u planinu. Krenu oni, sada cijela grupa, starac leži na kožuhu, ispred njega ovan, oni dođu, nazovu mu Boga, starac odgovori, sve mirno, sve fino, pitaju ga koliko je sati, starac na isti način, pomjerajući testi se od ovna, kaže 2:40. Oni pogledaju svoje satove tačno. Pa kako znaš, otkud, stari? Pa evo, kaže, dođite, spustite se ovdje pa vidite. Oni se spuste, ovan onako krotko stoji, starac je samo pomjerio ovnujske testise i oni su vidjeli toranj manastirski i onaj sat, i na njemu je tačno bilo 2:40.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Negdje pred sam raspad Jugoslavije, možda je to bilo 89. ili 90. Znam da su počeli mitinzi podrške Miloševiću po Srbiji, Pazova, Sajmište. Velika su već previranja se nagoveštavala. Narod je bio totalno podijeljen na one za i na one protiv, kako se to uvijek kod Srba i dešava. Ja sam otišao da ljetujem, kao momak sam bio, sa svojom prijateljicom odem da ljetujem na Mljetu, ostrvu Mljetu. Na tom prelijepom, čudesnom, nestvarno lijepom ostrvu koje ima i, kažu, unutrašnje more. Unutar samog ostrva, kroz dva uska prolaza, prodalo je more u dubinu ostrva i napravilo malo i veliko jezero. Tako ih zovu slane vode, naravno. Tako zovu mještani, tako zovemo i mi koji dođemo tamo. U onom malom jezeru koncentracija soli je mnogo veća nego u onom velikom jezeru. A inače, obalama jednog i drugog jezera su naselja, karakteristična za primorske krajeve, sa po nekoliko kuća, te babine rupe, te sobra, te kozari, te goveđari. Čudni su ti nazivi i ja sam prvi put bio i vidim po toponimima da to nisu ipak nazivi karakteristični za primorske krajeve, više za kontinentalne. Nađem u jedinoj knjižari koju sam uspio da pronađem na ostrvu Mljetu

Nađem knjigu akademika Gušića, monografiju Ostrva Mljeta, vidim iz tih njegovih zapisa, iz njegovog teksta, da je u stvari Mljet uglavnom naseljen srpskim stanovništvom iz istočne Hercegovine, Nevesinje, Gacko, Trebinje, koji su ispred turskog zuluma bježali na primorje, u Mletačku republiku, naseljavali su, eto tako, ostrva koja su bila tada pusta, a da su to bili stvarno Srbi vidi se i po prezimenima, pa čak i preko Gušićevog prezimena, koji također to za sebe kaže, oni su svakako kasnije prihvatali. Sve se to dešavalo od 16, ali naročito 17. i 18. vijek, 19. to naseljavanje Mljeta pa i ostalih ostrva, svakako odmah su ili vrlo brzo prihvatali katoličanstvo koje im je nametano, ali im nisu mogli izmijeniti životne navike. Pa je stanovništvo, na primjer, Mljeta, za razliku od ostalih primorskih krajeva, više bilo posvećeno kontinentalnom načinu života, znači obradi zemlje, stočarstvu, a manje ribolovu. Čak se govorilo da ne znaju da ulove ribu na Mljetu. I evo u ovom našem vremenu, u 21. vijeku, tada je već to bio još kraj 20. Zaista je stanovništvo bilo, to autohtono stanovništvo, više orijentisano na zemljoradnju i stočarstvo. Ali ja sada pričam o nečem što je možda teorija prilično smjela, teorija koju je najviše u svojim dijelima književnim razradio Edgar Allan Poe, veliki američki pisac, govoreći o tome da svaki čovjek na zemlji ima svoju paralelu, ima svog dvojnika. Ne mora biti tu blizu njega, može biti u nekom dalekom kraju i može biti da izgleda sasvim drugačije od njega, ali je on njegov, on je njegova duhovna paralela, možda i karakterna, a možda i genetska. I jednog dana ulazeći autom u selo Kozari, na putu od tih Babinih rupa, koji su centralno mjesto dolje glavno naselje na jezeru Ostrva Mljet, na putu prema Sobri, gradu koji je 40 km odatle luka, koja je na samoj obali prema otvorenom moru, put vodi kroz selo Kozari. Moja prijateljica je vozila auto, ja sam sjedio pored nje i pušio sam kumanovsku dravu. Žutu kumanovsku dravu koju sam obožavao. Nije je bilo nigdje sem u Beogradu, to jest u Srbiji. I imao sam problem tih dana u Hrvatskoj na Mljetu da ne mogu da je nađem, a nerado sam je mijenjao na druge cigarete. I onda sam bio vrlo ekonomičan. Ali eto, dozvolim sebi, zapalim dravu u autu. Ulazimo u selo Kozari i vidimo zašto se tako zove, jer nas put nam prepriječi veliko stado koza. Pa smo sporo ušli u naselje, tu magistralni put gubi onu širinu koju je imao i pretvara se u uski mediteranski prolaz kroz grad. Što zbog toga, što zbog koza, sporo smo možda 15 na sat vozili i odjedan put posljednja prepreka bile su neobično dugačke muške noge koje su bukvalno premostile tu usku ulicu kroz koju treba da prođemo. Samo vidimo noge, a onaj kome one pripadaju sjedi nekako u dubini, kapije, zavaljen, ne vidim ga još, ali nenormalno dugačke noge i ogromna stopala. Nagoveštavaju da se radi o divu, o džinu. Uskoro se ispostavi kao tačno. Kad se to stvorenje nagnulo naprijed da vidi ko to svira, kako to auto prolazi, ja sam se prestravio. To je vjerovatno bila nekakva posljedica nepravilnog rada hipofize. Kod njega je bilo sve ne udvostručeno, nego utrostručeno, i prsti, i ruke, i noge, nos, lice, glava cijela. Ali je mene šokiralo to što sam ja vidio da je to moj dvojnik, moj nenormalni dvojnik. Da je normalan, vjerovatno bi bio tačno kao ja. To je shvatila moja prijateljica, pogledala me u čudu i kaže, pa ovo si ti. Ja sam samo izašao iz auta i pogledao tu svoju paralelu, a i on je gledao mene. I vrhunac je bio, ja sam se okrenuo da idem, on je sklanjao svoje noge, ustajao je, nekako se uvukao u tu kapiju da bi mi prošli. I ustajući, dok sam ja ulazio u auto, on je izvadio iz svog džepa od neke košulje ogromne,

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: 1991. godine, za dane slovenske pismenosti i slovenskih kultura, bio sam i ja u sastavu reprezentacije Srbije na tom prazniku i u svojstvu pisca, pjesnika, gdje ću imati posla u Moskvi veče i u Smoljensku veče i predstavljanje i portret književni i priču o prilikama u Jugoslaviji koja se već ozbiljno ljulja pred raspadom je, kao u ostalom što se to osjećalo i u Sovjetskom savezu, da se i njemu bliži kraj, i zaista mu je bio kraj kroz nekoliko mjeseci u novembru te iste godine. Boravimo svi u hotelu Rusija, koja ima 6000 kreveta u tom trenutku, ona više ne postoji, ta ogromna gastinjica, kako oni kažu, za hotel, najveći hotel na slovenskim prostorima. Ona je ozbiljno bila narušila kad su je gradili, gradili su je, unijeli je u kompleks Kremlja i tako narušili tu kompoziciju izuzetnu, tu harmoniju Kremlja, tako da je ovo što su je srušili prije neku godinu vrlo opravdano. Postala je usto bila i leglo kriminala i svega i svačega. Eto, tu boravimo, a danju smo na različitim mjestima, različitim tribinama ogromne Moskve. Publicisti imaju u jednom dijelu grada svoja predavanja. Uglavnom se priča o prilikama u Jugoslaviji, uglavnom o tom novom svjetskom poretku koji mi smo prvi osjetili. To je za Ruse bila apsolutno nepoznanica u tom periodu. I slušali su, ali kao neko koga se to ne tiče neposredno. Dakle, mi smo za dane slovenske pismenosti i kulture bili vrlo aktivni. Ja kao generalni sekretar Društva srpsko-ruskog prijateljstva, osnovanog godinu dana prije toga, po dogovoru sa svojim glavnim odborom i sa našim partnerima u Rusiji, sa udruženjem Rusko-srpskim prijateljstvom, dogovorim se da ostanem još 15 dana u Moskvi, da bismo utanačili, ugovorili nekakve programe o duhovnoj i kulturnoj saradnji. Države nas ne podržavaju, da se razumijemo, u tom trenutku. Ni ona u Srbiji, u Jugoslaviji, nas, ni ova u Rusiji, Rusko-srpsko udruženje. Sami se snalazimo i zahvaljujući nekim donacijama opstajemo. Ali eto, hoćemo da pravimo taj program o kulturnoj saradnji. Ja sam u hotelu Beograd, tada se zvao Hotel Beograd još uvijek. Danas je to Zlatoje Kaljco, Zlatni prsten, odmah kod Ministarstva inostranih poslova Rusije. Tu sam 15 dana, danju idem i kod Klikova u atelje, idem, tamo smo se uglavnom dogovarali, kod Nikite Ilića Tolstoja, predsjednika počasnog, kod Dmitrija Žukova, koji je bio aktivni predsjednik. Dogovaramo se kod tih naših zajedničkih programa, a obično odem uveče na večeru u klub književnika, čiji ću član postati kroz nekoliko godina, ali eto, imam propusnicu za taj period dok sam u Moskvi. I tu sam sa puno sa pisaca upoznao. To su bili razgovori vrlo sadržajni, dinamični, za i protiv Sovjetskog saveza, Jugoslavije, Miloševića, Gorbačova. U nekoj od tih priča došli smo do Visockog. Oni su znali da sam je imao sa njime, da sam ga prevodio, da sam čak imao i bliske susrete sa njime.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Prvi put sam bio u Rusiji 1990. godine u maju za praznik slovenske pismenosti i kulture, Dani Ćirila i Metodija. Delegacija iz Beograda, delegacija Srbije, učesnici tog praznika, bila je sastavljena od predstavnika iz raznih oblasti kulturnog i duhovnog života. Velika jedna reprezentacija, otišla je danas 30-ak, ali ono što je tu najvažnije, ja sam išao i u svojstvu generalnog sekretara, ne samo kao pisac i kao pesnik koji će imati svoje veče kasnije tamo u Moskvi i u drugim gradovima Rusije, nego sam išao i u svojstvu generalnog sekretara Društva srpsko-ruskog prijateljstva, koje je baš osnovano te godine. Predsjednik našeg udruženja počasni bila Desanka Maksimović, a aktivni predsjednik je bio Pavle Ivić, naš poznati lingvista i profesor i akademik. A ja sam bio član glavnog odbora i jedan od osnivača tog udruženja. I eto me, dakle, i u Rusiji glavni praznik, osim u Moskvi, proticao je i u Smoljensku. Tu je osnovano Rusko-Srpsko društvo i mi smo bili sad gosti na toj akademiji. S nama je bio u delegaciji prvi put bio i princ Tomislav Karađorđević, koji je doletio pravo iz Londona. Vrlo je to bilo i onako sa puno emocije. Karađorđevići su čak imali nekakve pobočne rođačke odnose sa Romanovima, tako da je princ Karađorđević Tomislav dočekan u Rusiji kao maltene neko ko može. To su godine onog previranja, kad već te godine će nestati Sovjetski savez kroz nekoliko mjeseci. Još je tada postojao, u novembru će nestati Sovjetski savez, ovo je u maju. Već se slutio kraj i te velike imperije. Jugoslavija se već ljuljala još ozbiljnije nego Sovjetski savez. Nestaće, dakle, obje te države. I mi smo sa Tomislavom Karađorđevićem, ta naša delegacija, bila je stalno u fokusu interesovanja. Prosto je bilo nevjerovatno da je došao jedan monarh, jedan princ prestolonasledni, koji može čak, eto, biti kandidat za vraćanje na tron Rusije, za vraćanje monarhije, jer se čak i o tome već govorilo. Princ Tomislav Karađorđević je kao jedan prostodušan, divan čovjek. U stvari nije znao da će ga tako što dočekati. Mi smo prvo bili smješteni, delegacije, u jednom nevjerovatnom hotelu, Aktijatskaja, u Moskvi, u centru Moskve. To je bio hotel Centralnog komiteta Sovjetskog saveza i smo se našli u raju. Takvu raskoš nismo očekivali. Naši pojmovi o Sovjetskom savezu su bili sasvim drugačiji. A ovdje nas dočekaju maltene viseći vrtovi. To je prosto nešto. Da ne govorim kakvi su apartmani, kakve su te naše sobe, ta naša kupatila, koja su veća od mnogih hotelskih soba po drugim nekim ugostiteljskim objektima.

dana provedena u Moskvi i prijema kod tadašnjeg patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Aleksija II. I kod drugih mnogih zvanica ministara kulture i društvenih djelatnosti. Putujemo vozom u Smoljensk, cijelu noć se putuje, to je onaj grad odakle gdje je ušao Napoleon i odakle je napustio Rusiju u svom povlačenju posle poraza na Borodinskoj bitci 1812. 13. godine. Tamo će biti centralna proslava Dana kulture i pismenosti i nama naši prijatelji Rusi, Moskovljani, a to su prije svega Nikita Tolstoj, praunuk Leva Nikolajevića Tolstoja koji će biti izabran za počasnog predsjednika društva Rusko-srpskog prijateljstva, Vjačeslav Mihajlović Klikov, veliki vajar, najveći tada živi vajar u Sovjetskom savezu, onaj majstor koji nam je podario spomenik Svetog Save ispred Narodne biblioteke u Srbiji, u Beogradu. Puno poznatih pisaca kao što su Rasputin, Belov, koji su činili Juri Mihajlović Lošić, koji su predstavljali taj glavni odbor Rusko-srpskog društva koji će biti osnovan odmah sad u Smoljensku. Oni nam kažu sad tamo gdje idete, gdje idemo, idemo svi tamo, to je potpuni kontrast ovome ovdje gdje ste vi boravili dva dana. Tamo ćemo biti u velikom hotelu, ogroman hotel, ali u njemu bukvalno nema ništa. Nema ništa. Po tim apartmanima i sobama vidjet ćete, kaže, nema čak najobičnijih do bizarnosti, kaže, nema toalet papira. Sve, kaže, pokupite iz vaših apartmana što imate, stavite u torbu, sve. Mi vam preporučujemo, mi to svi ovdje radimo. Evo ne libimo se ni akademik Tolstoj, ni akademik Rasputin, ni Belov. Niko se tu ne libi da to uradi, pa prema tome možete i vi. Ja kažem svojima, oni su se nekako stalno preko mene. Vada sam im bio nekako najbliži za takve komunikacije. A inače, odnos između mene i između princa Tomislava Karađorđevića je mene bio izuzetan, odmah uspostavljen, toliko neposredan, on je zvao me Puško. A ja sam počinjao sa nekim svojim, neću reći malim provokacijama, ali, na primjer, kažem, visočanstvo, dajte da, kad se vratimo odavde u Srbiju, pa neću se ja još vratiti, nemam pasoš, pa dobro, ali ajde da pripremimo neku malu tamo smjenu, se vratite na vlast, vi ste i onako silom otjerani, pa nećemo mi veliku silu primjenjivati, vjerovatno će sadašnja vlast u Srbiji imati sluha, zato i ustupit će vam. Ma kakvi, kaže, međutim ja vidim i vidimo svi, pokojni Kalajice, Smije Dragoš i Pavle Ivić, kažu, Boga mi je visočanstvo zagrizlo, kaže, dobro, kaže, a kako da obezbijedimo ljude, da podršku, pa evo ja kažem, mi ćemo odavde jedno 10.000 kozaka angažovati. To možemo, a tamo nas čeka barem 20.000 monarhista, to je dovoljno. U onakvoj Jugoslaviji koja se ljulja, koja je polutrula, sila od 30.000 je još kako sila. Dobro, kaže, ako to uspijemo, sad se i on naravno šali, ti ćeš biti kod mene ministar za kulturu. Odlično, fino. Ajte, ja kažem onda, visočanstvo, sad idemo u Smoljensk, sve pokupite iz apartmana što imate. Ne, princ Tomislav kaže, ti si lud, nenormalan, bre. Šta će reći srpski kralj, krade tvoreć papir? Daj, Puško, nemoj. Predomislio sam, nećeš biti ministar za kulturu. I tako je, nije ništa uzao. Došli smo u jutarnji rani čas, u taj veliki hotel, čini mi se zove Ukrajina hotel. Tu je smješteno 30 delegacija iz raznih zemalja svijeta. Mi smo stalno u centru pažnje, da kako, među nama je i princ Tomislav Karađorđević, neko ko može postati danas, sutra, možda i car ruski, a još realnije kralj Srbije. Opet su apartmani princa Tomislava Karađorđevića i moj apartman bili jedan do drugog. Tamo noću da odspavamo do doručka jedno 2-3 sata, kad neko kuca na vratima, ja pitam ko je, a on kaže, Puško, bre, Tomislav ovdje. Koji Tomislav, pitam ja. A on kaže, kralj tvoj, majku ti tvoju. Pa šta hoćete, veličanstvo, ja kažem sad. Jesi ponio, kaže, onaj toalet papir iz Moskve. Pa naravno, jesam, ja kažem, ali to ovdje za moje potrebe. Daj, nemoj da si takva cicija, bre, daj mi jednu rolnu. Daj mi ako imaš i neki peški ili nešto. Ono nema ništa. Ovo nije to, ovo je šmirgla. Ovo nije peškir, ovo je

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

Predsjednik Milorad Dodik prisustvovao je u Jerusalimu obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa. Dodik je razgovarao i sa predsjednikom Izraela Isakom Herzogom. Republika Srpska i Izrael dijele razumijevanje koje se gradi na istoriji, borbi za opstanak i pravu naroda da živi slobodno na svojoj zemlji, istakao je Dodik. Tokom boravka u Jerusalimu sastao se i sa patrijarhom jerusalimskim Teofilom III. I posjetio crkvu Svetog groba. Višednevna sarajevska histerija nakon sahrane generala Ratka Mladića ne prestaje. Elmedin Konaković zatražio je od dvojice službenika ambasade Srbije u Sarajevu da napuste Bosnu i Hercegovinu. Šef BH diplomatije očigledno je neinformisan da je jednom od njih već istekao mandat i da nije u Bosni i Hercegovini. Drugom diplomati, vojnom atašeu Srbije, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uputila je poziv da ostane u Republici Srpskoj, gdje će mu, kako kaže, biti nastavljeno pružanje gostoprimstva i zaštite. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Srbija neće odgovarati histeričnim reakcijama na poteze iz regiona, već da će donositi racionalne odluke. Ministarstvo inostranih poslova Srbije Konakovićev potez ocijenilo je kao još jedan nekonstruktivan potez. Portal Radio Televizije Republike Srpske juče i danas bio je meta DOS napada zbog prenosa sahrane generala Ratka Mladića. Nakon što je BH Telekom na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal javnog servisa RTRS-a, a razlog za ovakvu sramnu odluku je,

Kako se navodi, emitovanje specijalnog programa povodom sahrane generala Mladića na meti se našao i portal naše medijske kuće. Nakon toga uslijedile su krivične prijave tužilaštvu BiH i prijava Raku zbog prenosa sahrane generala. Podsjećamo da je javni servis radio u skladu sa zahtjevima svojih gledalaca i da ni profesionalno ni moralno nismo mogli da zanemarimo činjenicu da se u Beogradu okupilo oko 150.000 ljudi. U našem programu nije bilo vrijeđanja, pozivanja na mržnju, a događaj je protekao bez ijednog incidenta. Tradicionalni marš stazama Egzodusa, kojim se čuva sjećanje na septembar 1995. i progon srpskog naroda iz Vozuće i doline Krivaje, bit će održan u četvrtak 10. septembra. Kao uvod u obilježavanje ove godišnjice u Doboju je održana komemorativna akademija, na kojoj su se borci i članovi porodica poginulih boraca još

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobro veče i slijedi pregled dana.
0: Dodik u Jerusalimu na komemorativnoj službi Šimonu Peresu na poziv američkog ambasadora u Izraelu prisustvovao obilježavanju 250 godina Sjedinjenih Američkih Država.
1: Kulminacije sarajevske histerije nakon sahrane generala Mladića, Konaković zatražio dvojice službenika ambasade Srbije da napuste Bosnu i Hercegovinu.
0: Cvijanovićeva Konaković sebi pripisuje prava koja nema i u praksi ne mogu zaživjeti.
1: Dodi Karen Pierce, posljednja osoba koja smije da drži predavanje o principima međunarodnom pravu ili moralu.
0: Telefonski razgovarali Putin i Trump.
1: Sutra u Srpskoj poslije podne promjena vremena, uz kišu, pljuskove i grad. Predsjednik Milorad Dodik prisustvovao je u Jerusalimu obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa. Dodik je razgovarao i sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom. Republika Srpska i Izrael dijeli razumijevanja koja se grade na istoriji borbi za opstanak i pravu naroda da živi slobodno na svojoj zemlji, istakao je Dodik. Tokom boravka u Jerusalimu sastao se i sa patrijarhom jerusalimskim Teofilom III. I posjetio crkvu Svetog groba. U prilogu Ljubomira Sladojevića.
2: Republika Srpska i Izrael dijele razumijevanje koje se gradi na istoriji, borbi za opstanak i pravu naroda da živi slobodno na svojoj zemlji. Istakao je ovo predsjednik Milorad Dodik nakon sastanka sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom. Oni su se sastali tokom nacionalne memorijalne službe u čast bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Peresa, koja je održana u Jerusalimu.
3: Srpski i jevrejski narod povezuje stradanje, pamćenje i odbrana identiteta i naši susreti uvijek su potvrda dugotrajnog prijateljstva i savezništva. Republika Srpska ostaje pouzdan partner Izraela i nastavit će da čuva i jača odnose zasnovane na poštovanju, povjerenju i zajedničkim vrijednostima.
2: Na poziv ambasadora SAD u Izraelu Majka Hakabija, predsjednik Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić prisustvovali su prijemu povodom 250 godina Sjedinjenih Američkih Država.
3: Čast je biti

0: Gost u tako važnom trenutku u gradu koji nosi duboko istorijsko i duhovno značenje. Republika Srpska cijeni poštovanje i otvoren dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama, vrline koje je u Vašington vratio predsjednik Donald Trump. Ovi susreti nisu protokol, već potvrda da nas čuju i da je Republika Srpska važan i poštovan partner.
1: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Izraelu jedna je od najvažnijih tačaka američke diplomatije u svijetu, a ambasador Hakabi ima posebnu težinu u globalnom diplomatskom poretku Sjedinjenih Američkih Država. Zato ovaj prijem nije samo svečanost. On je prostor na kojem se susreću prijatelji, partneri i oni koji razumiju značaj slobode, suvereniteta i međunarodnog dijaloga. Prisustvo Republike Srpske na takvom mjestu govori o poštovanju, otvorenim vratima i spremnosti da se odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama grade ozbiljno, dostojanstveno i odgovorno. Republika Srpska ostaje posvećena konstruktivnom dijalogu i jačanju odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Predsjednik Dodik sastao se i sa patrijarhom Jerusalimskim Teofilom III. Tom prilikom Dodiku je dodijeljena gramata kao svjedočanstvo poklonjenja i darivanja svetinjama u svetoj zemlji. Predsjednik Dodik posjetio je i crkvu Svetog groba gdje je zapalio svijeću za srpski narod, Republiku Srpsku i Srbiju uz želju da se očuva mir i stabilnost.
3: To je osnovna poruka njegove svetosti koju je poslao i blagoslovio čitav narod srpski da ostane ujedinjen u vjeri. Biti ovdje je naravno potrebno zato što Jerusalimska patrijaršija simbolizuje čitav hrišćansko pravoslavni svijet u jedinstvu i brizi koju i sam patrijarh pokazuje za sve pravoslavne hrišćane.
2: Dodik je istakao i da je patrijarh Jerusalimski iskazao želju da posjeti Banja Luku, te da je svjestan pozicije u kojoj se Republika Srpska nalazi.
4: Višednevna sarajevska histerija nakon sahrane generala Ratka Mladića ne prestaje. Elmedin Konaković zatražio je od dvojice službenika ambasade Srbije u Sarajevu da napuste BiH. Šef BiH diplomatije očigledno je neinformisan da je jednom od njih već istekao mandat i da nije u BiH. Drugom diplomati vojnom atašeu Srbije, srpski član predsjedništva Željko Cvijanović, uputila je poziv da ostane u Srpskoj gdje će mu, kako kaže, biti nastavljeno pružanje gostoprimstva i zaštite. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija neće odgovarati histeričnim reakcijama na poteze iz regiona, već da će donositi racionalne odluke. Ministarstvo inostranih poslova Srbije također reagovalo i kaže da ocijenilo je da je još jedan nekonstruktivan potez Elmedina Konakovića. Opširnije Zorana Marković.
5: Jučerašnja sahrana generala Ratka Mladića, kojoj je prisustvovalo više od 150.000 ljudi, bila je povod za mnogobrojne pogrdne izjave bošnjačkih političara, u kojima omalovažavaju ne samo generala Mladića, već i cijeli srpski narod i Republiku Srpsku. Tako je danas i ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković saopštio da je donio odluku o proglašenju nepoželjnim dvojice službenika ambasade Srbije u BiH.
6: Milan Dulanović, vojni ataše Srbije u ambasadi Srbije, i Darko Maksimović, savjetnik predstavnik BiH, imaju 48 sati od 14 časova da napuste Bosnu i Hercegovinu. Poništit ćemo naravno sve ove diplomatske kartice, to više nije diplomatsko osoblje u Bosni i Hercegovini.
5: Konakovićevi nalozi ne odražavaju stav BiH jer Republika Srpska sa svojih 49% teritorije u tome ne učestvuje, istakla je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je navela da osim toga Republika Srpska i Srbija imaju potpisan sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, predviđen Dejtonskim sporazumom i da će se saradnja u svim oblastima odvijati nesmetano. Pozvala je vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj gdje će mu biti nastavljeno pružanje gostoprimstva i zaštite.
7: Kad su u pitanju ove diplomate koje on navodno protjerao, moram reći da jedan od njih je napustio dakle, teritoriju Bosne i Hercegovine, ne zbog Konakovića, nego sasvim drugih razloga, čak mislim da je pravio i oproštajne susrete i slično. A što se tiče vojnih ataša, reći ću također da ministar inostranih poslova nije nadležan da utvrđuje ni da li oni mogu da dođu, ni da li oni treba da odu. Dakle, savjet ministara je nadležan da daje saglasnost dakle, vojnim predstavnicima drugih zemalja da borave na teritoriji države, ali isto tako oni su ti koji mogu da uskrate gostoprimstvo, da bi to uradili moraju da imaju dokaze, potkrepljene stvari, zašto je to i šta su razlozi za takvu jednu odluku. Iz tog razloga sam rekla, pošto smatram da je ovo samo hir Konakovićev, apsolutno, da ću zatražiti od nadležnih institucija da daju informaciju da li postoji bilo kakav razlog da se Konaković ponaša na ovaj način.

0: način ili on ovo sve zloupotrebio za svoju neku promociju.
1: Iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije saopštili su da Srbija neće doprinositi takvoj spirali eskalacije te da ostaje opredjeljena za mir, stabilnost i dijalog u interesu svih njenih građana i regiona. Naveli su da će pažljivo sagledati sve pravne i političke aspekte najavljenih odluka, uključujući pitanje nadležnosti i procedura za njihovo donošenje, kao i njihove moguće posljedice po diplomatske odnose i interese građana dvije zemlje. Konaković pred kraj mandata posljednjim potezima želi da po svaku cijenu zaoštri odnose sa Beogradom, ističe ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.
2: Danko Maksimović je već 31.8. napustio Bosnu i Hercegovinu, njemu je formalno istekao mandat, dakle on nije bio u stanju ni da provjeri da li je taj čovjek u ambasadi prije nego što se samo govori o toj površnosti i ostrašćenosti Dina Konakovića, koji po svaku cijenu želi da zaoštri odnose i da pokvari odnose sa Srbijom. Napomenuo bih, ne znam kako će sve ovo da završi, jer on je selektivno primijenio nekakva pravila koje moramo sad da vidimo da li je, kako je to izvedeno i da li je to urađeno u skladu sa pravilnicima. Ja nisam siguran da je on to uradio sve u skladu sa pravilnicima, znajući i da je ovako površan kao što jeste, ali to ćemo morati naknadno da utvrdimo.
1: Članovi Komisije za spoljne poslove predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić i Milan Petković naglašavaju da je očito riječ o kampanji Konakovića kojom narušava diplomatske odnose sa Srbijom i zloupotrebljava funkciju ministra spoljnih poslova.
3: Jedino zašto se ministar Konaković u ove 4 godine može uzdati je da sad na kraju mandata pokuša da izazove međunacionalne tenzije i vjerovatno produbljivanje neprijateljstva, a to je kontinuitet ove čitave priče oko sahrane generala Mladića i vidi se da je to jedna izrežirana politička aktivnost koja je, moram da kažem, bila i očekivana.
4: On je zbog svojih nekih jeftinih političkih poena i zbog vođenja lične političke kampanje odlučio da koristi i da zloupotrijebi svoju poziciju i da naruši dobru diplomatsku praksu, koje sigurno će proizvesti dugoročne posljedice.
1: Predsjednik vlade Savo Minić pozvao je političare u Federaciji BiH da ne proizvode krize sa Srbijom da bi sakrili svoju nemoć.
5: Karen Pearce, specijalni izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan, ponovo je iskoristila priliku da izriče lekcije osude koje joj po svim mjerilima ne pripadaju. Ovo je poručio predsjednik Milorad Dodik. Kazao je da je dosta bilo da se iz Velike Britanije nama dijele lekcije. Dodao je da dok Karen Pearce dijeli lekcije na Balkanu će ljudi dalje umirati, sahranjivati i pamtiti.
6: Pravo na sjećanje nije zločin, pravo na sahranu nije prijetnja, a pravo da se odupreš kolonijalnom moralizovanju, to je pravo koje niko, pa ni Karen Pearce, ne može da oduzme, poručuje Dodik na društvenoj mreži X.
5: Portal Radio Televizije Republike Srpske juče i danas bio je meta DOS napada zbog prenosa sahrane generala Ratka Mladića, a nakon što je BH Telekom na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal javnog servisa RTRS-a, razlog za ovakvu sramnu odluku je, kako se navodi, emitovanje specijalnog programa povodom sahrane generala Mladića. Na meti se našao i portal naše medijske kuće.
6: Nakon toga uslijedile su krivične prijave tužilaštvu BiH i prijava RAK-u zbog prenosa sahrane generala. Podsjećamo da je javni servis radio u skladu sa zahtjevima svojih gledalaca i da ni profesionalno ni moralno nismo mogli da zanemarimo činjenicu da se u Beogradu okupilo oko 150.000 ljudi. U našem programu nije bilo vrijeđanja, pozivanja na mržnju, a događaj je protekao bez i jednog incidenta.
5: Ove godine je navršilo se 31 godina od egzodusa Srba iz Vozućih, jednog od najsvirepijih zločina mudžahedina nad Srbima tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Za ove zločine pred sudovima su simbolično osuđeni Rasim Delić i Sakib Mahmuljin, kome je presuda omogućila bjegstvo od pravde. Tradicionalni marš stazama egzodusa, kojim se čuva sjećanje na septembar 1995. godine i progon srpskog naroda iz Vozuće i doline Krivaje, bit će održan u četvrtak 10. septembra. Kao uvod u obilježavanje ove godišnjice u Doboju je održana komemorativna akademija koju je prisustvovao i premijer Savo Minić. Opširnije Bojana Blagojević.
7: Duško Gligorić rame uz rame sa saborcima i komšijama stao je u odbranu Vozuću u kojoj je rastao i živio. U toj borbi bio je ranjen, a potom i zarobljen. Pripadnici takozvane armije BiH

0: odveli su ga u tuzlanski logor iz kojeg je razmijenjen 1996. godine.
1: Bio sam kad su momci zarobljeni živi, nikad niko od njega nije izašao, od 54 momka nas je 4 izašlo, 50 je poubijan. Imao sam tu sreću nekako da izađem, a sve ostalo je.
0: Smiljka Savić izgubila je supruga. Tijelo su pronašli 9 godina kasnije na lokaciji Smrekovača.
2: 95. kad je egzodus bio, kad se izlazilo, tad je ostao i 9 godina ga nismo pronašli. 9. godinu smo ga tek pronašli i sahranili.
0: Masovno stradanje Vozučana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika 2. i 3. korpusa takozvane armije BiH potpomognutim jedinicama NATO-a za brza dejstva. Spaljeno je više od 30 sela i protjerano 1920 srpskih porodica. Poginulo je 459 srpskih boraca i civila. 129 se još uvijek vode kao nestali. Iz Zavičajnog udruženja Zavidovićani Doboj, Zoran Blagojević.
3: Ovom priliku mi želimo da se izvinimo svim poginulim našim i nestalim saborcima koji još uvijek nismo pronašli i nismo razmijenili kako bi njihova tijela našla smiraj duše.
0: Srpski vojnici i civili koji su tokom napada na Vozuću zarobili muđahedini zvjerski su pobijeni. Za ove zločine pred Haškim i sudom BiH osuđeni su bošnjački generali Rasim Delić i Saki Mahmulin koji je nakon izricanja presude pobjegao u Tursku. Na zločine muđahedina podsjetio i premijer Savo Minić koji je u Doboju prisustvovao akademiji povodom 31. godine egzodusa Srba iz Vozuće.
4: Pogledajte kakvi su odredi jel muđahedin. Sve ovo radili u naših 30 sela u dolini Krivaje. Sjećate se fotografija, sjećate se svega ostalog što je ispratilo srpski narod iz doline Krivaje.
0: Zamjenik gradonačelnika Doboja Dijana Kalenić.
5: Ova akademija ima poseban značaj za našu lokalnu zajednicu i ona je negdje naše zajedničko okupljanje i naše zajedničko obećanje da nikada nećemo zaboraviti šta se desilo u istoriji.
0: U četvrtak 10. septembra biće održan tradicionalni pohod stazama egzodusa.
6: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Situacija na požarištima u okolini Bileće je stabilna, ali se jedan krak vatre proširio prema Gacku do magistralnog puta u mjestu Kobilje glava, pa se saobraćaj zbog gustog dima na ovoj dionici povremeno odvija usporeno.
7: Na terenu su gatački vatrogasci koji suzbijaju dalje širenje vatre gori u rejonu gatačkih sela Zgradci i Cernica. Kuće i imovina za sad nisu ugroženi.
6: Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije u prilici da donese nijedno rješenje o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine jer pojedine institucije nemaju tehničke mogućnosti za uspostavljanje saradnje. Ovo izjavio direktor uprave Zoran Tegeltija.
7: On kaže da su to Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i vlada Brčko distrikta i da su dobili obećanje da će do 14. septembra ove tri institucije riješiti te probleme. Tegeltija je rekao da su do sada stigla 1234 zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
6: Premijer Republike Srpske Savo Minić pozvao je sve roditelje koji imaju pravo da iskoriste mogućnost da se prijave za republičku subvenciju za smještaj djece u produženom boravku. Od 1. septembra, kaže, roditelji mogu da podnesu zahtjev dječjem fondu na osnovu kojeg vlada obezbjeđuje mjesečnu subvenciju od 200 maraka za boravak djece u privatnim ustanovama.
7: Od danas je aktivan link na internet stranici Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje putem kojeg svi redovni studenti mogu da se prijave i ostvare pravo na jednokratnu pomoć od 150 maraka.
6: Region i svijet, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će sutra u podne raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati vanredne parlamentarne izbore. Vanredni parlamentarni izbori će, kaže, biti održani 25. oktobra. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Amerike Donald Trump dogovorili su se tokom današnjeg telefonskog razgovora da nastave rad na humanitarnim pitanjima. Ovo je saopštio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
7: Na način pun uzajamnog poštovanja i u poslovnom duhu karakterističnom za lidere, razmijenili su mišljenja o rezultatima posjeta specijalnih izaslanika predsjednika Amerike Stivena Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi u Kijevu 5. i 6. septembra, naveo je Ušakov. On je istakao da su se Trump i Putin saglasili da nastave da sarađuju na humanitarnim pitanjima.

0: pitanjima, uključujući razmjenu zatvorenika. Ušakov je dodao da je Putin podržao Trumpove napore i privrženost izgradnji konstruktivnog partnerstva Rusije i Amerike. RIA Novosti piše da je razgovor trajao jedan čas.
1: Roditeljska kuća Iskra u Banja Luci obilježila je jubilej 10 godina rada u donatorskoj akciji s ljubavlju hrabrim srcima 2014. godine. Prikupljene su sredstva i počela je gradnja da bi na današnji dan 2016. godine primila svoje prve korisnike.
0: Sigurna kuća Iskra posjeduje 7 apartmana za porodice čija se djeca liječe od malignih bolesti. U sklopu boravka, zavisno od uzrasta djece, organizuje se i školska nastava.
1: O vremenu sutra Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutro pretežno vedro na jugu s prolaznom umjerenom oblačnost. U nastavku dana prevladavat će sunčano i vrlo toplo. Poslije podne i uveče na oblačenju od zapada koji se širiti dalje ka istoku i lokalno sloviti kratkotrajnu kišu i prolazne pljuskove s grmljavinom. Pri jačim pljuskovima bit će jakih udara vjetra i pojave grada. Vjetar slab do umjeren pri pljuskovima i uveče na sjeveru i jak, zapadni do jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha 31-36, u višim predijelima 27.
1: Informacijom o vremenu završavamo Hroniku dana Radija Republike Srpske. Vama poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Ekipa informativnog programa želi vam mirnu i laku noć i podsjećamo na informacije koje su obilježile današnji dan.
0: Dodik u Jerusalimu na komemorativnoj službi Šimonu Peresu na poziv američkog ambasadora u Izraelu prisustvovao obilježavanju 250 godina Sjedinjenih američkih država.
1: Kulminacija sarajevske histerije nakon sahrane generala Mladića, Konaković zatražio dvojice službenika ambasade Srbije da napuste Bosnu i Hercegovinu.
0: Cvijanovićeva Konaković sebi pripisuje prava koja nema i u praksi ne mogu zaživjeti.
1: Dodik Karen Pirs, posljednja osoba koja smije da drži predavanje o principima, međunarodnom pravu ili moralu.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Ljubavni san broj 3 u Asduru iz opusa 62 Franca Lista u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izveo je mađarski pijanista Balaš Sokolaj. U narednim minutima poslušajte baladu u F-molu opus 52 broj 4 Frederika Chopina. Izvešće je naša poznata pijanistkinja Nataša Veljković.

0: Kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, Branko Branuša, rekao je na predizbornom skupu u Mrkonjić-Gradu da se u ovoj lokalnoj zajednici moraju stvoriti uslovi za ostanak stanovništva i mladih ljudi. Mrkonjić-Grad ima velike šanse za razvoj turizma jer kompleks turističkog centra Balkana, kaže Branuša, nije iskorišten dovoljno za razvoj turizma.
1: Imamo tu jedan turistički biser Balkanu, nažalost ni približno iskorišteno ko što bi se moglo. Pored hotela i onako divnih jezera, tu bi zaista trebalo izgraditi, proširiti smještajne kapacitete i omogućiti da Balkana bude aktivna i aktuelna i u zimskom periodu, da se izgradi žičara, da tu ljudi mogu doći na rekreaciju, sport, odmor i slično.
0: Balkana, kaže Blanuša, nudi puno mogućnosti, ali su one slabo iskorišćene. Zbog toga u budućnosti o tome treba povesti računa, kao i kada je u pitanju cjelokupna privredna aktivnost na ovom području.
2: Kandidat koalicije Socijalistička partija Demos za poslanika u parlamentu BiH Nikola Vukčević naveo je da ova koalicija podržava evropski put BiH, ali da evropske integracije ne smiju biti izgovor za urušavanje ustavnog poretka i nadležnosti Republike Srpske. Vukčević u saopštenju naglašava da Republika Srpska nema razlog da bude protiv evropskih integracija, ali da se taj proces mora odvijati uz poštovanje ustava BiH, Dejtonskog sporazuma i jasno utvrđenih nadležnosti entiteta. Evropske integracije treba da budu prilika za napredak, a ne mehanizam za dodatnu centralizaciju BiH, kaže Vukčević.
3: U organizaciji Foruma žena Socijalističke partije Srpske Banja Luka organizovani su prvi razgovori sa građanima Banja Luke. Predsjednica Foruma žena SPS Banja Luka i kandidat ove stranke za parlament Srpske Maja Vekić istakla je da je upravo neposredan razgovor sa ljudima suština ove aktivnosti. Ona je naglasila da porodica, pravda i ponos za SPS nisu samo predizborni slogan, već vrijednosti na kojima treba da počiva odgovorna politika. Aktivnost 1000 razgovora bit će nastavljena i narednih dana u banjalučkim naseljima. Kandidat stranke Lista za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Vukanović sa predizborne tribine u Novom Gradu poručio je da će njegova stranka voditi, kako kaže, izrazito autentičnu nacionalnu politiku čiji cilj će, dodaje, isključivo biti očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.
4: Kao srpski član predsjedništva svakako ću raditi u ovoj regiji da se riješi problem sa odlagalištem na Trgovskoj gori, granica sa rijekom Hrvatskom, i mi nećemo, kao što je to sada slučaj, voditi politiku i unutrašnju i spoljnu u interesu Beograda i Zagreba, već u interesu ljudi koji žive u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
3: Naša sloboda je neprocjenjiva i zato naš slogan i jeste "Sloboda nema cijenu", poručio je Nebojša Vukanović, kandidat stranke Lista za pravdu i red, za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske sa skupa koji je održan u Novom Gradu.
2: Sve više građana Bijeljine

0: Zainteresovana je za članstvo i aktivizam u Republičkoj stranci Srpske, čiji je lider Slavenko Ristić, o čemu svjedoče svakodnevni sastanci rukovodstva stranke, koje je za samo nekoliko dana razgovaralo sa više od 800 ljudi, saopšteno iz ove partije. Navode da građani vjeruju Slavenku Ristiću, koji je nosilac liste ove stranke za Narodnu skupštinu, zbog čega sa građanima svakodnevno razgovaraju o predstojećim izborima. Poručuju da su vrata stranke otvorena za sve koji žele da im se pridruže. Nosilac liste koalicije za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića, Partija demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnadak, Aleksandar Janković, izjavio je na predizbornom skupu u Novom Gradu da su on i ostali kandidati pripremili listu od 10 prioriteta koji se odnose na predorsku regiju.
1: Kad koji su najvažniji, naravno, borba protiv kriminala, korupcije, privredni preporod i zaštita životne sredine. Mi smo ovdje, evo, spomenuli smo Trgovsku goru, najugroženiji po tom pitanju. Naravno, to je i odbrana od poplava, Bukova kosa, kao i Bistrica koji ugrožavaju opstanak ljudi na tom prostoru, a mi od skoro imamo i problem devetaka koji će sigurno u narednom periodu eskalirati jer je gore počela pod krinkom istraživanja, počele su eksploatacije uglja.
0: Borit ćemo se da se ovo, ali i druga pitanja riješe na što efikasniji način, rekao je nosilac liste ove koalicije Aleksandar Janković, izrazio nadu da će to građani prepoznati i pružiti im podršku.
2: Ujedinjena Srpska je stabilna i snažna, zato na izborima očekujemo dobar rezultat. Poručili su na tribini održanoj u Stanarima kandidati za Narodnu skupštinu Rade Tešić i Aleksandar Ristić.
3: Dobro je Stanari, neraskidiva veza. Prvi put smo konsolidovani i jaki. Izbacimo poslanika odavde i znamo da će to biti kvalitetan čovjek, da predstavlja interes stanovništva.
4: I sigurni smo da će na osnovu tih rezultata i građani pokazati svoje stavove koji će biti u našu korist i naš rezultat će sigurno biti dobar na području naše opštine.
2: Dolaskom na vlast Ujedinjene Srpske Stanari su dobili vodovod i savremeni dom zdravlja, a u narednom periodu bit će realizovano još projekata, poručio je lider stranke Nenad Stevandić.
5: Znamo da snaga naše organizacije je fantastična ideološka postavka nacionalne i ekonomske politike, uvijek na usluzi građanima, će donijeti rezultate.
2: Na mitingu u Stanarima predstavljeni su i kandidati Ujedinjene Srpske za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
6: Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je na izbornoj tribini u Driniću da je stranka u ovoj opštini uvijek imala dobre rezultate i da to očekuje i ovaj put.
7: Ljudi su prepoznali politiku SNSD-a koja je vodila računa o tome šta su potrebe naših ljudi, naših stanovnika, upravo uz svijest o tome, dakle, da se opština nalazi u teškoj situaciji, da je u pitanju rubna opština, da su pojačani, dakle, i one obaveze ili potrebe koje se odnose na socijalna pitanja ili status naših stanovnika. Očekujemo pobjedu ovdje, očekujemo da ljudi prepoznaju da smo mi oni koji ih nikad nisu iznevjerili, da oni koji su i nekada davno iznevjerili traže podršku naroda, ali je neće dobiti sigurno, zato što su ta sjećanja još uvijek sigurno u svim našim, da tako kažem, glavama.
6: Drinić je patriotski kraj koji prepoznaje interese Republike Srpske i koji razumije šta je politika SNSD-a poručila i Cvijanovićeva. Kaže da zbog toga očekuju apsolutnu podršku birača kandidatima SNSD-a.
2: Nosilac liste Volja naroda Srpske dr. Vlado Đajić za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Vitomir Popović u saopštenju navodi da program ove stranke ima za cilj da ojača institucije Republike Srpske i stvori bolje uslove za sve koji žive u Srpskoj. Moramo ići u pravcu očuvanja onoga što nam je ostalo od dejtonskih nadležnosti i zaštite Republike Srpske i njenih interesa i to će mi biti jedan od glavnih ciljeva, ističe Popović. Smatra da može dati značajan doprinos i da je potrebno udružiti se u zaštiti srpskog nacionalnog interesa. Aleksandar Savić, nosilac liste Stranke za pravdu i red Nebojša Vukanović za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, sa izborne tribine u Novom Gradu poručio je da ako 4. oktobra bude izabran za poslanika, u Sarajevo ide da isključivo, kako kaže, brani interese Republike Srpske.
8: Poručujem građanima da neće biti političke trgovine sa interesima Republike Srpske, da u

0: Sarajevo ne idemo da proizvodimo sukobe, nego da radimo, da se borimo za efikasne institucije, za transparentne javne nabavke i nemamo tolerancije na korupciju i na kriminal.
1: Naša poruka je da naša tolerancija na korupciju mora biti nula, istakao je nosilac liste Stranke za pravdu i red za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Aleksandar Savić na predizbornoj tribini ove stranke koja je održana u Novom Gradu.
2: Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske iz izborne jedinice 3 Bogoljub Zeljković izjavio je u Driniću da ta stranka vodi odgovornu politiku i da je za nju svako mjesto važno.
3: Sigurno želimo da prenesemo naš plan i program, ono što želimo da radimo u narednom periodu, te svakako očekujemo podršku i mještana Drinića i ostalih dijelova naše republike. Ono što mi možemo da svakako pomognemo jeste upravo odnos koji imamo prema ovakvim opštinama gdje svakako slušamo potrebe građana, slušamo načelnika i potrebe i pokušavamo svakako da podržimo da li poljoprivrednike, da li svakako da pokušamo u smislu privrednom da obezbijedimo nova radna mjesta i svakako će to biti prioriteti u našim politikama u narednom periodu.
2: Zeljković je na izbornoj tribini u Driniću pozvao birače da glasaju za kandidata SNSD-a za predsjednika Srpske Savu Minića i člana predsjedništva BiH Željku Cvijanović.
4: Kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović izjavio u Mrkonjić gradu da će, ako bude izabran u predsjedništvo BiH, institucionalno pokrenuti pitanje nadoknade materijalne i nematerijalne ratne štete od Hrvatske za razaranje Mrkonjičke opštine u jesen 1995. i zimu 1996. godine.
5: I ono što ću zaista uraditi, to je da ću pokrenuti institucionalnu aktivnost koja podrazumijeva pokretanje tužbe protiv Republike Hrvatske. Kad to kažem, apsolutno ne mislim ništa loše u odnosima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali srpske žrtve i plač srpskih majki je u našoj zemlji potpuno obezvrijeđen.
4: Marinko Božović je naglasio da će pokrenuti pitanje procesuiranja odgovornih za počinjene ratne zločine na području Mrkonjičke i susjednih opština tokom ratnih dešavanja.
1: Kandidat pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Igor Radojičić istakao je u Krupi na Vrbasu da je pokret Sigurna Srpska najbrže rastuća politička opcija u Republici Srpskoj.
6: U našem pobjedonosnom pohodu širom Republike Srpske organizujemo niz skupova koji su izuzetno posjećeni i imaju veliku podršku građana. Nalazimo se pred velikom pobjedom kandidata Branka Blanuše za predsjednika Republike, Marinka Božovića za člana predsjedništva i za Sigurnu Srpsku, na čijem čelu vlade će se nalaziti Draško Stanivuković. Govorimo o promjenama koje treba da se dese u Republici za dostojnog i pristojnog predsjednika Republike, za vladu koja će raditi svoj posao i za suštinske promjene u zdravstvu, energetici, prosvjeti, poljoprivredi, u javnoj upravi.
1: Želimo depolitizaciju i pokretanje razvoja Republike Srpske. Na nivou BiH postoji mnogo važnih stvari za Republiku Srpsku, a prioriteti su status graničnog prelaza Gradiška i politika cijene lijekova, ističe Radojičić. Put nije samo asfalt, put je posao, most nije samo beton, most povezuje ljude i privredu, vodovod nije samo cijev, voda je osnovna potreba za život, navela je u saopštenju Jelena Trivić, nosila s liste Narodnog fronta za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Zato najavljuje pokretanje najvećeg investicionog ciklusa obnove i izgradnje kompletne infrastrukture u Srpskoj. Izgradnja puteva, autoputeva, bolnica, vrtića, mostova, škola, pruga bit će u fokusu naših politika. Želimo Republiku Srpsku koja se radi, gradi i stvara, poručila je Trivićeva.
7: Nosilac izborne liste koalicije Socijalistička partija Demos NDP za Narodnu skupštinu Republike Srpske Davor Strika poručuje da građani i u narednom periodu treba da biraju politike koje konkretnim mjerama podržavaju porodicu i život u Srpskoj. Naš prioritet mora da bude ostanak mladih u Srpskoj, a da porodice rastu. Zato moramo da i dalje razvijamo strategije koje jačaju dječji dodatak, daju podršku trećem i svakom narednom djetetu, nude olakšice za stambeno zbrinjavanje mladih,

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik Milorad Dodik prisustvovao je u Jerusalimu obilježavanju 10 godina od smrti bivšeg predsjednika i premijera Izraela Šimona Peresa. Dodik je razgovarao i sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom. Republika Srpska i Izrael dijele razumijevanje koje se gradi na istoriji borbi za opstanak i pravu naroda da živi slobodno na svojoj zemlji, istakao je Dodik. Tokom boravka u Jerusalimu sastao se i sa patrijarhom jerusalimskim Teofilom III. I posjetio crkvu Svetog groba. Višednevna sarajevska histerija nakon sahrane generala Ratka Mladića ne prestaje. Elmedin Konaković zatražio je od dvojice službenika ambasade Srbije u Sarajevu da napuste BiH. Šef BiH diplomatije očigledno je neinformisan da je jednom od njih već istekao mandat i da nije u BiH. Drugom diplomati vojnom atašeu Srbije, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, uputila je poziv da ostane u Republici Srpskoj, gdje će mu, kako kaže, biti nastavljeno pružanje gostoprimstva i zaštite. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Srbija neće odgovarati histeričnim reakcijama na poteze iz regiona, već da će donositi racionalne odluke. Karen Pearce, specijalni izaslanik Velike Britanije za Zapadni Balkan, ponovo je iskoristila priliku da izriče lekcije i osude koje joj po svim mjerilima ne pripadaju, poručuje predsjednik Milorad Dodik. Poručio je da je dosta bilo da se iz Velike Britanije nama dijele lekcije. Dodao je da dok Karen Pearce dijeli lekcije, na Balkanu će ljudi dalje umirati, sahranjivati i pamtiti. Pravo na sjećanje nije zločin, pravo na sahranu nije prijetnja, a pravo da se odupreš kolonijalnom moralizovanju, to je pravo koje niko, pa ni Karen Pearce, ne može da oduzme, poručuje Dodik na društvenoj mreži X. Portal Radio Televizije Republike Srpske juče i danas bio je meta DOS napada zbog prenosa sahrane generala Ratka Mladića, nakon što je BH Telekom na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal javnog servisa RTRS-a. Razlog za ovakvu sramnu odluku je, kako se navodi, emitovanje specijalnog programa povodom sahrane generala Mladića. Na meti se našao i portal naše medijske kuće. Nakon toga uslijedile su krivične prijave tužilaštvu BiH i prijava RAK-u zbog prenosa sahrane generala. Podsjećamo da je javni servis radio u skladu sa zahtjevima svojih gledalaca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će danas u podne raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati vanredne parlamentarne izbore. Vanredni parlamentarni izbori će, kaže, biti održani 25. oktobra. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predsjednik Amerike Donald Trump dogovorili su se tokom jučerašnjeg telefonskog razgovora da nastave rad na humanitarnim pitanjima, saopštio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Na način pun uzajamnog poštovanja i u poslovnom duhu, karakterističnom za lidere, razmijenili su mišljenja o rezultatima posjeta specijalnih izaslanika predsjednika Amerike Stivena Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu, naveo je Ušakov. Dodao je da je Putin podržao Trumpove napore i privrženost izgradnji konstruktivnog partnerstva Rusije i Amerike. Ujutru pretežno vedro, na jugu uz prolaznu umjerenu oblačnost. Tokom dana sunčano i toplo, poslije podne i uveče na oblačenje od zapada koje će se širiti ka istoku i mjestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Biće jakih udara vjetra,